השקיעות, הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם.

0: שלום ובוקר טוב לכל צופי ומאזיני הרדיו החברתי הראשון, אתם על התוכנית אצלנו בחצר, מדברים על חינוך וחינוך מיוחד, וכמה מיוחד זה לדבר על חינוך? זה מיוחד, למה? כי מלחמה, ולמה? כי הכל מעניין חוץ מזה לכאורה, אז החינוך הוא הכי מעניין מבחינתי לפחות, והוא הבסיס לכל. אנחנו רואים את זה כשמדברים על אלימות ברחובות, ואנחנו רואים את זה כשמדברים על פריימריז, ואנחנו רואים את זה בתורים ללא יודעת לאן, ואנחנו רואים את זה בכל מקום. ועכשיו אנחנו נעבור לאורחת שנמצאת כאן באולפן, כי אני לא רוצה לדבר, אני רוצה להקשיב. אז שני אורחים יש היום. מסורת היא מסורת היא מסורת, ואיריס שני, מנכלית עמותת קווים ומחשבות, שזו עמותה ישראלית. להפרעות קשב, הפרעות קשב, הפרעת קשב, היא תדבר, בקיצור, בבקשה, קבלו אותה, כן. אהלן.
1: היי, מה העניינים, איזה כיפיות.
0: הבמה שלך, איריס.
1: רוני, כמה זמן אנחנו עושות את זה?
0: וואו, כמה שנים טובות, אני חושבת שמאז שגיליתי, ואיזה כיף שגיליתי את העמותה הזו ואותך, ואת כל העשייה לאורך כל השנה, דרך אגב, אנחנו מתכנסות עכשיו, כי יש פיק שנתי קבוע, לא משנה מה קורה, את לא מוותרת, וזה משנה לשנה, ואת נערכת לזה יחד עם הצוות שלך חודשים ארוכים, ומביאה לנו תפריט עשיר בכל כנס שמעשיר אותנו, ומעשיר ונותן כלים ומגלה לנו דברים, והשנה הוא כנס מאוד משמעותי, צמוד למציאות. אני רוצה רק לומר שבחלק השני של התוכנית יעלה לשידור יוסי שפרבר, שהוא איש חינוך ותיק, הוא יזם חינוכי, הוא מומחה לרשתות חברתיות, והוא כתב טור דעה בעניין האיסור, בעניין איסור הטלפונים בבתי הספר, הוראה שהוציא שר החינוך קיש, ויש לו יוסי מה להגיד, ונחשוב יחד מה האיסור הזה משרת, וכמה הוא רלוונטי, לא רלוונטי, חינוכי, לא חינוכי, זה אחר כך. אז איריס שני, מנכלית.
1: עמותת קווים ומחשבות, העמותה הישראלית להפרעת קשב ופעלתנות יתר. ADHD בקיצור.
0: רק זה, כן. זאת הכותרת. והיום אנחנו לקראת, בשבוע הבא, תארך ועידה.
1: כן, זה התרגשות אדירה, כי זה באמת בשבוע הבא. זה ממש ביום רביעי הקרוב, ה-27 במאי. זה במסגרת אירועי החודש המודעות להפרעת קשב שבחרנו שהוא יהיה חודש מאי. מרגש, כי זו הוועידה ה-14 שלנו. לצערנו, מאז הקורונה, אנחנו לא יכולים לעשות אותה פרונטלית, גם מבחינה של עלויות, וגם מבחינה של הפתעות, אני קוראת לזה, כי את יודעת, מספיק שיהיה משהו, וכבר אין לנו ועידה. אבל רוני, מצאנו פורמט מצוין, שהוא פורמט שכבר מלווה אותנו שנה חמישית, מ-10 בבוקר אנחנו מתכנסים ליום שידורי מיוחד. אני רוצה לנסות ולהתחרות ביונית לוי, זה העניין.
0: קדימה.
1: 11 שעות של שידור. המנחים המדהימים שלנו הם אור ברנט שלו, המשחקולוג, אדם עם הפרעת קשב, מבין הפרעת קשב, יכניס לתוך ארגונים את כל הנושא של משחוק, ואנחנו בהחלט מאמינים שלטובת הפרעת קשב צריך לעבוד באמצעות משחוק. יחד איתו המלכה האם, אני קוראת לה גלית יצפן, פסיכודרמטיסטית, CBT, מומחית להפרעת קשב, והפרעת קשב בעצמה, שהם בעצם מלווים אותנו כבר שנה חמישית, שישית, בשידורים האלה, ואנחנו נצא יחד עם הצוות המדהים שלי, שעושה ימים כלילות, כי לייצר לוח זמנים כזה, רוני, מ-10 בבוקר, 9 בלילה, כשכל דקה מדויקת ומותאמת וחשובה, אז זאת הזדמנות מצוינת לומר תודה לצוות המדהים, לשחר, לנורית,
0: לכולם.
1: לכולם, לטל ולרוני ולכל הסאטלייט שעובד מסביב לעמותה, לכל אנשי המקצוע המדהימים. זאת הזדמנות גם לומר שהעמותה השנה עושה את זה בשיתוף פעולה עם שתי עמותות נוספות, עמותת עיקר, קולקטיב עיקר, שעוסק בכל הנושא של פוסט-טראומה בישראל, וה-ICA, שזה העמותה להתמכרויות. לכל זה נותן מעטפת מפעל הפיס, שחושב שהנושא ראוי והם רוצים שנשים אותו בסדר היום, ושם הוועידה הוא קשב דרוך.
0: וואו.
1: אז אני חושבת שלכולנו קשב דרוך.
0: כן, קוראים בזה ציפייה גם, כן, למשהו לא טוב.
1: כן, ולאנשים הפרעת קשב, בגלל שהם תמיד בקצה, אז בעצם אנחנו מדברים על אנשים שזה פוגש אותם הרבה יותר. זאת אומרת, אם כולנו חרדים, הם חרדים יותר. אם כולנו עם איזושהי PTSD, אז אנחנו יותר, פוגשים את זה יותר באוכלוסייה, וכמובן הנושא של התמכרויות, התמכרויות, ולא משנה אם זה לוויד, סיגריות, ספורט, אוכל, ועוד ועוד.
0: וואו. והמצע הזה של המלחמה הוא מעודד תחלואה, מה שנקרא.
1: נכון. זאת התחלואה הנלווית של ADHD, תחלואה קשה. יש הרבה דברים שהם, את יודעת, אני אומרת, וואלק, אם לוקחים דברים מסוימים עם ADHD ואומרים, וואו, בוא נדייק אותם וניתן את הכלים, אז זה הופך אותנו לסופר-על. אבל אני חושבת שהנושא של תחלואה נלווית בשנים האחרונות רק הלך והתעצם, המספרים באחוזים, אני יכולה להגיד לך שלטפל ב-ADHD עד 23 עלה סדר גודל של 3 מיליארד דולר בשנה, ובובום, ממש חם מהתנור, כן. אנחנו מעל 4 מיליארד דולר בשנה.
0: וואו.
1: כן. המלחמה עשתה לנו עבודה קשה.
0: מרגישים את זה גם בעמותה, ביום-יום, בפניות אליכם?
1: כן, אנחנו מרגישים את זה, ולכן דרך אגב, איך שמתחיל משהו שהוא יותר, קודם כל יש לנו ליווי צמוד, זאת אומרת יש פניות, מוקד פניות חינמי כמובן, לצערי הוא רק כרגע בכתב, זאת אומרת באמצעות מיילים, אבל יש לנו כל יום שלישי מפגש זום שנקרא זום און ADHD, וכולם מוזמנים להיכנס, כולם מוזמנים לקחת חלק, זה חינמי, אנחנו רוצים שתגיעו, אנחנו רוצים שתחכימו, אנחנו רוצים שתדעו יותר לדבר על הנושא של הפרעת קשב, ממקום של ידע.
0: כן.
1: כי אתה יודע, יש המון בלבול, כמו תמיד, המיתוסים, הזה. אז ככל ואנחנו עמותה שמתבססת על מחקר, ואני ממש מבקשת, בואו, תלמדו, לא רק מאיתנו, אבל תמצאו את המקומות שהמטרה היא ידע, ולא לגרום לכם לקנות משהו באופן פרטי.
0: זה נהדר, וזה כבר גם רץ כמה שנים.
1: שש שנים, מרץ היה 6 שנים.
0: יואו.
1: כן.
0: זום חינמי, מומחה תחום, כל פעם, מישהו או מישהי אחרת,
1: נכון.
0: שעולים לשידור חי, פתוחים גם לשאלות, זה רץ אחר כך ברשת.
1: זה נמצא גם ביוטיוב וגם בספוטיפיי, כן.
0: אז אנחנו מעודדים כאן, תצרכו חומרים מדויקים מבחינת מידע, מחקרים, שיהפכו בעצם לכלים עבורכם להתמודדות. אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, כולנו עם הפרעת קשב.
1: כן.
0: כל המשפחה שלי הפרעת, כאילו אמירה כזאת על הדרך.
1: יש לי נזלת.
0: כן, כזה, או.
1: אני שואלת, יש לך אבחון?
0: בדיוק.
1: כאילו בשביל בוא נדייק, כי אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לבוא ולומר, יש לי סוכרת, או יש לי חס וחלילה מחלה אחרת. אבל אנחנו מדברים על הפרעה נוירו-התפתחותית, היא הפרעה רפואית. אני לא מדברת על כל מה שאני קוראת הפרעת קשב סביבתית. כי כולנו באיזשהו סטרס, גם אם אין לי הפרעת קשב. עדיין אני מוסחת יותר, עדיין אני פחות מרוכזת, ממוקדת, אני יכולה לשכוח יותר דברים מפעם. המצב, הסטרס, הוא קיים.
0: כן.
1: ואנחנו גם בסטרס ממושך.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה לא חודש, חודשיים, אנחנו 6 שנים.
0: זה שחיקה.
1: וואלה, אנחנו 6 שנים בתוך הסיפור הזה, מלהתעורר לאיזושהי מגפה בינלאומית, שאין לך מושג מתי היא תפגוש אותך, ומלחמה, מלחמה, מלחמה, וכל בוקר להתעורר ל...
0: בוקר או לילה, לא לישון.
1: לא לישון, כל הנושא של שינה.
0: עניין כלכלי, עניין נפשי, זה פוגש כל אחד ואחת במקומות אחרים, שונים, ולא תמיד כיפים, כן?
1: נכון, אבל זה בדיוק, רוני, את יודעת, זה בדיוק העניין. שכל, אני אומרת, לכולנו קר, לאנשים הפרעת קשב קר מאוד.
0: כן.
1: כשלכולנו חם, לאנשים הפרעת קשב חם מאוד. הכל זה במאוד. הכל זה בקיצון, זה פוגש אותם.
0: עוצמות אחרות.
1: כן, העוצמות, כי כל הנושא של הפרעה של ויסות גם.
0: נכון.
1: הגז שם דולק מאוד גבוה, או כבוי.
0: או כבוי, נכון. לכאן או לכאן.
1: לכאן או לכאן.
0: נכון. מה בעניין הקהילה שאתם חיים בתוכה והקמתם?
1: וואו. אז הקהילות שלנו, יש כמה קהילות, והקהילות הן מדהימות, כי אני שומעת מאנשים דברים שקורים בשטח, הם שואלים שאלות. יש בעצם שלוש קהילות, שתי קהילות פייסבוק, אחת למורים, לאנשי חינוך, אבל אני מדגישה, אנחנו לא מכניסים מישהו שהוא לא עובד בתוך מערכת החינוך.
0: Okay,
1: זה מאוד מאוד מדויק. זה כלים להתמודדות בתוך מערכת החינוך. וקוראים לה ADHD EDU, וכן, קהילת החינוך, והקהילה השנייה זה ADHDIL, ששם אנחנו שמחים לקבל את כולכם, וזה המקום, בטח נשים בסוף את כל הלינקים.
0: בוודאי.
1: לתוך הקהילות שלנו. יש עוד קהילת וואטסאפ שהיא מתחלקת לקהילה שקטה, שמקבלת טיפ יומי כל בוקר, ויש קהילה שאני קוראת לה הקשיים, שהם מדברים, מדברים, מדברים, מדברים, ואני שמחה לראות שהם עוזרים אחד לשני, כי זה הרעיון של קהילה. ובואו נשתמש בזה יותר. בסך הכל, את יודעת, מאז שנפגשנו בפעם האחרונה, אז יש כמובן את הפודקאסט, ויש את את הלינקדין, ויש את זאת אומרת, אנחנו מנסים באמת לייצר פלטפורמות דיגיטליות, שכל אחד ייכנס למה שמתאים לו, באופן שמתאים לו ובעניין. כל דבר עוסק בנושא אחר. ברשותך, אבל אני רוצה לחזור לוועידה שלנו.
0: ועידה, בטח, בוודאי.
1: כן, והוועידה בעצם תדבר על כמה נושאים עיקריים. כשאנחנו מדברים על פוסט-טראומה, PTSD, ולדעתי, עוד פעם, ואנחנו גם נדבר על זה בוועידה, אנחנו בעצם נפגשים עם פוסט-טראומה, שאנחנו עדיין לא בפוסט-טראומה כולנו. כלומר, אנחנו עדיין בטראומה מתמשכת. וזה, אני לא חושבת שמבינים כשמדברים על פוסט-טראומה, או כשמדברים על התמכרויות, או כשמדברים על תעסוקה, ואלה נושאים שהכל יעלה שם, איך אנחנו מתפקדים בתעסוקה, איך אנחנו ישנים, לא מספיק מודעים לעובדה שכשזה נוגע להפרעת קשב, זה צריך הנגשה אחרת.
0: מעניין.
1: כן, כי את יודעת, אומרים מה, אוקיי, כולם בפוסט-טראומה. לא, לא, כולם בפוסט-טראומה, אולי כן. אבל אנשים מפרעת קשב, שהם 10% מכלל האוכלוסייה, הם אנשים שיותר קשה להם.
0: אז מי שמאובחן עם פוסט-טראומה או מאובחנת, והם גם מאובחנים אותם אנשים עם מפרעת קשב, זה אומר שמה? שיהיה יותר קשה להתמודד? שמה?
1: שאחד, קשה יהיה לצאת מה-PTSD כל כך מהר, כי זה יותר עמוק. דבר שני, הם יסבלו הרבה יותר, זאת אומרת, התסמינים יהיו הרבה יותר עוצמתיים. ואני חושבת שאחת הבעיות שאנחנו מוצאים, זה שבעצם האנשים שמטפלים בהם לא תמיד מודעים לעובדה. זה כמו, אני אגיד, אם מישהו עיוור היה נכנס לקורס, המנחה היה צריך ללמוד על איך להתמודד עם עיוורון בתוך הקורס, על מנת להעביר לו ידע.
0: עוד מומחיות תחום בתוך
1: נכון.
0: השדה הזה.
1: וזה משהו שאנחנו, אני מקווה מאוד שנצליח בשנה, שנתיים הקרובות, שזה המשימה שלנו עכשיו, היא לראות איך אנחנו ממקצעים את אנשי המקצוע שמטפלים בכל הבעיות האלה.
0: וואו. וואו. והתמכרויות?
1: וואו, התמכרויות זה נושא קשה עוד יותר, כי תמיד היה לנו תחלואה נלווית של כמעט 50%.
0: וואי, זה מטורף.
1: כן. 52% של אנשים עם ADHD שהם יותר מתמכרים. וכאילו בתוך העולם, 50% מהם בערך עם ADHD. אנחנו יצאנו בסוג של קמפיין גם, תחילת, תחילת עידן הבחינות, אני קוראת לזה, שסטודנטים לוקחים טיפול תרופתי שלהם ומעבירים לחברים. סטודנטים סתם לוקחים כמו סוכריות כאלה, אז לא, זו תרופה. ותרופה צריך לקחת כמו שצריך, ועל פי התוויה, לא להרבב, לא להסניף, לא לטייל איתה, לא לשתות אותה עם עוד דברים, אלא פשוט לבלוע אותה בדיוק כמו שהתוויה הרפואית. ואני חושבת שיש פה, את יודעת, כשאני מסתכלת על כל המכלול, אנחנו עושות את זה כבר הרבה שנים, לדעתי 8 שנים כבר. המשימה הלאומית היא להבין שהפרעת קשב היא לא צחוק.
0: כן.
1: זאת המשימה הלאומית, להבין שהיא פוגעת בכל תחום, מצד שני, להבין שאם אני מטפל בה כמו שצריך, אני יכול להיות במקום האחר.
0: אז זה יופי.
1: יש תקווה.
0: כן.
1: המון תקווה. וכשאני מטפל בה, וכשאני מטופל, וכשאני... הסביבה שלי מכירה ויודעת, נגיד בית, ילד ש... אני ממש יכולה לעשות השוואות בין ילדים שגרים עם הורים שהם יודעים, מבינים, פועלים על פי סטינג. אז המצב שלהם הוא הרבה הרבה יותר טוב מאשר אותם ילדים שנמצאים בבתים שאין הכוונה, אין אסטרטגיות עבודה מתאימות. אבל אני לא מאשימה הורים.
0: לא, לא, זה ממש לא להאשים, אבל זה פשוט...
1: זה להפך. כן. זה לבוא ולהגיד, תלמדו, ואנחנו מספקים לכם את הידע. בואו תיקחו חלק, בואו תכירו את טובי המומחים, תשאלו אותם שאלות. את יודעת, היום תור לפסיכיאטר הוא חצי שנה, אתה יכול להיפגש אותו ביום שלישי בערב, והוא גם עונה לך על שאלות. אוקיי, כמובן, בגבול הסביר.
0: כן, אבל יש, אבל יש מענה, כן.
1: אבל יש מענה, ויש מענה כל הזמן. אז גם בפוסטים שלנו וגם בחומר ובוועידה, אנחנו ניקח כל נושא ונושא כזה עם טובי המומחים, פרופסור אייל פרוכטר ודוקטור נדב שליט ופרופסור גיל זלצמן. אני לא רוצה לקחת מאף אחד, ואנחנו ניגע גם במעסיקים וגם בתעסוקה וגם באיך אני, ועכשיו אנחנו מעבירים סקר מדהים, מדהים, מדהים, שאנה, אנה, אנה, תתמלו אותו, זה שתי דקות, אפילו לא, זה דקה של סקר, כמו שרק אנחנו יודעים להעביר לכם.
0: כן, מדויק וקצר.
1: מדויק וקצר, אבל שיוכל לתת אינפוט ואימפקט, ואנחנו נציג אותו ונבקש מאנשים, כולל מומו מעדב, שהוא יושב ראש ארגון מעלה, שהם קובעים את שאלון מעלה של ESG בחברות. ההתייחסות הזאת היא התייחסות מאוד משמעותית, והמטרה שלנו כעמותה היא לראות איך אנחנו מנגישים את כל הידע, את כל החומרים, ולתת אסטרטגיות עבודה.
0: מהמם. יא, אתם מפסיקים לעבוד בעצם.
1: לא, אנחנו מפסיקים לעבוד. זה לא מפסיק לעבוד.
0: לקחת, כן, כי העולם באמת, אנחנו, הפרעת קשב לא הולכת לישון.
1: אפרופו, הפרעת קשב לא הולכת לישון ממש בימים אלה.
0: כן, הנה, בבקשה.
1: ממש בימים אלה. אני סוגרת את הספר, לילה טוב ADHD. מדריך יישומי, בגובה העיניים, ברור פשוט, נגיש לכולם, מיועד להורים לילדים עם הפרעת קשב. זה ספר שהוא פרויקט חיים כזה, שהתחלתי אותו עם דוקטור שי מרקו, זיכרונו לברכה, שנפטר. ואני בעצם כותבת את הספר איתו, על סמך מה שהתחלנו.
0: וואו.
1: וזאת תהיה הדרך להנציח גם אותו בכל ה...
0: לכשיצא הספר, איריס תהיה פה עם העותק. ונקרא אותו בשמחה ונפיץ אותו בשמחה. זה בטוח יסייע להמון מבוגרים, בטח הורים, שהם לרוב עבודים, צריכים המון המון סיוע ותמיכה ודיוק. מאוד קשה להיות הורים לדעתי בעידן הזה.
1: ממש.
0: בטח לילדים מאובחנים, ולפעמים גם ההורים מאובחנים. אז... לא פשוט. השבוע הייתה תאונה מאוד קשה בתל אביב,
1: כן.
0: ועם אוטובוס ציבורי, ונפגעו בה ילדות, ואתם לקחתם עצמכם, זאת אומרת, אני מקשרת את זה לשם, עניין של תאונות דרכים ובטיחות בדרכים, והבנתם מה? שנהגים עם הפרעת קשב,
1: כן.
0: אני לא אומרת שהנהג הזה היה לו הפעני מושג מה קרה שם, כן? אני רק אומרת, התאונה הזאת ממש ממש הציפה, יש המון המון תאונות והמון הרוגים ונפגעים בתאונות דרכים אצלנו בארץ. זה נורא מצער. זה קשור גם לתשתיות, אבל זה קשור לעוד נתונים.
1: נכון.
0: איך קשור הפרעת קשב וריכוז לעניין של תאונות דרכים?
1: אז הפרעת קשב קשורה כי המחקרים מראים שאחד הם אימפולסיביים יותר, יש אימפולסיביות, יש את הפעלתנות יתר, ההיפראקטיביות הזאת, לא תמיד הם מרוכזים, ממוקדים, אנחנו יודעים שיש את הסלולר שככה מסיח את תשומת הלב. אבל אנחנו גם עשינו מחקר וגילינו עוד דבר. גילינו שהם לא באמת לומדים את התיאוריה כמו שצריך.
0: כלומר, חוקי תנועה, תמרורים.
1: וכביש זה שפה.
0: כן.
1: וכשאתה נכנס, אתה עולה עם רכב שבעיניי הוא כלי נשק לכל דבר ועניין. כן. אתה צריך לדעת את החוקים, אתה צריך לדעת את הכללים. ולכן, בזכות קרן טירן המדהימה וחברת מגדל, אנחנו פיתחנו קורס תיאוריה דיגיטלי שאושר ברוך השם, על ידי משרד החינוך.
0: יופי, בשעה טובה.
1: ברוך השם, נמצא בגפן.
0: כן, חיכינו לזה.
1: חיכינו לזה מאוד. נמצא בגפן. אתם יכולים להזמין אותו לתלמידי חינוך תעבורתי. אפשר גם לרכוש אותו באופן פרטי, אבל אם הילד שלכם הוא בגיל תיאוריה, י' י' א', תלוי בבתי הספר מתי מלמדים את זה, אז תיגשו למורה ותגידו, יש לי ילד עם הפרעת קשב, יש פה תוכנית, יש פה קורס דיגיטלי שמתאים. דרך אגב, למדנו, וכבר יש את זה, בבתי ספר קונים את זה לכל השכבה. לא משנה אם יש ADHD או אין לי ADHD, הם אומרים, כולם צריכים את זה, כי זה בדרך משחקית, יישומית, חווייתית, עם אתגרים, זה נראה כמו משחק מחשב כזה.
0: הוא ממש מותאם לשפה שהם מדברים.
1: נכון. ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל, שיהיה לנו תקציבים, לחקור את זה ולראות את התוצאות, כי אני מאמינה שאנחנו נראה תוצאות אחרות אצל חבר'ה, שילמדו תיאוריה דרך הקורס שלנו. דרך אגב, זה מסתדר לי מאוד עם הקורסים שאנחנו עושים למורים לנהיגה, שרוצים לדייק את עצמם ומוכשרים לעבוד עם חבר'ה עם הפרעת קשב, אז הם עוברים אצלנו השתלמות. אתם לא מאמינים, עשינו ביניהם סקר, אז גילינו שזה עוזר להם עם כל התלמידים.
0: יו, זה מדהים. אתם בעצם הולכים על שני הצדדים, גם על הלומדים וגם על המלמדים.
1: נכון, ואת יודעת מה יהיה הכי טוב? זה שהמורה לנהיגה יקבל תלמיד שילמד עם הקורס שלנו, וביחד הוא יוכל ללוות אותם גם לאורך כל הדרך. ויש שם מקום להורים להסתכל אם הילדים שלהם לומדים או לא לומדים, או למורה. האם, איפה הם צריכים יותר עזרה? איפה הם צריכים לדייק את זה יותר? ככה, ממש ליווי, זה מעטפת מאוד מאוד גדולה. ומי שצריך יותר חומר ידע, יש גם מצגות למורים. מורים, עשינו לכם את הכל. מצגות יפות יפות.
0: יפה.
1: אנחנו את כל זה מפתחים יחד עם חברת ממשק, פיתחנו יחד עם חברת ממשק, ויש לכם פלטפורמה שעובדת, מתממשקת עם משרד החינוך.
0: איזה כיף למשרד החינוך, ואיזה כיף לתלמידים והתלמידות, ולנו כתת, מי שנמצא על הכבישים.
1: אמן, אמן.
0: כן, זה בסדר משפיע על, על הכלל.
1: כן.
0: קוראים לזה מפתחות לחיים,
1: נכון.
0: כן? בואו נדבר על מסורות פה שיש לי על השולחן.
1: אוי. זה כיף גדול. אנחנו משתדלים כל שנה, כבר שנה חמישית. כי את יודעת, אנחנו מתחילים מסורת, אז אנחנו ממשיכים אותה, ללוות את הוועידה במשהו לילדים. מה זאת אומרת משהו לילדים? מצאנו, החזרנו את אצבעוני של פעם, לפני
0: גדול.
1: חמש שנים. יצרנו קשר עם רמי שיר, העורך המיתולוגי והבעלים של אצבעוני. מסתבר שיש עדיין הרבה מאוד ילדים שקוראים. יש להם הרבה
0: מאוד. יש ילדים וילדות שאוהבים לקרוא. איזה כן. קטע.
1: ויש כן. את זה גם, כמובן, את יודעת, אצבעוני, זה גם מהדורה דיגיטלית, אבל בעיקרון זה נורא כיף, לדעתי, להחזיק ביד. ספר כזה, מגזין כזה.
0: שהנושא שלו...
1: הוא פחד.
0: איך להתגבר על הפחד ולהיות גיבורי על. איזה אדיר זה.
1: נכון.
0: שאלה נהדרת.
1: ואני חושבת שאת יודעת, יחד עם קשב דרוך,
0: כן.
1: באנו לתת מענה והבאנו את זה בדרך...
0: הם לא אומרים לא לפחד.
1: לא.
0: בדיוק, כן. תת מקום ולגיטימציה, רק דרכים להתמודדות, איך אפשר להתגבר, איך אפשר להתמודד עם פחדים.
1: אז יש פה כל מיני מאמרים, מה אנחנו עושים, ואוהד חיטמן, החמוד, אוהדי חיטמן שיתף אותנו בפחד שלו כילד, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים שזה יגיע למקסימום ילדים, ניתן לרכוש את זה גם בחנות העמותה, אבל גם מנויי אצבעוני יקבלו את זה בחודש מאי.
0: מדהים.
1: חודש המודעות להפרעת קשר.
0: אדיר.
1: מסורת נוספת, זה כל שנה.
0: נכון.
1: דוח שנה.
0: נכון.
1: שהמטרה שלו היא לארגן לנו את השנה.
0: נכון.
1: והוא ניתן חינמי, ותודה לדפוס צבעים אמיתיים שעושה את זה איתנו כל שנה, כבר 14 שנים, אלוהים אדירים.
0: נדר.
1: שעד שאני 14 שנים מנכלית העמותה.
0: וואו.
1: זהו, אני מזדקנת.
0: לא, את לא מזדקנת, משתבחת. ותראי, את מנכנית העמותה וההפרעה לא עברה.
1: לא, היא לא יודעת, זה הפרעה גנטית.
0: ברור, אני בכוונה אומרת, בוודאי.
1: אבל אני כן רואה שיש יותר מודעות, גם בבתי ספר וגם אצל משפחות. אני רואה שקיימת יותר מודעות. עוד פעם, התפקיד שלנו לדייק, לדייק, לדייק, לדייק.
0: נכון.
1: וזהו, ובמסגרת הפחדים וכל הלחץ וכל זה, חשבנו על דברים לעשות עם הידיים.
0: כן.
1: אז יצרנו את הצמיד המקסים הזה, שקוראים לו, שיש עליו מילה אחת בלבד, זה להזכיר לנו תזכורת לנשום, יש אותו בחום.
0: כן.
1: וגם, אם את רואה, יש כזה שוונץ בסוף.
0: כן.
1: זה בד נורא, איזה כאילו לבד מאוד נעים. אז אפשר למולל. ואז ילדים, אנשים עם הפרעת קשב צריכים משהו לשחק עם הידיים, את עושה ככה.
0: כן, כי זה אדיר. שנה שעברה זה היה כזה כדור. כל פעם אתם מביאים איזה משהו מוחשי. קטן שלא מפריע, לא מרעיש.
1: נכון, זה נמצא איתך, שזה לא נראה יוצא דופן.
0: כן, כן.
1: כי זה הרעיון, כי מה, זה תמיד נורא כיפי.
0: מאוד יפה, מאוד יפה. את זוכרת לנשום, איריס?
1: אני כל הזמן. כל שעה יש לי תזכורת.
0: איזה אדיר.
1: אני משתדל. אני חיה לפי הרוטינות שאני...
0: איזה מזל שזו פעילות בלתי רצונית. זאת אומרת, היא פשוט...
1: מזל.
0: נכון, אחרת, וואו. וטוב שאנחנו מזכירות לעצמנו. את תהיה לאורך כל הכל, לאורך כל הוועידה?
1: אני אהיה לאורך כאן. בוודאי. אנחנו הולכים לשדר 11 שעות. אנשים, שלושתנו, כאילו גלים...
0: כאילו מי שאין לו הפרעת קשב, זה המקום, זה הזמן לייצר לעצמו אחת כזאת.
1: אז זה בדיוק העניין. רוני, את עולה בדיוק על זה. את אומרים לי, מה, להפרעת קשב? 11 שעות, אז ככה.
0: תקשיבו, זה טוב.
1: אז ככה. כי קודם כל, אנשים עם הפרעת קשב, לפעמים להיות במקום הטבעי שלהם, שנוח להם עם פיג'אמה, נעלי בית, גרביים, מתחת לשמיכה. אם הם לקחו יום חופש, בכיף. אנשים עם הפרעת קשב אומרים, רגע, לא מעניין אותי כל היום, אבל בשעה 4 יש את ההרצאה הזאת והזאת, יש לוח זמנים מאוד מפורט, מאוד ברור, אנחנו נצרף אותו גם. אז באמת, אני יכולה לעלות רק להרצאה הזאת, ואני לא מפסיד שום דבר. כי
0: יפה.
1: אחר כך אני מקבל הקלטה של כל הוועידה השנתית.
0: חשוב,
1: ויש לכם את זה, ואף אחד לא אומר לכם, יש לכם 30 יום, אחרת זה נמחק. אז באמת, באמת, באמת, מי שלא יכול להיות באותו יום, אז עדיין, גם אחר כך תוכלו לרכוש הקלטות, אבל חבל, בואו תנסו, כי אולי יהיה לכם חצי שעה פה, חצי שעה שם. כל היום יהיה מלווה במשחק עם, עם אור ברנט, והמשחק הזה הוא בעצם משהו שהוא מאתגר, ובסוף יהיו פרסים.
0: גם פרסים.
1: אנחנו עונים פרסים, אנחנו מאתגרים, אנחנו מעלים את רמת הדופמין. אני חייבת לומר שהרבה אנשים משנים קודמות, אמרו לי שזה מושלם עבורם, כי אין אף אחד שמפריע להם בעיניים.
0: לא נושם עליהם.
1: לא נושם עליהם.
0: כן.
1: הם לא מריחים פסמים כאלה ואחרים.
0: כן.
1: הם בפינה הטבעית והנוחה שלהם.
0: אז נורא מעניין, תדעת.
1: והם שמים לעצמם את האוכל שהם אוהבים. וגם, אני חייבת לומר, זה מוזיל משמעותית עלויות, שהיום היינו בכרטיסים מאוד מאוד יקרים, אם היינו צריכים להביא אנשים ליום שלם.
0: גם לזכור אולם וחנייה וכולי, כן, יש המון...
1: ופקקים.
0: נכון, שזה נורא והיום, נורא והיום.
1: אז יש לנו זום, ואני מאמינה בטכנולוגיה מתקדמת, ואנחנו צריכים להתקדם.
0: קטע שאת אומרת את זה, שאת מאמינה בטכנולוגיה מתקדמת, כי את גם באמת משתמשת בה מאוד, כאילו ממקסמת את השימוש בה, וגם בחלק השני של התוכנית אנחנו נדבר על עניין של טכנולוגיה.
1: כן.
0: עניין של טלפונים בבתי הספר.
1: אני חושבת שזה מאוד חשוב, כמו תמיד, כמו כל דבר, כמו הפוגים של פעם, לא אומרים לא להביא, אלא איך נשתמש.
0: בדיוק, איפה המבוגרים הופכים משמעותיים בתוך השדה הזה של העידן הדיגיטלי, בתוך בית הספר.
1: נכון.
0: להגיד לא על משהו לא מוחלט או כן מוחלט, זאת לא מציאות.
1: לא.
0: זה מילים שהם לא...
1: אני גם חושבת שזה ייתן למורים תפקיד נוסף, אבל אני לא רוצה כל כך להיכנס לזה.
0: של משטור קצת.
1: כן, לכי תתחילי לחפש.
0: לריב עם תלמידים בדיוק, או לערוך חיפושים, זה לא תפקידנו ואין לנו שום כוונה לעשות את זה. איפה רוכשים את הצמיד?
1: בחנות של העמותה.
0: חנות של העמותה, ברור, דיגיטלי, מזמינים הביתה.
1: כן, מזמינים הביתה.
0: נושמים, ודרך אגב, מחר ערב חג, אז אפשר מתנה לחג.
1: זה כבר הגיע.
0: לא, אפשר.
1: אבל אפשר להגיד הנה, קניתי לך.
0: גם אתה תכף סוף שנה, מחפשים מתנות סוף שנה לצוותים, לתלמידים.
1: זה רעיון למורות לסוף שנה.
0: חופש גדול.
1: אם אתם רואים אותי, זה.
0: זה לגברים ונשים גם.
1: כן.
0: גם וגם.
1: כן, כל אחד יוצא בשיעור.
0: וכולם צריכים לנשום. גם גברים צריכים לנשום וגם נשים. לגמרי. מה סף ההתרגשות? עד כמה? כבר 14 שנה, זה כאילו כבר רגיל או...
1: לא. לא, אני חושבת שביום שאני אפסיק להתרגש או להילחם על עוד בן אדם או עוד מישהו שידע עלינו וישמע עלינו ויהיה בוועידה הזאת, כי אני חושבת שזה המסיבה הגדולה של אנשים עם הפרעת קשב, ואני הולכת להגיד משפט, אני חושבת שמי שבאמת אכפת לו מנושא של הפרעת קשב,
0: כן.
1: הוא צריך להיות חלק, הוא צריך להיות חלק מהסיפור הזה.
0: יופי, שאת אומרת את זה.
1: גם אם אתה איש מקצוע, גם אם אתה הורה, גם אם אתה אדם עם, גם אם את בת זוג, ידע הוא באמת כוח, זה לא קלישאה. והיכולת שלנו לשנות הרגלים שלנו ואסטרטגיות שלנו להתמודדות עם הפרעת קשב, הם רק אם נדע אחד, מה זאת הפרעת קשב, ושתיים, מה נכון לנו. כי מה שנכון לי, לא נכון לך.
0: מדהים.
1: ואני אסיים במשפט שאני אומרת תמיד, הפרעת קשב היא מתעתעת. אצל כל אחד היא נראית ומתנהגת אחרת לגמרי. צריך שאנשים יעשו מה שנקרא את מה שמתאים להם, בתוך הקונסטלציה המשפחתית, העסקית, הארגונית, החברתית, אבל את זה אפשר לעשות רק כשאני יודע מה זאת הפרעת קשב, ואיך היא מתבטאת אצלי.
0: יו, זה מדהים. הידע והמודעות הזו, זה אדיר. ולעיתים מגלים את זה גם בגיל מאוחר.
1: הרבה. את יודעת?
0: כן.
1: אנחנו מגלים עכשיו יותר ויותר הורים, אנשים מבוגרים גילי 40 שעוברים מבחונים, ויש לי ככה משהו לומר לך שבתוך הזום on ADHD, יש לי כמה סבים וסבתות קבועים, שיש להם נכדים עם הפרעת קשב, ועכשיו בגילי 70-80 הם מגלים שהם בעצמם.
0: וואו.
1: וכאילו, הם הולכים אפילו עושים מבחונים, והם מקים על חטא.
0: זאת תחושת החמצה לדעתי.
1: נכון, אבל אני באה פה ואומרת להם, בואו, תהיו במפגשים האלה, תמשיכו להגיע, תמשיכו לרכוש אליה. יש לי איזה סבתא קבועה כזאת, שכל פעם היא שולחת הודעות, כמה היא נהנתה או לא נהנתה, מה היא רוצה לדייק וזה.
0: אדיר.
1: והיא אומרת לי, אני את כל זה מעבירה לבן שלי ולקלתי, כי הם לא מקשיבים. אז אני פה, בתור סבתא, אומרת לכם, סבתאות זה דבר מאוד מאוד חשוב, יש לכם תפקיד מאוד משמעותי, בטח בחיים של חבר'ה עם הפרעת קשב, מבקשת מכם, תלמדו, קודם כל יעזור לכם בקשר עם הנכדים שלכם, נכדות שלכם, וגם יעזור לכם. זה כזה התיקון הקטן, כי אתם יודעים, הפרעת קשב גנטית.
0: יאללה, וואו.
1: הם ירשו אותה, ככה אני עושה את המסכול.
0: איריס, את מאלפת, את לא מוותרת על אף חרוז ושרשרת.
1: לא.
0: אנחנו מסיימות עם שיר.
1: כן.
0: אוקיי, איזה שיר, איריס?
1: שיר שלנו, כתבו אותו בר אלפנדרי ואוהד בסון. שיר ה-ADHD שלנו.
0: יא, איזה מפתיע, זה על ה-ADHD. זה שיר שאנחנו השמענו כבר מספר פעמים פה בתוכנית, והוא שיר מדליק ומקפיץ, וכיף להאזין לו. אז אנחנו נקדיש אותו לכל צופה ומאזיני, הרדיו החברתי הראשון. וכל מי שיגיע לכנס, תגיעו, תרשמו, זה חשוב, זה כיף, משמעותי. תצאו נזכרים, זה בטוח. איריס, שני.
1: רוני.
0: אושר גדול, אני מאוד אוהבת שאת מגיעה לפה, ואני כל פעם לא מאמינה שחלפה שנה. זה הכי מצמרר אותי. מה, איך חלפה שנה הזה? זה לא הגיוני.
1: היא חלפה.
0: כן, והרבה מהי. הפעם אפילו על האור שלנו, היא חרוטה לנו.
1: אבל אנחנו מקווים לטוב.
0: לימים טובים יותר.
1: אנחנו רוצים ימים טובים. ועם כל הבלגן, ועם כל הכאב, ועם כל מה שקורה, רוטינות. תסגלו את הרוטינות.
0: נכון.
1: תעודדו את עצמכם את הרוטינות. יהיה לכם הרבה יותר קל לעבור את התקופה המשוגעת הזאת.
0: מסכימה. תהנו מהשיר.
2: אמרו לי שאני מדבר יותר מדי.
0: חג שמח.
2: תופף על שולחנות מורות, אמרו לי ביי. בפגישות הרגל שלי קופצת, כמו המחשבות, תראה את הכלב שם על המרפסת. בראש שלי הכל נראה מאוד ברור. יש התחלה וסוף ואמצע לסיפור.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואיתנו על הקו יוסי שפרבר. היי יוסי. שומע אותי? למה שזה יעבוד לי בבוקר הזה? רגע אחד, אני כבר חוזרת.

0: יוסי שפרבר, אתה שומע אותי?
1: שומע, מה המצב?
0: הנה, אמר אהוד בנאי והכל ייתכן. בוקר טוב לך.
1: בוקר אור.
0: אנחנו עם ציוד חדש כאן באולפן, ולראשונה אני מעלה לשידור, והכבוד הוא לי שתהיה הראשון. אז תודה לך תודה. על הסבלנות. יוסי שפרבר, אנחנו היום מדברים פה לרגל טור דעה שלך, מהבודדים שקראתי לכבוד האירוע, אני קוראת לזה אירוע, כן? הצהרתו של שר החינוך, השר יואב קיש, בעניין איסור טלפונים בבתי הספר.
1: איסור שימוש בטלפונים חכמים, בסמארטפונים, במערכת החינוך, צריך רק לדייק. האיסור על שימוש בטלפונים באופן גורף, כולל הפסקות, הוא עבר כבר בפברואר של השנה, לגבי בתי הספר היסודיים, וזה דיון כשלעצמו. הדבר החדש שעליו יצא הצהרה ממש השבוע, ועליו כתבתי, קשור בהצהרה של שר החינוך, שאותו הדבר כשם שביסודיים נאסר על שימוש בטלפונים חכמים, הדבר ייושם הן בחטיבות הביניים והן בחטיבות העליונות.
0: וואו.
1: עכשיו אמרת שהטקסט שכתבתי הוא קצת חריג ובודד, ולי דווקא במקום של חינוך. בחינוך אנחנו רוצים שכשאנחנו נתקלים בסוגיה שנוגעת בעתידם של ילדי ישראל, שההסתכלות תהיה הכי הכי הכי מדויקת, שהיא שוקלת את כל המשתנים, כדי בסופו של דבר לקבל את ההחלטה שעושה הכי טוב שאפשר לילדות ולילדים שלנו. ובלי קשר לכלום, כשיש אחד שאומר דעה כמו שלי, שבא ואומר, תקשיבו, אתם התבלבלתם פה, אתם שופכים את התינוק עם המים, יש פה התבלבלות מוחלטת, יש פה פאניקה מוסרית, יש פה הסתכלות כמעט שמזכירה לי קצת את מרד הלודיטים באנגליה של המאה ה-19, את נכנסו מכונות לתעשייה, ובעצם החליפו את מקומם של עובדים, והתגובה הטבעית והרגשית היה להתקיף ולשרוף את המכונות, כי הם האויב.
0: כן.
1: וההסתכלות על טלפונים חכמים, היא פתאום באה ואומרת איזושהי השחרה והצגת הטכנולוגיה באופן כמעט דמוני. עכשיו, אני אגיד משהו רק כשאת תשמעים. בסוף, לא מערכת החינוך קנתה את הטלפון לילדים. מישהו היה צריך לקנות להם טלפון ולשים להם את הטלפון הזה ביד.
0: נכון.
1: ואלה ההורים, והם בחרו בבחירה הזאת, ואני לא חושב שהיא בחירה פסולה.
0: כן.
1: אבל מה הבעיה, לפחות בטקסט שלי העליתי בעצם שלוש נקודות שבעיניי צריך לתת עליהם את הדעת. נקודה ראשונה והכי הכי טכנית, כל ניסיון לבצע מהלך, רפורמה, שינוי בתוך מערכת החינוך, צריך לבדוק את הישימות שלו. ככל שאנחנו מנסים ליישם תהליכים והם לא יוצאים לפועל, אנחנו יוצאים עמות, לא נעים לומר.
0: נכון. זה
1: לא הצליחו עדיין ביסודיים ליישם את הדבר, ובא ואומר רן ארז מיד, יור ארגון המורים העל יסודי, אומר מיד, אחרי ששר החינוך יצא בהצהרתו, אומר דבר פשוט, בוא אתה לתוך בית הספר, ותטפל בהשלכות של ילדים שלא רוצים לתת את הטלפון שלהם. הם רוצים שהוא יהיה בתיק שלהם, הם רוצים להשתמש בו בהפסקה. ויגידו להם, לא, אתם צריכים לשים אותו בתוך התא היהודי שינעלו אותו. יש פה איזושהי הסתכלות, קודם כל, שהיא קצת בהתבלבלות, כאילו נאבקים בטכנולוגיה, כאילו היא שורש כל רע, כשברור לנו, ודיברו על זה במערכת החינוך כבר עשור, שצריך לחנך לשימוש מושכל, הטכנולוגיה היא דבר יוצא מגדר הרגיל. כמו כל דבר אחר, צריך לחנך תלמידים לדחיית סיפוקים, לעיקר ותפל, לשימוש נכון ומושכל, לקבלת סמכות, לקבלת מרות, כמו שלצורך היה לנו על טיסה, ואומרים לנו ברגע אמרה, אתם צריכים להעביר את הטלפון למצב טיסה, נכון? אנחנו רוצים אנשים שיודעים להקשיב לדמויות סמכות, לשמוע את דעתם, לכבד ולבצע. רן ארז אומר, מי, איזה מורה עכשיו לתוך סל ההתמודדויות שיש לו, הוא גם עכשיו ירוץ סביב התלמידים שמשחקים עם הטלפון שלהם מתחת לשולחן, מיד בקבוצות כאלה של בני נוער, בני נוער כמובן, אבל אין שום בעיה, אנחנו נביא את הנוקיה דגם, לא יודע, משנת הרפפו שלנו, נפקיד אותו אצל המורה, מה, יעשו עלינו חיפוש, אם יש לנו טלפון בכיס, כבר היום בכיתה עם 40 תלמידים, אין למורה או למורה יכולת לעבור ולבדוק שהילד לא קורא ספר מתחת לשולחן, או לא משחק בסמארט מתחת לשולחן. אז הנקודה הראשונה, זה גבירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, ובטח שלהטיל את הדבר הזה על מורות ומורים, זה משהו שלא יעבור משתיה הסדרה וחשיבה משותפת עם המורים. וזה מתחבר אולי לדבר שאנחנו מדברים עליו תמיד, שכשמתקבלים החלטה כל כך משמעותית ולא מתייעצים עם אנשי החינוך, זו החלטה שבאה מלמעלה, והמורים צריכים לעשות אותה, זו חלו שאלה. זו הנקודה הראשונה שבאה בכלל, הוא לא יסימי, הוא לא יסימי. ואם הוא יסימי, הוא צריך לעבור תהליך. הנקודה השנייה, שהיא בעיניי הרבה יותר מהותית ועמוקה לדיון, ממהפכת הווב 2, אנחנו גם כבר 20 שנה אחורה. מערכת החינוך הציבה לעצמה נקודה של חינוך, מה שקרה, חינוך טכנולוגי, הושקעו בזה מיליארדים על גבי מיליארדים, מתוך הבנה שהשדה הטכנולוגי נכנס וישפיע על כל שאר השדות של הקיום האנושי. ואנחנו רואים את זה קורה, הלכה למעשה. ונקודה בסיסית בתוך העשייה של מערכת החינוך, היא שאנחנו צריכים לחנך וללמד את התלמידים שלנו, להתמודדות עם החיים העכשוויים שלהם, ולהתמודדות וכניסה לשוק העבודה העתידי. רוני, אני ואת מנהלים את היום יום שלנו באמצעות הטלפון שלנו. כשאני פונה אל...
0: את השיחה פה אנחנו מנהלים, כן?
1: כאילו מה, זה כלי, עכשיו, זה כלי טכנולוגי, שעצם הניסיון להרחיק אותו, לא נובע מתוך זה שהוא מוקצה מחמת מיוס. אנחנו מבינים את היתרונות, הרי ילד, הדימוי, אני חושב, הפשוט ביותר, הוא אם אני עכשיו יושב עם האוטו שלי, ואני חושב שפעם כבר דיברתי איתך על זה, אם אני יושב עכשיו בראה אוטו עם הילדים שלי, קטנים, ואני נוהג, ותוך כדי שאני נוהג אני מסמס בטלפון, והם שומעים את הרלבד, אומרים לא לסמס ולנהוג. למי הם מאמינים? לאבא שלהם. אומרים, אבא יודע לנהוג, אין שום בעיה, מה זה השטויות האלה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני אגיד, זה משהו שהוא אפילו קצת תוכחה, קצת מטיפני, באותה מידה כשאנחנו יוצאים מאירוע משפחתי, והילדים ראו ששתינו, גם שתינו רק בירה אחת, אז הם אומרים, כן, קצת בירה, אפשר לנהוג.
0: נו מודל, 24-7, זה נכון.
1: פשיטה של פשיטה, זה רק עובד ככה. אז הם רואים את כל המורים שלהם, מתארגנים לשיעור, מתקשרים את החיים, וכל המבוגרים באמצעות שימוש בטלפונים, ואף אחד לא בא ואומר לאבא, אבא, תניח את הטלפון אחרי ארוחת ערב, הוא מסדר את הדברים עם המשרד, זה כלי שעובדים איתו. אז יש פה בעיה מהותית בתפיסה החינוכית, שבאה ואומרת, אנחנו רוצים להרחיק, הרחקה מוחלטת, את הכלי שבעצם הוא הפתח, הוא הפתח, הוא הפורטל, שמאפשר היום, ואני לא אחבר ואדבר לעומק על ה-AI שמתחבר לדבר הזה, אבל זה נותן פתח בעצם לעולם כולו, לכל הידע האפשרי. הרי מורים היום, במהות העבודה שלהם, היא לא ללמד תוכן, אלא ללמד את התלמידים, את כלי הניתוח, ואת הכלים שבאמצעותם, יכולים שיש בכל המאגרים, בין אם זה אנציקלופדיות, בין אם זה ספריות, וכל המאגר האינסופי הווירטואלי, על כל מה שיש בו, כדי לפתח מיומנויות וכישורים. אבל בסיס המיומנויות והכישורים הנדרשים במאה ה-21, ואז המשרד החינוך לא מתווכח, הם מיומנויות טכנולוגיות. ובתוך הדבר הזה, כשיש למישהו 24-7 ביד כלי שיכול להשתמש בו וללמוד איתו ולהתקדם איתו, כמאמר חז"ל, מים גנובים ימתקו. לקחת את הדבר הזה, נעלת אותו בארון כשנכנסים לבית ספר, זה חוזר למקום של לא להכין את התלמידים שוק העבודה, הנוכחי והעתידי, שזה יעשה לנו לא טוב, וזה לסרף את המורים. כי זה אומר למורים, דיברנו עכשיו במשך 10 שנים, על חינוך טכנולוגי, על דיוק של המערכים, על עבודה, וזה להחזיר את המורים, תחזרו עכשיו לסטנצל ולדפים ולסיכום על השולחן. שזה פשוט לא מתאים.
0: תקופת היבר,
1: כן. כן, ואם בחינוך אנחנו מדברים על ערך, על מיומנות ועל רלוונטיות, אז המיומנות הבסיסית של שימוש בטכנולוגיה מונחת בצד. אז יש פעם אחת את החוסר יכולת ליישם דבר כזה, okay. ויש פעם שנייה את הבסיס הערכי שבא ואומר אנחנו בעצם רוצים להחזיר את מערכת החינוך שנים שנים שנים לאחור. ולי כל ההתנסות הזאת הזכירה משהו מ-2011. ב-2011, תחשבי, זה כבר 15 שנה, זה מרגיש מזמן. התחילו רשתות חברתיות לתפוס עוצמה. והדבר נכנס ויצא לי יחד עם צוות של חוקרים ואנשי מקצוע לעסוק בכתיבת מה שנקרא S&P, Social Media Policy, למערכות חינוך, היום לכל חברה, לכל שירות, יש Social Media Policy, איך הם מגיבים ברשתות החברתיות ללקוחות שלהם, בין אם זה היום כל מה שקשור בדירוג בגוגל, אז בעלי העסקים מטפלים בדבר, תמונות, עניינים, כזה. כולם עוסקים בזה, האם אני עונה, לא עונה, כשבאה טענה, מה אני עושה, זאת אומרת, איך אני מנהל את התקשורת, כי כבר ב-2011 היה ברור שזירת הרשתות החברתיות זו עוד מציאות. אז בתוך המחקר הזה למדנו שני דברים שהם קיימים הלכה למעשה. דבר אחד, יש המון מחקרים שמראים שעבור ילדות וילדים, בני נוער, בבתי הספר, ובאופן כללי, הטלפון מהווה הערכה שלהם לעצמם. הערכה במובן, זה המשך של היד שלהם. זה המשך של היד שלהם. זה משהו שמעיד על, זה משהו שמעיד על המעמד שלהם, ועל התפיסה שלהם, ויש משמעות אדירה לכמה לייקים וכו'. אז אם אנחנו רגע ל-2011 ולרשתות חברתיות, הייתה פאניקה מוסרית פסיכית. מורים, איך אפשר להתמודד עם זה, מה יקרה, זה אסור, בהתחלה יצא איסור מוחלט שמורים יימצאו בתוך רשתות חברתיות, ובטח שלא יתקשרו עם תלמידים שלהם וכו' וכו'. וב-2014 היה אירוע צבאי גדול, והדרך הפשוטה ביותר להגיע אל כל התלמידים,

0: ציות פרונטלית במפגש בין מורה לתלמיד, אז זה היה face to face, והיום יש הרחבה, כי יש עוד שדה של מפגש.
1: זה לא או-או. של... כן, אתה אומר, זה נכון, לא דיכוטומי, זה גם וגם.
0: זה הוליסטי.
1: כן, זה הוליסטי.
0: אנחנו מקיימים יחסים, לפעמים יש לנו תקשורת ויחסים עם אנשים, לאורך זמן, שאנחנו לא פגשנו אותם אף פעם, אנחנו רק מתקדמים איתם, ויש לנו קשר אמיתי איתם. כן. אז ההרחבה של הדבר הזה, וכמו ש, ש, שנוצרה כבר לפני, עם הפכת הווב 2, נוצרה הרחבה של המציאות גופה, זאת אומרת של המציאות של איפה מתרחשים דברים, יחסים אמיתיים יכולים להתקיין ממורה לתלמיד, אם ניקח את זה למקום השלילי כמובן, אז אפשר להסתכל לא עלינו, על חרם. חרם, כשהוא נעשה בתוך קבוצת כיתה, שכבה או סתם חברים, זה דבר נורא והיום.
1: הטרדות למיניהם, בטח, עניין של
0: מוגנות. והטרדות לא עלינו, ועבירות חשיפה וכולי וכולי, פישינג ועוד ועוד ועוד ועוד דברים. ומה התפקיד של מערכת החינוך בתוך הדבר הזה? היא לחנך. היא לחנך, קודם כל לחנך לבן אדם לחברו. לחנך, לחנך, לחנך. וכשילד או ילדה רואים, קל כאילו לעשות את זה שהיא דמוניזציה ולהגיד כל הילדים חרות וכל הילדים לא בסדר. זה לא נכון, ילדים עושים לייק לסיטואציה שעולבת או פוגעת במישהו, מתוך היעדר חשיבת עומק מספקת על מה המשמעות של הדבר הזה, באלפי אנשים שעשו את זה לתאריך.
1: וזה הכי מזמן את העבודה שלנו, בעצם המצב הזה אומר שאנחנו צריכים לעבוד עם הכלים הטכנולוגיים.
0: נכון, וכשדיברתי איתך, רוני, דבר ראשון, לכולנו, כשאנחנו מדברים על טלפונים חכמים, והרשתות חברתיות, ועל אינסטגרם וטיקטוק וכו', הדבר הראשון, מטבע הדברים של מחנכים שקופץ, הוא בדיוק ההקשר של בניית הפגיעה. אתה אומר, אוקיי, יש פה הרחבה של השדה, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, וזה ברור שאנחנו נרצה לעשות, לדאוג שהשדה יהיה מוגן ובטוח לתלמידים. ומה שקורה... שהוא בעיניי בריחה מחינוך, וכתבתי שזה לא, זה לא מהלך חינוכי, זה לא חינוך. המהלך של להרחיק את הדבר, להרחיק אותו, כדי לנתק מגע כביכול בין מה שקורה ביד, או ביד המתארכת של המתבגר, בפתיחה הזאת לעולם ולכל מה שהטכנולוגיה הזאת יכולה לייצר, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם כי אנחנו גם לא באקאונטביליטי.
1: אבל איך, אנחנו גם לא... יוסי, איך ב-2026... שר חינוך נותן הנחיה כזאת, מנותקת מהשטח, והנה מה שאתה אומר, מה איך הוא היה מגיב לזה, כאילו, איפה החשיבה? מה עומד מאחורי זה? יש לך איזה השערה?
0: אני יכול לתת לך הסבר איך אני מבין מה עומד מאחורי, אבל עוד נקודה אחת שאני חושב שיש לה משמעות, ואז אשיב לך. בסופו של דבר, וזה הדבר המורכב, קל, אחרי שיש אירועים קשים, וחווינו לאחרונה אירועים קשים עם אלימות בני נוער ווונדליזם, לבריאות וכולי, ויש איזו נטייה כל פעם שמשהו שלילי קורה, עד יש איזה, ותקשורת המונים כפי שהיא מתנהלת היום, בדיספרופורציה מוחלטת, זה אחריות של תקשורת, אני מאוד אוהב את התוכנית שלך, בין היתר, בגלל שהיא שונה מאוד מהצורה שהתקשורת מיינסטרימית הרגילה מדברת על נושאי חינוך, והיא מדברת על נושאים בחינוך שלא מעניינים אף אחד אחרי חינוך מיוחד, מורים, זה לא מעניין אף אחד. אז אנחנו יודעים שהתקשורת, בסוף, כשאנחנו אומרים לילדים שלא יהיו עם הטלפון ביד, כי כל הדברים הרעים שיש שם, הביזוי והפגיעה, מי עושה את זה? זה עולם המבוגרים. מי מייצר את התוכן בפלטפורמות האלה? מי מייצר את המקום של הסיכון הגדול הזה? זה מבוגרים, כי זה העולם, ולא להיות מוכנים לאפשר בתוך מערכת החינוך, חינוך ולמידה לאיך אני נמצא בתוך השדה הזה שיש בו כל כך הרבה פוטנציאל לפגיעה, אבל יש בו גם כל כך הרבה שדה של טוב. וזה פשוט לברוח, זה הימנעות, זה דרך לא להתמודד עם הדבר, כי זה גדול עלינו. זה גדול עלינו.
1: חינוך.
0: וזה לא חינוך. עכשיו לשאלתך, למה? אני חושב שבתוך אני חושב שההחלטה הזאת היא החלטה אני חושב שההחלטה הזאת היא בבסיסה החלטה, אני חושב שהיא בבסיסה החלטה פוליטית, ואני חושב שיש פה פרשנות של השר או של היועצים שלו, שהורים במדינת ישראל מוצאים את עצמם, ואין לי טענה להורים, אני חושב שזה קשור בשינוי גדול והיעדר הכנה מתאימה, למידה, הורים מוצאים את עצמם עובדי יצות מול הדבר הזה, הם מוצאים את הילדים שלהם שעות על גבי שעות מול מסכים. שוק העבודה, אנחנו שוכחים כל הזמן משהו בסיסי, בסיסי, בסיסי. בית ספר, מעבר לחינוך, מעבר לחברות, מעבר לכל הדברים, בית ספר, וזה לא, ולא להמעיט, אני מכבד מורות ומורים ואנשי חינוך לאילה ולאילה. יש בו יסוד בייביסיטרי.

0: שוק עבודה בלי שילדות וילדים נמצאים במסגרת שמתחלפת את ההשגחה ההורית. אז התחלוף היום מערכת החינוך הישראלית הוא 1:40, תחשבי על זה, מספר לא נורמלי, 1:40, זה התחלוף, אבל בלי הדבר הזה אין שוק עבודה. עכשיו, כשאתה מספר בתור שר חינוך, תקשיבו חבר'ה, אצלנו אין טלפונים. מה קורה להורה שלא מצליח להתמודד עם זה בבית?
1: Oh.
0: את מי הוא מאשים?
1: את המורים? לא?
0: או את עצמו. או את עצמו, או את עצמו, שאומרת, הם מצליחים בבית ספר, אין להם כלים לבית ספר. מה יש למורה? המורה לא יכול לשים אותו בכלא, מה המורה יכול לעשות? ואף על פי כן, המורה מצליח.
1: זה מעניין.
0: אז הוא מצליח על עצמו, אז הוא אומר, הבעיה אצלי, הבעיה אצלי. אני לא יודע לעשות את מה שאני צריך לעשות. אבל רגע, רק הפינאלי של הנקודה הזאת, דקה אחרונה, אני חושב ששר החינוך בפרשנות שלו חושב שהצגת עמדה שמרנית גורמת להורים לחשוב, הנה, זה יהיה מצוין, אם בבית ספר יעשו את זה, קל מאוד לעשות את זה גם בבית, ובא לציון גואל, לא נתמודד עם הדבר, זו בריחה. ורק נקודה אחרונה קצרצרה, למה זה ברור שזה רק פוליטי? כי זה כבר התחיל ביסודי. אז תהליכי עומק, לאורך שנים, השיטה של המערכת פוליטית, מתמודדת איתם, היא לתת את זה כמו בית ספר צומח. התחלת א' ב' ג' שנה הבאה ד' ה', ותוך עשור ונגמר, כשהתחלת עם ילד בכיתה א' עם משהו, זה הרבה יותר פשוט אחרי זה לאכוף את זה בכיתה ז' ח' ת', זה מה שהוא רגיל. אז למה לנסות לעשות משהו שאחד אמרנו לא יפים, כי ארגון המורים לא יהיה מוכן, והמורים אין להם את הכלים להתמודד עם זה, שתיים, הוא לא חינוך, ושלוש, בכל מקרה, אם אתה רוצה לעשות את זה, מה אתה? תן לזה לקרות, זה יקרה.
1: יוסי, כמה אתה חכם וכמה אתה נוקב וכמה אתה רואה את התלמידים והתלמידות וההורים ואת המציאות, אתה יודע, אתה מסתכל לה בעיניים. אני אוהבת את זה מאוד. אני אצרף את טור הדעה שלך לדף התוכנית.
0: תודה. ובסוף צריך לזכור משהו שבכל השיחות האלה מתפספס, ואני תמיד מזכיר אותו, למרות שלא תמיד פשוט. יש לנו אחלה, אחלה, אחלה, אחלה בני נוער. אחלה. אין בעולם עם שיש לו כזה דור צעיר. אין דור צעיר שמוכן לצאת לעשייה ולהתמודד. שימי גאה, בוודאי שהמקום הביטחוני חזק ורואים את זה הלכה למעשה, אבל לא רק שם, בעוד ועוד שדות של שנות שירות ושל מכינות ושל מרכז שיורד לפריפריה ותנועות נוער, אז לצד להגיד כמה המבחנים המשווים לא טובים וכמה הרשתות חברתיות וכמה חרמות ואלימות וכולי, יש לנו אחלה אחלה נוער וצריך להתמקד במהות ובדברים החיוביים.
1: זכינו, יוסי. תודה רבה מאוד.
0: אשראי, רוני. תודה. תתחדשי על המערכת, כיף גדול.
1: וקרוב באולפן, אתה פה. צ'או.
0: תודה.
2: בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם.
1: אז תודה רבה לאיריס שני, מנכלית עמותת קווים ומחשבות. תודה רבה ליוסי שפרבר על הטור דעה החשוב הזה ועל המילים החזקות. כדאי להקשיב לזה שוב. ותודה לכם על ההאזנה. חג שמח. להתראות.

בוקר טוב לכולם, הוראות הפעלה לחיים, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שאני חושבת שמציק לפחות ל-50% מהאוכלוסייה, והוא למה על כל דבר קטן, על כל טעות שאני עושה, אנחנו בהלקאה עצמית או בבושה או באשמה. אז יש לזה כמה הסברים נוירולוגיים ויש לזה גם פתרון. ואפילו איזושהי דרך חדשה לכוון את המוח. למי שעדיין לא מכיר אותי, נעים להכיר, קוראים לי קטי קלרטי, אני מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית, רוחנית ושפת גוף, ואנחנו צוללים ישר. אז מה שאנחנו נעשה היום, אז כפי שאמרתי, אנחנו נדבר על הלקאה עצמית, מאיפה היא מגיעה, ולמה כל טעות מעוררת את מערכת העצבים שלנו. נבין מאיפה זה מגיע, נבין ונלמד כל אחד לזהות את הטריגר, מתי זה מתחיל, וקצת נחוות את מערכת העצבים מחדש. אז קודם כל, מאיפה מגיעה הלקאה עצמית על כל דבר קטן? אגב, גם על דברים גדולים, אבל יש אנשים שאוכלים את עצמם גם 24 שעות, אחרי דבר קטן מאוד מאוד שהם עשו. אז זה מתחיל מזה. אנשים שגדלו בביקורת עצמית, בציפיות גבוהות, בלמידה שאהבה היא מותנית, הם הרבה הרבה יותר, לא רק הם, המוח שלהם פשוט מפתח הרבה יותר רגישות לתחייה ולטעויות קטנות או גדולות. דבר נוסף, מאיפה שזה קורה, סוג של המוח שלנו לומד של אם אני טועה, אני לא בטוח. כי יכול להיות, זה תמיד בא מהילדות, אוקיי? זה תמיד בא מהילדות, וזה נלמד, זה לא משהו שאנחנו נולדים איתו בכלל. אז ממש המוח לומד שאם אני לא עושה דברים כמו שצריך, ומבקרים אותי, או מרימים עליי את הכל, או שלא מרוצים ממני, אני לא בטוחה. אז אנחנו לומדים שטעות זה לא סביבה שהיא בטוחה, ואהבה ורוגע זה לא משהו שהוא בטוח. ואז אנשים, כדי להימנע מהתחושה הזאת, ממש מתחילים להיות קשים עם עצמם. זה כן יכול להגיע ויותר להתפתח או לבוא לידי ביטוי בגילאים יותר מאוחרים או בגיל ההתבגרות, ועם זאת אנחנו ממש יכולים לראות את זה, ואנחנו פשוט קוראים לזה במילה אחרת, אנחנו קוראים לזה פרפקציוניזם, גם איכשהו יפתו לנו את זה שזה משהו טוב. פרפקציוניזם זה לא בהכרח משהו טוב למערכת העצבים, זה בעצם מאחוריו יש איזשהו פחד שאני מפחדת לטעות, אז אני כל הזמן צריכה להיות מושלמת, כדי לא להיות בתחייה, כדי שלא תהיה עליי ביקורת, כדי לא לחוות את הפחד מהכישלון. אז אנחנו כן יכולים כבר לראות את זה בגילאים צעירים. אנחנו כן יכולים לשים לב בגיל 7, בגיל 8, שהילדים מתחילים את הבית ספר, הם מתחילים ממש להיות בתוך ניקה את זה ככה, בתוך האווירה הזאת, ולהתחיל לדייק ולהיות כל מיני דברים כאלה. אני חושבת שעד היום יש איזושהי סטיגמה שאנחנו מגיעים לרעיון עבודה ושואלים אותנו, תגיד לי שלושה דברים טובים ושלושה דברים פחות טובים, אז אנחנו אומרים פרפקציוניזם כמשהו טוב. אז נכון, בפרפקציוניזם אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה ומבדים שהכל בסדר, אבל יש לזה איזושהי, נקרא לזה, יש לזה מחיר למערכת העצבים שלנו. אנחנו כן יכולים לבצע את העבודה שלנו בצורה טובה, ב-100% על הצד הטוב ביותר, אבל עם פרפקציוניזם יש מאחורי זה ברקע לחצים, יש מאחורי זה ברקע כל מיני גם סטרס, גם חוסר ביטחון, וכן מקבלים את אותה תוצאה, אבל לא בהכרח משהו שהוא מתאים לי. זה אומר שבחוץ אני אתן את אותה עוגה, אבל אם אנחנו נסתכל איך המטבח שלנו נראה מאחורה, אז אנחנו נראה מטבח אחד פשוט כאילו שעוד שנייה מתפרק ועולה באש, ומטבח אחד יחסית מסודר. וזה המחיר שלנו. אז ככה. אני כן רוצה לתת את הנוסחה של איך אנחנו לומדים את זה ואיך מערכת העצבים שלנו מתמודדת עם זה ואיזו התניה קלאסית נוצרת. אז זה יכול להישמע, אוקיי,
בדיבור פנימי של וואי, אני תמיד הורסת את זה, וואי, אני אף פעם לא באמת מצליחה לעשות את זה כמו שצריך, אני תמיד דופקת את זה בסוף, או אני לא באמת יודעת מה עושים, עוד הפעם פישלתי, כאילו כל דבר שהוא באיזשהו שיח פנימי של תמיד. זה אומר, אין לי שום אופציה אחרת למדי פעם שאני בסדר, אלא אני תמיד לא בסדר, אני תמיד דופקת את זה, תמיד לא מרוצים ממני. אז זה קודם כל משהו שאנחנו יכולים לזהות עם עצמנו באיזשהו שיח פנימי. בנוסף, זה עובד ככה, אוקיי? זה יכול גם לבוא באומס. אז או שיש לי איזשהו שיח של הלקאה עצמית פנימית כל הזמן, אגב, אנחנו פשוט עושים את זה כדי שאנחנו לא נצטרך לשמוע את הצד השני, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אם ביקורת או דחייה או כישלון זה משהו שהוא מסוכן לי, כי ככה המוח שלי קידד את זה, אז מה אני אעשה? אני אעלה את הרף עוד יותר גבוה, ככה שאף אחד בכלל לא יצטרך להגיד לי, כי אם כולם מצפים ל-100% ואני פשוט אדרוש מעצמי 120%, אז אני אף פעם לא אשמע את הביקורת שלהם או את הדחייה שלהם, כי בסופו של דבר הרף שלי הרבה יותר גבוה. זו אחת ההתמודדויות. עכשיו תבינו, רוב הפעמים, אוקיי, ועם זאת אני אפילו אגיד לכם, כשאני עובדת עם אנשים, וגם אני יודעת בעצמי בעבר שהייתי עובדת על הנושא הזה, זה תמיד שסטרס מפעיל עומס, עומס מפעיל סטרס ולחץ, ואז זה מפעיל את זה עוד יותר. ואני אסביר לכם איך הלופ הזה עובד. אז המנגנון הוא כזה, ביקורת מפעילה סטרס, והיא מפעילה את האמיגדלה שאחראית על ההישרדות שלי, שכבר מעלה את הקורטיזול, את הורמון הלחץ, ומעלה את כל המערכת שלי, ואני הרבה יותר לחוצה, ואז הדבר הזה מביא עצבים. העצבים האלה, או החוסר נוחות שלי, או החוסר פוקוס שלי בגלל הלחץ, יכול להביא איזושהי תגובה, או איזושהי הערה לא במקום, או איזשהו פספוס שאני מפספסת משהו ואני לא מבצעת אותו ב-100%. זה מביא אשמה, זה מביא ביקורת עצמית, זה מביא הלקאה עצמית, והלקאה עצמית שוב מגבירה את הסטרס, שוב מפעילה את המגדלה שלי, ואז אנחנו הרבה פעמים באיזשהו פשוט לופ אינסופי של גיהנום, ואז אנחנו יכולים לעשות על זה איזושהי חשיבת יתר, ולהירדם עם זה בלילה, או ממש כל הזמן, כל הזמן, להסרט את זה בראש. אני מכירה המון אנשים שעל העובדה שהם שכחו לשלוח מייל בשעה מסוימת, או הבטיחו לבן אדם שהם התקשרו בשעה מסוימת ופשוט פספסו, באיזה רבע שעה 20 דקות, המנגנון הזה מתחיל והוא יכול להיות שעות, ולפעמים הוא יכול להיות ימים. אז ככה אנחנו עובדים. העניין של מה אנחנו צריכים באותו רגע, ואני רוצה לעבור אתכם על שלוש טכניקות שאנחנו כרגע נתרגל, וגם אתם תוכלו לתרגל כשאתם לבד, או כשתרצו לחלוק את זה עם מישהו, כדי לשנות את החיווט של מערכת העצבים שלנו. בסופו של דבר, מה שהסברתי עד עכשיו, זה פשוט הרגל. המוח שלי עובד בהרגלים, הוא מתרגל שזה המנגנון, הוא לא שואל אם זה טוב לי או לא טוב לי, הוא פשוט אומר זה המנגנון וככה אני עובד כל הזמן. אז מה שאנחנו צריכים באותו הרגע של האשמה ושל ההלקאה העצמית שלנו, אנחנו צריכים או ביטחון או קבלה או חמלה. בין אם זה מהצד השני או שזה מעצמנו. אני אסביר למה. בסופו של דבר, כשאנחנו בתוך הסטרס הזה, והמערכת שלי מגורה, ואם יש גורם שני, עוד יותר ביקורת, או להסביר לי מה עשיתי לא בסדר, זה ממש ממש לא עובד. זה עוד יותר שם אותנו בלחץ, ואנחנו צריכים חמלה. חמלה, ביטחון, אהבה, קבלה, כי זה רגע מוריד את הלחץ ממערכת העצבים, ואז זה מרגיע את האמיגדלה, ואז בסופו של דבר אנחנו חוזרים לחשיבה הגיונית, וזה מוריד את הסטרס מהגוף. אז אנחנו מדברים על דברים פיזיולוגיים, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים איזה שהם, כמו
משפטים כאלה, שבאותו רגע בא לך להוריד לבן אדם איזה סתירה של, פשוט תהיה בחמלה, פשוט תהיה באהבה עצמית, ושים יד על הלב, ותעשה איזושהי אפרמציה שהיא טובה, שאני אוהבת עצמי ומותר לי לטעות. זה בסדר, זה נכון, ובתור בן אדם, שהיום אני עושה את זה, אבל עדיין באותו רגע, כאילו, זה כמו שהבית שלך בוער, ומישהו יגיד לך, שומע? שב, שתי כוס מים, כאילו, תנשום, יהיה בסדר. Dude, what the fuck? זה לא עובד, זה ממש ממש כאילו לא עובד, כי באותו רגע הבית שלי נשרף ואני צריך פתרון עכשיו. אז באותו רגע מערכת העצבים שלי בוערת, ואני צריך שמישהו יעזור לי ופשוט ייתן לי את החמלה, ייתן לי אהבה, ירגיע אותי, או שאני אוכל לעשות את זה עם עצמי. אז אנחנו קודם כל מרגיעים את המערכת, נותנים עזרה ראשונה, שאני כבר אגיד לכם איך אתם עושים את זה, ואז אנחנו יכולים בהחלט אחרי זה לשבת ולהגיד, וזה חשוב לעשות את זה, את כל השיח הפנימי הזה כשאנחנו ברוגע. אז מה אנחנו עושים? יש כמה דברים. קודם כל אני אתחיל מהשיח הפנימי. בשיח הפנימי, כפי שאמרתי, יכולים להיות מצבים ושיח של אני תמיד כישלון, אני לא שווה שום דבר, אני תמיד מפקששת, אי אפשר לסמוך עליי, איך עשיתי את זה, אני בן אדם רע, אני כישלון. מלא מלא מלא דברים כאלה, אגב, או שמשפט אחד חוזר על עצמו, או שאתם מקבלים את כל החבילה ביחד של כל הדברים האלה. אז הדבר הראשון, שמי שרגיל לעבוד בשיח פנימי ולהרגיע את עצמו בשיח פנימי, זה עובד בצורה כזו. אז אתם אומרים, זו לא אני שפיקששתי, אלא זו הייתה התנהגות שהיא מתפרשת כמתפקששת. זה לא אני כישלון, אלא עשיתי טעות. אני לא טעות, אלא עשיתי איזושהי טעות. לא אני לא בסדר, אלא המעשה שלי היה לא בסדר. ואז מה שקורה באותו רגע, אנחנו מקבלים איזשהו פער מנטלי בין אני לא בסדר לבין המעשה שלי. המעשה שלי אוטומטית נתפס למוח כמשהו חיצוני. אני עשיתי, או המעשה שלי. אז יש איזשהו מרווח ביני לבין מה שקורה. אוקיי? יש הבדל של יש שריפה בחוץ לבין יש שריפה בתוך הבית שלי. ככה ממש המוח שלנו מקודד, וזה כן נשמע אולי קצת מצחיק, אבל אם אתם רוצים כן להישאר בתוך הלופ, אז לפחות רק תחליפו את הדבר הקטן הזה, ואל תגידו, אני טעות, אלא אני עשיתי טעות. זה לא אני כישלון, אלא עשיתי משהו שהוא אולי כושל. לא אני רעה, אלא המעשה שעשיתי הוא רע. גם כשאתם אומרים אותו, אתם ממש, אתם יכולים להרגיש את השינוי הפיזי בגוף, ברמה הכימית זה מקודד לנו בראש בצורה מאוד מאוד אחרת, ואז זה כבר עושה שינוי. אז יש לנו את הטכניקה הראשונה. עכשיו, הדבר השני, המוח שלנו כשאנחנו בהלקאה עצמית, או כשאנחנו בביקורת עצמית, המוח בעצם רוצה לעשות משהו כדי לסדר את הסיטואציה. ואז, במקום ביקורת עצמית או הלקאה עצמית שהמוח שלי פשוט מרגיש שהוא עושה משהו כדי לשפר את זה, אתם יכולים לבחור את אחד משלושת הדברים. אם עשיתם משהו, דיברתם למישהו לא יפה, היה לכם התמוטטות עצבים ואמרתם משהו שאתם מצטערים עליו, עשיתם איזושהי טעות קטנה, גדולה, לא משנה מה. כדי שהמוח ירגיש שהוא עושה משהו, תעשו את אחד משלושת הדברים הבאים. או להתנצל, או לראות אם אני יכול לתקן את זה, ואז ללכת לתקן את זה, או תבדקו עם עצמכם מה למדתם מאותו רגע. אז מה שקורה, המוח עדיין בעשייה, פשוט בעשייה אפקטיבית. המוח שלי חד משמעית רוצה לפתור את העניין. אז יש לנו בעצם פה שני מצבים. או שהמוח שלי אומר, טוב, עכשיו אני הולך להיות בהלקאה עצמית והאשמה וביקורת עצמית כי אני עושה משהו, ואז הוא חושב שהוא פותר את זה,
או שאתם באמת תעשו משהו אמיתי והוא גם יהיה יעיל, ותגידו רגע, אז אני דיברתי לו יפה, אני שמה לב שזה לא מתאים לי לדבר ככה, אני שמה לב שהחברה שלי נעלבה, זה אומר זה לא משהו שעושים. אני הולכת פיזית ומבקשת סליחה, או כותבת הודעה של סליחה כדי להתנצל. זה הכל מעשה וזה הכל למידה. עם זאת, זה פותר לי את זה גם ברמה הכימית במוח, וזה גם יעיל בשבילי כי אני מתקדמת. אז זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב, והוא פרקטי, אוקיי? אני גם ככה בתוך האוטו, אני גם ככה מתכוונת לנסוע והמנוע דולק, אז או שאני שמה פול גז לכיוון שאני מתקדמת אליו, או שאני שמה פול גז על ניוטרל. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. והדבר השלישי שאני יכולה לעשות, זה לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה, וזה פותר אותנו, וזה משקף לנו מהמציאות אלינו את הדבר הזה. אם אמרתי משהו, או שכחתי להתקשר לבן אדם, ואני מרגישה סופר סופר רע, אני מתקשרת, אני אומרת, יו, שכחתי ככה וככה, ומנהלים את השיחה, ואז השיחה הלכה בסדר, הכל טוב, סיימנו, ואז אני ממשיכה להלקות את עצמי. תשאלו את עצמכם שאלה מאוד פשוטה. האם הצד השני המשיך הלאה או לא? חבר'ה, אם הצד השני המשיך הלאה, אין לכם שום סיבה להתעכב על זה, כי אם הוא לא יתעכב על זה, זה באמת אך ורק בתוך הראש שלכם, או אך ורק בתוך הראש שלנו. סתם רוצים לעשות איזושהי ביקורת עצמית או הלקאה עצמית, אין שום סיבה. אם הצד השני לא המשיך הלאה, אז אנחנו כן חוזרים לסעיף מספר 2. אנחנו כן רוצים, עושים משהו כדי לתקן את זה, או שאנחנו מתנצלים. אם אחרי שהתנצלנו, הצד השני המשיך הלאה, אין לנו מה בסופו של דבר לחפור על זה ולשחרר את זה. אז אולי אפילו מדי פעם אפשר להתחיל מהחלק השלישי. לשאול, האם הצד השני מתעכב על זה? לא, שחררו. אגב, לפעמים קורים מצבים שאנשים שהם באיזושהי ביקורת עצמית פנימית, הם כן נוטים גם להתנצל יותר מדי פעמים או יותר מדי על משהו קטן. ואז הצד השני כבר שחרר את זה, אתם ממשיכים להתנצל, הוא כבר לא מבין מה האירוע, כי מבחינתו לא קרה שום דבר, הוא שחרר, הוא מתחיל להתעצבן מהעובדה שהוא לא עשה מזה ביג דיל, ואתם עדיין בתוך הסיטואציה, הוא כבר מתחיל להתעצבן על זה, ואז מתחילה איזושהי התנקחות חדשה, או מתחיל להיות איזשהו אישו חדש, שזה החלק הכי מצחיק, כי הוא כבר שחרר את זה, אתם ממשיכים לדחוף את זה, הוא מתחיל להתעצבן, אתם אומרים לו, אתה רואה, בבקשה, אתה מתעצבן על זה, כי לא שחררת את זה. הוא אומר, לא, זה מהעובדה שאנחנו כבר לא יכולים לשחרר את האירוע, ונכנסים לאיזשהו לופ חדש. ואז אתם מתחילים להלקות את עצמכם על העובדה שהכנסתם את עצמכם שוב ללופ. אז לאיזשהו סיכום כזה, אני אגיד לכם דבר כזה, תראו, הלקאה עצמית וביקורת עצמית והאשמה זה כן הרגשות שיש לנו בגוף, אבל הם לא נועדו להישאר יותר מדי זמן. זה רגשות שבאו להגיד לנו, פה יש לי ללמוד משהו, פה יש לי ללמוד משהו, פה יש לי ללמוד משהו. אבל שוב, אם הרגילו אותנו בבית ספר, בבית, בעבודה, זה אגב גם יכול לקרות לנו בגיל מבוגר, שאנחנו עובדים באיזשהו מקום שהוא רעיל, וכל הזמן במשך שנים יש מבקרים מישהו, אז הוא כן לפתח את הדברים האלה. המערכת שלי פשוט לומדת שביקורת, וכשאני טועה, זה כאילו סוף העולם. וברגע שזה מקודד לנו במוח בצורה כזו, אנחנו פשוט נפעל לפרפקציוניזם או לביקורת עצמית או להלקאה עצמית כדי לפתור את הדברים האלה. אז תבדקו עם עצמכם באיזה סביבה גדלתם בבית, באיזה סביבה הייתם בבית ספר, באיזה סביבה עבדתם, והאם כל הזמן היו באים אליכם בטענות על כל דבר קטן, או האם הציפיות היו ברף כל כך גבוה שהן היו פשוט לא הגיוניות. אם כן, אז זו ממש ממש מיומנות. המוח שלכם, במקום ללכת לחדר כושר טוב, שפשוט מלמד אותו שמדי פעם אנחנו טועים, אנחנו לוקחים אחריות ואנחנו יכולים לשחרר את זה הלאה, המוח שלכם הלך לחדר כושר שאי אפשר לטעות.
ועל כל דבר קטן זה ביג דיל. אז תחשבו, אם אתם הולכים לחדר כושר ואתם מתאמנים, מתאמנים, מתאמנים, זה ההרגל שנוצר, ובסופו של דבר זה אך ורק הרגל. עכשיו, אני יודעת שאני אומרת שזה אך ורק הרגל, לא בגלל שקל לשנות את זה, אלא זה אך ורק הרגל כי אנחנו לא כאלה, וחד משמעית אפשר לשנות את זה בכל גיל. הרבה אנשים שבאים אליי לאימון אישי הם דווקא בני 35-40 פלוס, ואני ראיתי המון אנשים, לפחות מאות אנשים, שמשנים את הדפוס שלהם בגיל 45 ובגיל 50. זה לא אומר שאם התרגלנו לזה, אנחנו חייבים למשוך את זה לכל החיים. דבר נוסף, אני אגיד לכם, אחד הדברים שהמערכת שלי לומדת, זה שאני לא יכולה לעשות טעות בלי ביקורת או אשמה. זה ממש כאילו, זה אחד הדברים הקצת דפוקים שהמוח שלנו לומד, שאני לא יכולה לעשות טעות, לקחת אחריות, להתנצל ולהמשיך הלאה. המוח שלי מכניס לזה עוד איזשהו נוסע, וזה הופך לנוסחה אחרת. אני עושה טעות, אני חייבת להלקות את עצמי או להיות בביקורת עצמית, לקחת אחריות, להתנצל, ואז אולי להמשיך הלאה. זה שני דברים מאוד מאוד שונים, והם משפיעים עלינו ברמת היומיום. אני מכירה אנשים שלא ישנים בגלל דברים קטנים בלילה, כל הלילה, או לא נרדמים עד 2-3, וזה פשוט סוג של הרגל. אז מה אפשר לחשוב, ומה אנחנו יכולים להתחיל להגיד לעצמנו שוב ושוב, או לפחות מדי פעם? שקודם כל, טעות זה אירוע, וזה לא הזהות שלי, זה לא אני. זה משהו שפשוט עושה איזשהו קצת יותר רוגע בתוך הגוף, או אפילו יותר רוגע. תזכרו שברמה הנוירולוגית, ביקורת לא מרפא, חמלה ואהבה וקבלה כן. שוב, מזכירה, ביקורת מפעילה את האמיגדלה, מפעילה את המצב ההישרדותי שלי. חמלה, אהבה, קבלה, מפעילה את ההורמונים הטובים, וזה מוריד את הקורטיזול, וזה נותן לי איזשהו רוגע. ואני כן יכולה, כמו שאמרתי, לקחת אחריות בלי אשמה. ואני כן יכולה לקחת אחריות ולטפל בעניין ולהתנצל בלי ביקורת עצמית. זה דברים שהם אפשריים, ואנחנו רק צריכים להרגיל את הגוף שלנו מחדש. אז אתם יכולים לעשות לעצמכם קצת סדר בראש, אתם יכולים לקחת את אחד התרגילים ולראות איך אתם מיישמים את זה, ממש ממש לא חייבים באותו רגע. אנחנו יכולים לסיים את היום, או אפילו לסיים את החודש, ולבחור 2-3 מקרים, ולעשות איזשהו ניתוח ולשחזר את זה, ולהגיד איך הייתי רוצה לפעול. איך אני הייתי רוצה לפעול באותו רגע, מה למדתי, איזה אחריות לקחתי, ואיזה רגע שהרגשתי, ומה אני משחררת. זה דברים שפשוט צריכים לחזור על עצמם, כמו שהרגילו אתכם, ואני אומרת שוב, את החזרתיות הזאת, שאתם כל הזמן לא בסדר, אז תחזרו עם עצמכם שאתם כל הזמן בסדר, ואתם יכולים לקחת אחריות בלי אשמה. הרגע של זה הוא לא מקדם והוא לא נצרך. תעשו שיעורי בית, תבחרו את הטכניקות האלה. אם יש מישהו או מישהי שאתם יודעים שהם בהלקאה עצמית כל הזמן, תחלקו איתו את השידור. אם אתם מתנסים בטכניקות, אז כמו תמיד תשלחו לי, אני מקבלת הודעות על איזה טכניקה התנסיתם ואיך זה עבד, זה תמיד משמח אותי לשמוע. אם יש לכם שאלות נוספות, כמובן בכל המדיות, יש שידורים נוספים על ביקורת וקונפליקט, אתם מוזמנים לצפות בהם, זה ייתן לכם עוד איזושהי הורדת הסימון לגבי הנושא הזה. אני הייתי קטי קלרטי, מתמחה בפסיכולוגיה התנהגותית, רוחנית ושפת גוף. אני מאחלת לכם יום נטול אשמה וביקורת עצמית, ואנחנו נתראה בפרק הבא. הרדיו החברתי הראשון.

למה כל טעות קטנה שיכולה לקרות? למה כל טעות קטנה שיכולה לקרות מביאה אותנו למצב של הלקאה עצמית, ביקורת עצמית ואשמה? אז תראו, זה ממש ממש הרגל של המוח. אנשים שגדלו בסביבה שערף מאוד מאוד גבוה, ציפיות מאוד מאוד גבוהות, או שאהבה היא מותנית, או שכל הזמן על כל טעות יש איזושהי ביקורת, המוח שלהם פשוט מתרגל ונהיה הרבה יותר רגיש לסיטואציות של ביקורת או דחייה. ואז מה שקורה,

אז איך אני יכולה... אז איך אני יכולה לבדוק בשיח הפנימי שלי אם יש לי ביקורת עצמית? אם על כל דבר קטן שעושה, או כל דבר קטן... איך אני יכולה לבדוק עם עצמי אם השיח הפנימי שלי הוא כל הזמן בביקורת עצמית? אז האם על כל טעות קטנה, או כל דבר קטן שמתפקשש, השיח הפנימי שלי הוא... אני תמיד מפקששת, אני אף פעם לא יכולה לעשות את זה, אני תמיד... אז איך אני יכולה לבדוק שהשיח הפנימי שלי הוא בהלקאה עצמית וביקורת עצמית? אם על כל דבר קטן שמתפקשש, או שאני טועה, אבל דברים ממש ממש קטנים, השיח הפנימי והקול הפנימי שמתחיל להסתובב לי בראש הוא, אני אף פעם לא בסדר, אני אף פעם לא מצליחה, אני תמיד דופקת את זה, אני תמיד מפקששת. אם זה משהו שמאוד מאוד הכללתי, פלוס אנחנו נוטים להתנצל 50 פעם על כל דבר קטן, חד משמעית, הגוף שלכם והמוח שלכם רגיל שברגע שאני עושה הכל טעות קטנה, זה לא בטוח עבורי, והגוף והמוח שלי עובדים אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה כדי לפצות על זה. זה יכול להיות, שוב, גם באשמה עצמית שאחרי זה מגיעה פנימה, ובעובדה שאני כל הזמן מתנצלת על כל דבר קטן ואני לא אוכל לשחרר את זה, והמוח שלי כל הזמן תוכן את זה בלי הפסקה.

איך עומס וביקורת מפעילים עוד יותר את האמיגדלה ומחזירים אותנו ללופ של הביקורת וההלקה העצמית. אז תראו, כשאתם בעומס, אנחנו מתחילים להיות עצבנים. ברגע שאנחנו מתחילים להיות עצבנים ואנחנו, יש משהו בתחושה שלנו שהוא לא בטוח, אז איך עומס ולחץ מכניסים אותנו חזרה? איך עומס ולחץ מכניסים אותנו חזרה לתוך הלופ הזה של הביקורת העצמית והלקאה העצמית? אז תראו, כשאנחנו עמוסים, או כשמישהו מבקר אותנו, אוטומטית זה מפעיל את האמיגדלה. האמיגדלה נכנסת למצב של הישרדות, היא מעלה את כל ההורמונים של האדרנלין, של הקורטיזול, של הלחץ. הלחץ הזה מפעיל לי איזושהי עצבנות. העצבנות אגב, או הפחד, או החוסר אונים, יכול לגרום שאמרתי איזושהי יציאה שהיא לא במקום, או אמרתי משהו שהוא לא נכון, ואז אנחנו טועים, אנחנו מאשימים את עצמנו, זה מגביר את הביקורת העצמית, ושוב מעלה עוד יותר את הלחץ, ואז אנחנו בתוך הלופ.

אז איך ביקורת ועומס יכולים להחזיר אותנו לתוך הלופ של ההלקה העצמית והביקורת העצמית? כשאנחנו בלחץ, אז אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו טועים או מפקששים, ואז אנחנו נכנסים למצב של פחד או אשמה בגלל שפספסנו. ברגע שאנחנו בפחד, המגדלה שלי שאחראית על מצב ההישרדותי מתחילה לפעול. זה מכניס עוד קורטיזול לגוף שלי, עושה אותי עוד יותר לחוצה. כשאני עוד יותר לחוצה, אני יכולה לטעות שוב.

אז מאיפה מגיעה ההלקאה והביקורת העצמית האינסופית? זה מאוד פשוט, היא מגיעה מתוך ההרגלים שלנו, מהבית ספר, מהבית או מהעבודה. כשאנחנו גדלים בסביבה שיש עלינו ביקורת כשאנחנו טועים, או כשהרף ציפיות מאוד מאוד מאוד גבוה, מה שאנחנו לומדים? אז מאיפה מגיעה הביקורת וההלקאה העצמית והלופים האלה שאנחנו נכנסים אליהם כל הזמן? זה מגיע מתוך הרגל של המוח. אם אנחנו גדלנו בסביבה שאהבה שם מותנית, או שהרף ציפיות מאוד מאוד גבוה, או שכל הזמן מבקרים אותי על כל דבר קטן, ממש מראים את זה שהמוח שלי מתפתח וגדל להיות הרבה יותר רגיש לתחייה וביקורת. ואז מה שהמוח שלי לומד זה כשאני עושה טעות, או כשאני לא מושלמת, אני לא בטוחה. זה מפעיל את האמיגדלה, מפעיל את כל המערכת של ההישרדות, ושם אותנו פשוט בלופים של הלקאה וביקורת עצמית. ואז המוח שלי אומר, אוקיי, אם הביקורת העצמית זה פה בערך ב-100, בואו אני אהיה 120 כדי שאף פעם לא יבואו אליי בטענות, ואז אנחנו פשוט מגיעים לאיזשהו רף ציפיות משוגע לעצמנו, והוא, אני אף פעם לא אתה, כדי שאני אף פעם לא אקבל ביקורת. ואז אנחנו פשוט חיים וחיים בתוך הדבר הזה, וזה ממש אך ורק שוב הרגל של המוח.

למה כל הזמן יש הלקאה עצמית וביקורת עצמית או אשמה כשעשינו משהו קטן? אז תראו, המוח הוא מאוד מאוד אפקטיבי, ובגלל שהוא רוצה להוציא אותנו מהסיטואציה, לפתור את הסיטואציה, לתקן את הסיטואציה הלא בסדר שיצרנו. אז למה ביקורת עצמית, הלקאה עצמית ואשמה, אנחנו נמצאים בתוך הלופ הזה כשאנחנו עושים משהו קטן שהוא לא בסדר, או שאנחנו קצת מפקשישים? למוח יש אשליה של עשייה, של פתרון, כשאני מלכה את עצמי, או כשאני כל הזמן בביקורת עצמית, או אני כל הזמן בחשיבת יתר. אז יש לנו פתרון מאוד מאוד טוב לדבר הזה, במקום אך ורק להיות באשליה שאני מתקנת את זה, באמת לתקן את זה. מה לעשות? לבדוק מה למדתי מהסיטואציה, או ללכת להתנצל בפני הצד השני, או לראות אם אני יכולה לתקן את הסיטואציה. אז במקום סתם להיות באשליה בתחינת מים, כי זה כמו אוטו שפשוט עומד בחנייה, המנוע כבר מונע, ואו שאני דופקת פול גז בניוטרל, שזה אומר הלקאה עצמית ואשמה, או שאני באמת שמה הילוך ראשון שאני מתנצלת, הילוך שני פותרת את הדבר, והילוך שלישי לומדת משהו מהסיטואציה ומתחילה לנסוע. אלה המצבים שיכולים לקרות ויכולים להיות פשוט הרבה יותר יעילים בשבילנו. אז או שאני עומדת סתם בחנייה, או שאני באמת מתקדמת לאיזשהו כיוון שהוא יעיל עבורי וגם עבור הצד השני. אחד הדברים הפשוטים שאתם יכולים לעשות כשיש ביקורת עצמית ואשמה והלקאה עצמית על איזושהי טעות קטנה או גדולה שעשינו, זה לשאול את עצמנו שאלה מאוד מאוד פשוטה.

אבל אם הצד השני המשיך הלאה ואתם סתם ממשיכים להלכות את עצמכם, זה פשוט לא הגיוני, ותשימו לב שזה פשוט אך ורק הרגל, ותראו איך אתם יוצאים עם זה, ופשוט משחררים את הסיטואציה. אחד הכלים הממש ממש טובים שאתם יכולים לעשות בשבילכם כדי לצאת מהלופ של הביקורת העצמית, של ההלקה העצמית, זה לשאול אם הצד השני המשיך הלאה. אם הצד השני המשיך הלאה, חבר'ה, זה אך ורק הטריגר שלנו, זה אך ורק החזרתיות וההרגל של המוח של ההלקה העצמית. הצד השני כבר הלך, זה אתם לבד פה בתוך הסיטואציה מנסים להסביר משהו או פשוט תוכנים לעצמכם את המוח. מה שאתם יכולים לעשות, לראות אם אתם יכולים להתנצל או לתקן את הסיטואציה, אם כן תעשו את זה, ואם כבר הוא שחרר את זה, תראו איך אתם יכולים לסגור את את ההרגשה הזו ולהמשיך הלאה, כי זה פשוט לא יעיל. זה כן גם משהו שישקף לכם, שזה משהו שהוא פנימי אצלכם. והרבה פעמים לצד השני זה לא ביג דיל, הם שכחו מזה, ואנחנו מתוך ההרגלים שלנו פשוט נשארים בתוך הסיטואציה לאכול לעצמנו את הראש. איך אנשים מפתחים הלקאה עצמית וביקורת עצמית על כל דבר קטן? אז אנשים שגדלו בסביבה או למדו בסביבה שאהבה היא מותנית, או שיש ציפיות רף מאוד מאוד גבוהות, בלתי אפשריות, או ביקורת על כל דבר קטן, המוח שלהם ממש מתפתח להיות הרבה יותר רגיש לטעויות ודחייה. ואז מה שהמוח אומר לעצמו, כשאני לא מושלם, אז אני פשוט באיזשהו פחד הישרדותי. אם אני לא מושלם, זה סכנה בשבילי. אז אם אנחנו חיים במצב שאם אני לא מושלם, זה סכנה בשבילי, אתם מבינים שבמוח שלנו אסור לטעות, וכל דבר קטן הוא פשוט סכנה. אגב, זו אחת הסיבות שפרפקציוניזם מתפתחת, כי אנחנו אומרים, אוקיי, אם 100% זה המצב הטוב, אני פשוט אהיה באיזשהו מנגנון בטיחות של 150%, אני אף פעם לא אתה, אני אף פעם לא אחווה ביקורת, ואז אני אף פעם לא אהיה בסכנה. אז ככה הלופ שלנו בתוך הראש עובד. מאוד חשוב לי להסביר שזה יכול לקרות ולהתפתח בכל גיל, וזה גם יכול להיפטר בכל גיל. זה אך ורק הרגל, ואם אנחנו לומדים הרגל חדש, אנחנו חיים הרבה יותר טובים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: שלום, איזה כיף, יום רביעי, רגע לפני שבועות, חג מתן תורה. הדבר שהכי משמח אותי בזה, זה שסיימנו את ספירת העומר.
2: 48 ימים היום, מה שנקרא.
1: תודה להשם, תודה. צלחתי יחסית יפה את ספירת העומר הפעם. אז הנה אנחנו בתוכנית של, נכון, סיפורים, עסקים והשראה, והפעם הלכתי רק על ההשראה. לבאתי את מירי שניאורסון.
2: מה זה אומר? שאין לי עסקים, שאין לי...
1: יש, יש לנו...
2: שאין סיפורים, וואי, וואי, וואי.
1: נשים, יש להם תמיד עסקים, גם עם שבועות וגם עם החיים.
2: כמו שהחתן שלי אומר, נשים, נשים, שק של סתם.
1: של מה?
2: לא, לא.
1: אני לא יודעת המשך גדול. של יהלומים, שק של יהלומים.
2: ברור, כל אחד יהלום, כל אישה יהלום, כל אישה יהלום. כל אחת מאיתנו.
1: לגמרי. אז אני, מירי שניאורסון, הבאתי את המאממת שלי לפה. חברתי היקרה, שמחה מאוד שהגעת. אני, אין על הספונטניות שלך.
2: זה נכון.
1: אין. וכיף שבאת והצטרפת.
2: מישהו פעם אמר לי שהאנשים שהכי אתה יכול לבקש מהם שיעשו משהו וידאגו משהו ויגיעו לאיזה מקום, זה האנשים הכי עסוקים בעולם.
1: גדול.
2: כי האנשים שהם לא עסוקים, אז הם, לא מה, אני לא יכול, לא יודע זה זה, אבל אנשים שהם הכי עסוקים, אין בעיה. הבוקר חברה אמרה לי, תקשיבי, יש כזה משהו בקניון פתח תקווה של אל מקיאש, תעשי טובה, תבואי, סרי.
1: כן.
2: אז אמרתי לה, ברור, אני באה. אז היא הייתה בשוק, היא אמרה, מירי, אבל אני מתנצלת, את לפני קמפיין, איך אני יכולה להטריד אותך בכלל, איך אני יכולה לפנות אלייך? אמרתי, זה למה? בגלל שאני לפני, בגלל זה, אז אני טק, טק, טק, טק, טק, טק, בעזרת השם.
1: לא, אין ספק, את גם... יש, לא משנה, נשים, אני חושבת שיש,
2: אנשים שהם עסוקים,
1: נכון, עסוקים.
2: יש להם זמן יותר
1: נכון,
2: לכל דבר.
1: כי אני חושבת שיש בהם משהו שהם חרוצים, והם גם יודעים לנהל את הזמן שלהם. כאילו, אנשים שהם עסוקים, הם יודעים להזיז את המשבצות. אני רואה את זה גם על עצמי. אני כל היום, אני מזיז את הדברים ביום שלי. רק, טוב, אז זה יהיה לפה, זה יהיה לפה, זה יהיה לפה, בסוף מספיקים הכל.
2: אתה אשכרה מנהלת זמן, אה?
1: אני לא מנהלת זמן, זמן זז בלעדיי, אבל אני מנהלת את עצמי, ברוך השם. ואני, יש לי האמת פרויקט, אני לא סיפרתי לך, כי זה סודי, אבל זה הולך לצאת ב-31 לחמישי. מירי, את אופי עלייך, חבל לך על הזמן.
2: קודם כל, זה שאת אומרת לי שזה 31 לחמישי ולא אומרת לי את התאריך העברי.
1: די, נו, די.
2: אז זה כבר מעצבן אותי ומלחיץ אותי.
1: נכון, נכון, בסדר. זה עוד שבוע וחצי, זה עוד 12 יום. אבל מי סופר? אני סופרת, 12 יום.
2: לא, אני צריכה להגיד לך את התאריך העברי.
1: תגידי לי את התאריך העברי. את צודקת, את צודקת.
2: אנחנו לא סתם יהודים, לא סתם נולדנו בארץ הזאת.
1: את צודקת.
2: אז זה תתבב. תתבב. תו. טו בסיוון,
1: בסיוון מקסים.
2: אמצע החודש, ירח מלא, שאומר על זה הרבי, שדווקא ביום הזה של החודש מגיע למילואו הכוח של מתן התורה.
1: וואו.
2: את התורה קיבלנו בתדוו. נכון. בדרך כלל כל חגי ישראל הם בתדוו בחודש.
1: נכון.
2: ליל הסדר זה אמצע החודש, סוכות זה אמצע החודש, פורים זה אמצע החודש, טו באב זה אמצע החודש, טו בשבט זה אמצע החודש. איזה עוד חגי, זה תמיד אמצע החודש. ופתאום... חג השבועות, לא היה ברור האם זה וב ניסן או היי ניסן, כאילו כל המפרשים, הרי היו זמנים שהיו קובעים את חידוש הלבנה, ולפי אנשים שהיו באים ומעידים, אז יש ספק, אבל מה שברור לכולם, שזה היה ביום שבת, שאז קיבלנו את התורה. תכף וואו. אני אדבר איתך גם על זה, כי על זה יש לי שיחה ארוכה בכלל, למה שבת, למה תורה, למה מנוחה, למה... בכל אופן, התכנסנו פה, ואין אפילו חתיכת עוגת גבינה על השולחן.
1: וואי, את צודקת, הייתי צריכה להביא מאור גנוז,
2: אז זהו, אבל... אמצע החודש ירח מלא, זה ה...
1: ברכה, וואו, וואו,
2: מלאות. עכשיו תספרי על הפרויקט.
1: אני לא מגלה אותו, לא, זה סודי ביותר, זה יוצא רק בטו, בסיוון, טו בסיוון. ומה שרציתי להגיד על הדבר הזה, זה שכל הזמן שאל, כאילו, מי שהתקנתי אותה בדבר הזה, ואת בונה איתי את הדבר הזה, אז כל הזמן היא שאלה אותי, איך עשית את זה? איך עשית את זה? ואז כל הזמן אמרתי לה, האמת, גנבתי זמן. גנבתי פה כמה דקות, פה כמה דקות, פה כמה דקות. גנבתי זמן, וככה הצלחתי להרים את הפרויקט המדהים הזה, ואני מתרגשת ברמות שאין לתאר, וזהו, תשארו עם המתח.
2: גנבתי זמן... שיהודי אחד יושב ועשה סיום התניא, סיום השס. אז הוא אומר, תגיד, מאיפה היה לך זמן? יש לך איזה 10 ילדים. הוא אומר, עשיתי סיום שס רק מללמוד את השס בזמן ש... בזמן שמחכים לתור, בזמן בדיוק. שמחכים לרופא, בזמן שמחכים במקולת, בזמן שמחכים לעשות חשבון, בזמן שיושבים באוטו כי הילד צריך להיכנס, כי הקפצתי אותו, לקחתי אותו, החזרתי אותו. רק מזה, זה לקח לי 3 שנים, אבל עשיתי סיום השס.
1: מדהים.
2: סיום השס, כאילו,
1: כן,
2: סיום... שר השיר שמח. אבל זה, זה, זה, זה כאילו סיפור כזה מעורר השראה, כל פעם אני חושבת על זה, כשאת אומרת גנבתי
1: נכון,
2: זמן.
1: נכון,
2: כן, גנבתי זמן מהרגע שאני...
1: זהו, ושסיימתי את זה, אז אמרתי לעצמי, וואו, כמה זמן יש לנו שאנחנו לא מנצלים אותו, והנה, זה פרויקט שסיימתי אותו בבין לבין, ואמרתי לעצמי, כמה דברים אנחנו נשים יכולות לעשות, יא ריבונו של עולם.
2: יכולות, ביג טיים.
1: אם יש לנו את התשוקה האמיתית, ויש לנו את, את, את החיבור, הנחות להזיזרים. זה מה נכון. שאני חושבת. אני מאמינה שאמא שלי יכולה לשתה אחרים גם אם את צריכה.
2: אוקיי, אני אומרת שצריך, נדרש עוד תבלין.
1: מה? יאללה.
2: תורה.
1: יאללה.
2: תורה, פשוט תורה, תורה. חג השבועות, מה שבעצם קרה, שקיבלנו את התורה. זאת אומרת, ליל הסדר, ישבנו כולנו ככה, חג העצמאות של עם ישראל, יושבים, לנשים זה לא בדיוק עצמאות, זה אחרי שקראו את עצמם עם הניקיונות והארגונים והכל, ויושבים ככה כבני מלאכים, יצאנו ממצרים. אממה, לא הוצאנו את המצרים מתוכנו, וזאת הסיבה שנדרש מאיתנו 49 ימים, שבהם אנחנו עושים את עבודת המידות. עובדים ומשייפים וזה, ובכל יום חסד גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, ועכשיו אנחנו בשבוע המלכות. מלכות זה בעצם מנהיגות. מקודם אמרת, אני מנהלת את הזמן שלי, רציתי להגיד, את מנהיגה את הזמן. זה
1: מדהים.
2: להיות נהג. נכון. עכשיו, מה זה המנהיגות הזאת? בעצם אמרנו שיש את הכוחות שלנו, חסד גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, ואז התולדה של זה, או התוצאה של זה, או הביטוי של זה במציאות, של כל הרגשות והכוחות, ומה שבורא עולם חנן כל אחד ואחד מאיתנו, הביטוי של זה זה המלכות. מלכות זה האופן שזה מתלבש בשטח, זה המחשבות, הדיבורים והמעשים. עכשיו, את הרגשות שלי אני לא יכולה להניג. עכשיו אני עצובה, עכשיו אני שמחה, עכשיו אני יכולה... לעשות עבודה רגשית, אני יכולה לזרוק אותם לאלף הזזל, וכדאי לעשות את זה, את הרגשות השליליים כן. כמובן. אני יכולה, אבל אני לא יכולה להגיד, סטופ למחשבה שלילית, והתחלה למחשבה חיובית. אני לא, סליחה, סטופ לרגש שלילי, והתחלה לרגש חיובי. מה אני כן יכולה? אני יכולה להחליף את המחשבה שלי.
1: נכון.
2: אני יכולה להחליף את הדיבור שלי, אני יכולה להחליף את המעשה שלי.
1: וואי, אני חייבת להגיד לך משהו. זה בדיוק...
2: זה נקרא לנהוג, אבל. תקשיב, זה מדהיגות.
1: חייבת לספר לך. בדיוק למטה, קניתי לי סלט. יש פה מקום שאני תמיד קונה שם סלט, סלטים הכי מפנקים בעולם. אני
2: אקנה לך. כבר אכלת אותו?
1: לא אכלתי אותו.
2: אז אנחנו אוכל ביחד אחר כך.
1: אז אני הולכת ודיברנו וסיפרתי לה לזאת שעובדת שם, שאני עובד, שאני באתי ושאני מהצפון. ואז היא אומרת לי, הכל מושלם בצפון? חוץ מהפרנסה. קשה, קשה. אמרתי לה, תקשיבי, סיפרו לי את הסיפור הזה כל כך הרבה שנים, עד שיום אחד חטפתי עצבים, אמרתי, לא, לא קשה. החלפתי את המחשב, אמרתי, תפסיקו לספר לי את הסיפור הזה, אני ממציאה לעצמי עכשיו סיפור חדש. לא רוצה את הסיפור הזה יותר, שקשה פרנסה בצפון. ופשוט החלפתי את הסיפור לסיפור אחר, שפרנסה יש בשפע, ויש לכולם, וכולם מתפרנסים, והכל בסדר, והשם דואג לכולם, השם זה אנו מפרנס לכל, וכתוב שהשם הוא טוב ומיטיב, נכון?
2: חד משמעית.
1: לא כתוב, השם הוא טוב ומיטיב, אבל לא מפרנס את אלה שבצפון, זה לא כתוב. כתוב השם הוא טוב ומיטיב, נקודה, אז עם זה אני הולכת.
2: בכל מקום.
1: ואז אמרתי לה, תקשיבי, זה סיפור. ואז היא אמרת לי, נכון, האמת נכון, מחשבה יוצרת מציאות. אמרתי לה, יפה, תודה, איפה הסלט? וואי.
2: זה סיפור זה... שקלטת אותו.
1: נכון.
2: אבל יש סיפורים ש... כי אני מכירה את הסיפורים שלי. אני רוצה לשמוע על שלך.
1: אז אני באמת עושה עם עצמי בדיקה, בדרך כלל. אני, בדרך כלל שיש לי איזשהו דאון, אז אני אשאל את עצמי מה קרה. מה קרה פה? מה היה לא באיזון? מה סיפרת לעצמך? מה באמת איזה? אבל יש לי אלפי סיפורים שאם אני תופס אותם, אני ישרה עושה להם שחלופים.
2: מדהים. אז אני רוצה לספר את הסיפור, שלי עם התורה.
1: יאללה.
2: כי בעצם... בתיכון הזה לא הייתי תלמידה כזאת טובה, יותר נכון הייתי תלמידה ממש כזאת שישבה או על הדשא או על ה... לא יודעת, ונדרש ממני 20 שנה וניסיונות חיים ממש ממש לא פשוטים כדי לחזור לתורה ולחזור אליה אומנם עם זנב מקופל בין הרגליים, ולהבין דווקא בזכות זה שאיבדתי את העסק שלי, ואיבדתי את אבא שלי, ואיבדתי חלק מהגאווה, התנסות, לא יודעת איך לקרוא, כל מי שהייתי וכל מה ש... וכסף וכולי, לחזור באיזשהו סוג של שחילה, ולהתחיל ללמוד את התורה באופן קבוע. היום תודה לשם יתברך, אני מלמדת תורה, אני מוסרת שיעורי תניה, שיעורי הפרשה וכולי, אבל הרבי העיר לי משהו מאוד מאוד חזק. הסיפור שלי היה, א', אני לא תלמידה טובה, אני לא יכולה ללמוד, אני המורה. זה קצת הזוי, כאילו, אני המורה, אולי המורה לזמרה. דבר שני, נשים לא יכולות ללמוד תורה, תורה זה רק לגברים. זה גם סיפור.
1: לגמרי סיפור.
2: וזה סיפור שממש הרבי הפריך אותו. כי באמת בעבר היה כתוב, יש מאמר בגמרא, שנשים שהן לומדות תורה, הרי זאת תפלות. אז בא רבי מלובביץ' לפני 40 שנה, בשיחה עם אדמור מבלז, והוא אומר לו, אולי בזמן הגמרא זה היה תפלות. גם לפני 200 שנה, גברים לא ידעו לכתוב לפני 100 שנה, נשים לא, עדיין לא ידעו לכתוב, היום כולנו קרוא וכתוב, ובינה מלאכותית וכו' וכו', גם על זה יש לי משהו להגיד, משהו מדהים. אז עכשיו בעצם... זה סיפור שלנו, כי התפלות נמצאת בכל מקום. אז ללמוד תורה זה תפלות. ובאמת, ההבנה הזאת היא שבמתן תורה, קודם כל קרא משה רבינו על ידי הקדוש ברוך הוא, כה תאמר לבית יעקב, כה בית יעקב אלה האנשים, ותגיד לבני ישראל אלה הגברים. זאת אומרת, למי פנו בפנייה ראשונה כדי שיבוא להקשיב לדברי התורה?
1: נשים.
2: נשים. וגם הסוג של ההזמנה הייתה שונה. תאמר זה לשון אמירה, רכה, כי לנשים יש יכולת לתווך את הסיטואציות, לתווך את המצב, בצורה של אמירה אינטליגנטית, נשית, נעימה.
1: נכון, רכה.
2: והגברים יותר אגדים. וגם באמת, החיוב של אנשים וגברים, אנחנו לא מחויבות ללמוד תורה, לא מחויבות לעשות תפילין, לא מחויבות לעשות את הדברים. אנחנו עושות את זה כי... הרגש שלנו, כי זה מתחבר לנו, כי אנחנו מבינות שהדרך שלנו לחנך את הילדים שלנו ולפעול מולם ולהיות איתם, זה דווקא הדרך המקום הזה של התורה.
1: וגם כי זה מחיה אותנו, אני מחכה לזמן איכות שלי של הלימוד, של הלימוד תורה, אני לא מפספסת את זה בעבור שום עון שבעולם, כי זה מחיה אותי, זה ממש כאילו מדליק לי את האש שבלב, זה הדלק שלי להכל.
2: כן. ובאמת לעשות את זה, אז אני אומרת, הסיפורים שאנחנו מספרים לנו, זה לא בשבילך, זה לא לנשים, אין לך זמן.
1: אין לך זמן, זה סיפור.
2: את באמת האישה הכי עסוקה בעולם, אז כבר דיברנו על נושא הזה, שהן הכי עסוקות בעולם, שהן הכי הרבה מוצאות.
1: אז זה בדיוק, את יודעת, העניין הזה עם הזמן באמת, שאני חושב, הדבר הראשון שאנחנו רוצות לשאול את עצמנו, זה מה באמת הכי חשוב לי? מה באמת... הוא משמעותי עבורי, מה באמת ממלא אותי. וכשאני יודעת שיש לי איזשהו שיעור של תורה, שיש רוחניות, שיש לי חיבור לבורא עולם, שהוא המקור להכל, אז אני בוודאי שאני אפנה לו את הזמן, כי אחרי זה ברור לי שכל שאר הדברים שפחות מעניינים אותי, כי מכילה, פחות מעניין אותי, אני קיונות של הבית והדברים של הזה, כאילו, אני אוהבת לבשל, אבל לנקות, אבל אני יודעת שכשאני מתמלא ואני מקבלת משמעות וערך לכל דבר שאני עושה, אז אחרי זה גם הדברים הקטנים אני עושה אותם בשמחה. זה כמו עם העסק שלי, שנגיד, אני, יש לי עבודה גם אדמיניסטרטיבית, יודעת, להכין את הדברים להנהלת חשבונות, לעשות חישובים של זה, להוציא קבלות, עניין, כאילו, בואי, זה משעמם. אבל אני יודע, אבל בגלל שכל העסק שלי הוא שליחות, אז גם אם אני צריכה לעשות את זה, זה בא מתוך מקום אחר. והתורה באמת מאפשרת לנו את את כל החיים שלנו לחיות ממקום אחר.
2: אז בעל התניה בא ואומר את מה שאת אמרת, הוא מגדיר את זה בתור הרצון הפנימי והרצון החיצוני. זאת אומרת, הרצון הפנימי שלי עכשיו להתחיל, לא יודעת מה, לנסוע לניו יורק, לפגוש את הבנות שלי. איך אני יכולה לעשות את זה? דרך הרצון החיצוני. להתקשר לסוכן, להשוות מחירים, לקנות כרטיסים, לשבת על הטיסה. הרצון הפנימי שלי זה לשבת עכשיו על טיסה 12 שעות? לא. הרצון הפנימי שלי עכשיו זה לשים $1,000 על הכרטיס טיסה? לא. הרצון... אז צריך כל הזמן... להזכיר לנו בדרך לביצוע הרצון, כשאנחנו עושים את הרצון החיצוני והוא מעצבן והוא מטריד, כמו האקסלים והחשבונות בנק והניקיון של הבית, צריך להזכיר כל רגע מה הרצון הפנימי. זאת אומרת, הרצון הפנימי שלי זה שתהיה סעודת חג וכולנו נשב עם הילדים. הרצון החיצוני, זה צריך ללכת, לעשות קניות, לעמוד במטבח, לבשל. אבל אם אני עומדת במבשלת ומנקה ומסדרת, ובזמן הזה אני אומרת, רגע, בסופו של דבר אני הולכת לראות את כל המשפחה מתלכדת יחד סביב השולחן, והולך להיות נחת, ואנחנו הולכות, הולכים ליהנות ולדבר ולשמוח ולשיר ולהיות במערכות יחסים שרק חגים יכולים לאפשר את זה, אז אני אעשה יותר בקלילות או בשמחה גם את הדברים שהם הרצון החיצוני. וכל הזמן כאילו לדעת...
1: מדהים.
2: להזכיר לעצמנו. כי אנחנו באמת עובדות כמו חמורות. בואי, אני רואה אותך, אני רואה אותי.
1: אבל אני נהנית מכל רגע. אני לא חושבת שיש חמור שנהנה כמו שאני נהנית.
2: אז אני אומרת, בזכות מה את נהנית, בזכות זה שאת מזכירה לעצמך את ה...
1: את, את השליחות, את התכלית שלי
2: את
1: פה.
2: את התכלית, את ה...
1: את ההשפעה שאני עושה כן, בעולם.
2: נכון.
1: ואני חושבת שזה אחד המתנות שהכי קיבלנו בתורה, כי התורה מדברת המון. כאילו רוב השיח בתורה, על מה הוא מדבר? על בן אדם לחברו.
2: נכון.
1: על לדייק את המקום של הנתינה, ולדייק את המקום של ההשפעה, ואיך להתחבר בכלל עם הבן אדם השני. כאילו, אפילו בדברים הכי באמת לא פשוטים, כאילו, דומה, לא תיקום ולא תיתור. את רואה בן אדם שעשה לך עוול, חס ושלום, לא לך, חס ושלום. אדם שעשה עוול למישהו אחר. ואת צריכה להגיד, לא, זה לא הוא, תרפי, זה לא זה, את צריכה להיות איתו, ואת צריכה לעזור לו למרות הכל, ולא לזכור לו את זה. כאילו, אני חושבת שהתורה נתנה לנו באמת כלים שמחברים אותנו גם לאנשים, מחברים אותנו לעצמנו, שומרת עלינו ומאפשרת לנו.
2: כן, לא מספיק תורה, צריך פנימיות התורה. כי בתורה לא כתוב, למשל, את הכוחות האלה שיש לנו, שעבדנו עליהם עכשיו בספירת העומר, החסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. זה הבפנים, זה הזוהר, זה הקבלה, זה רשב"י חידוש.
1: שזה גם, זה גם ירד, התורה שבעל
2: פה. חד משמעית, רשב"י וכל הרבנים והצדיקים הביאו את זה אלינו. התורה היא בעצם מזככת את הנפש שלנו, מעדנת אותנו. החוכמה היא חלק של העידון שלנו. אבל כשקיבלנו את התורה, קיבלנו משהו שלא יסולה בפז. רמז?
1: לא יודעת.
2: רמז?
1: נו.
2: מקודם התחלתי לדבר איתך שחג השבועות, כולם אומרים שהוא באמת קרה בשבת. מה קרה שבת. בשבת? נכון. שישה ימים בורא עולם, בורא את העולם, היום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, ובורא את האגמים ואת העצים ואת העציצים, ביום שישי דרך אגב הוא בורא את האדם הראשון.
1: נכון.
2: זה את יודעת. וישר לא טוב היות האדם לבדו, עושה לו עזר כנגדו. אומר לו, אתה יכול...
1: יצירת המופת.
2: ממש אחד משמעית. מה שאתה רוצה אתה יכול לאכול פה, מה שנקרא חופשי על הבר, רק בעץ אחד אל תיגע, עץ הדעת, ומה קורה?
1: האישה רצתה להכין משהו טעים לאכול.
2: אני לא חושבת שזה האישה. זה הוא אומר, האישה אשר נתת עימדי. הנחש דוחף את האישה, אומר, הנה, התורה נגעת בזה, לא קרה שום דבר. היא דוחפת את בעלה, אומר, הנה, וזה, ואז הוא מתלונן, הוא עושה את זה עד היום, הוא ממשיך להתלונן, האישה אשר נתת עימדי, הוא לא מפסיק עם זה. כמה שעות לקח כל המהלך הזה מרגע שהם נכנסים לחדר האוכל? נכנסים לגן עדן עד שהם מסולקים משם?
1: שעה, שעתיים,
2: שלוש.
1: שלוש שעות, מזעזע.
2: האיפוק שלנו באמת שווה איזה.
1: ממש תחיית סיפוקים.
2: אבל המדרש בא ואומר שבורא עולם די מסופק מהעולם היפה הזה שהוא יצר, והוא מסתכל, והוא אומר, רגע, מה חסר? מה חסר בעולם? ואז הוא מחליט שהדבר שחסר, מה לך הכי חסר? אני אשאל גברים, בסדר? מה הכי חסר? מה אתם הכי צריכים? מה אחר אתם רוצים? וזה לא מה שאת חושבת.
1: אני לא חושבת בינתיים כלום.
2: אוקיי. מה, מה, מה, גבר? מה, מה, מה אתה צריך? מה אתה רוצה? מה הוא יגיד לך?
1: לא יודעת, מה הוא רוצה? שקט, שלווה, מנוחה?
2: יפה!
1: שקט ושלווה, כן, מה
2: הוא רוצה? בת שבת, בא מנוחה.
1: וואו.
2: זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא המציא.
1: גם לי בא את זה, אבל לא רק לגברים.
2: בסדר, אני שמה את הגברים, כי אצלם הכל יותר קיצוני.
1: טוב.
2: שקט! אז בת שבת באה מנוחה, זאת אומרת, בורא עולם הביא מוצר חדש לעולם, אחרי כל היצירות שהוא עשה שישה ימים, וליצירה הזאת נקרא מנוחה, מנוחת הנפש. קצת מסתכלת על שבת, זאת אומרת, נו, אני בחורה דתייה, אני גרה בקומה שישי, הייתי עכשיו אצל הבת שלי בניו יורק, גרה בקומה שישית, שבת הייתי צריכה לעלות עם התינוקות שיש קומות, איזה מנוחה זה? מדובר על מנוחת הנפש. אוקיי, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שמביא מנוחת הנפש, יצאנו ממצרים, כמו שאמרתי, אבל את המצרים קשה להוציא מאיתנו, במשך 49 ימים עד חג השבועות, אנחנו מנקים וממרקים, במטרה אחת, להביא מנוחת הנפש. התורה הביאה מנוחת הנפש. עכשיו, זה קצת מוזר. כמה חוקים, כמה כללים, ולא כזה, ולא כזה, איך יכול להיות שהיא מביאה מנוחת הנפש? תענית התשובה.
1: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, איך היא יכולה להביא מנוחת הנפש? אולי כי היא עושה סדר, ושומרת עלינו באיזשהו מקום ברור, ואין כאילו, אני חושבת שאחד הדברים שמוצאים אותנו מהמנוחה זה הספק. נכון. אז כיש לך דרך ברורה.
2: יש הלכה, מה שמותר.
1: כן, את יודעת, יש לך איזה, זה דבר ראשון. דבר שני, תראי, שבת מנתקת אותך מהעולם הזה, היא מעלה אותך למעלה.
2: שבת היא מעל הזמן, מעל המקום.
1: אין דבר יותר בדיוק מנוחה מזה.
2: והתורה? את הרגע סיפרת שאת הולכת לשיעור תורה.
1: ממלא אותי.
2: מה זה ממלא? המוח שלך כרגע נמצא בספירה אחרת. אין בנקים, אין חובות, אין לקוחות, אין ילדים, אין שום דבר. אני ברמת תודעה במקום אחר בנפש.
1: נכון.
2: יופי. אז התורה בעצם...
1: בעולם שמימי.
2: את מנוחת הנפש. עכשיו יש עוד משהו שמביא מנוחת הנפש. אמרנו שבת, תורה, ומה הדבר השלישי?
1: נו.
2: שיביא לנו מנוחת הנפש.
1: גאולה.
2: יופי.
1: גאולה, גאולה.
2: עכשיו, מאוד קשה לנו לתפוס את זה. כי אנחנו אנשי גלות. גדלנו בגלות, אנחנו אחרי 2000 שנות גלות, אנחנו מדברים גלות, נושמים גלות, מספרים, למשל, סיפרתי למישהי שעבר עליי איזה משהו והתחלתי לקטר, אז, ואז פתאום עצרתי את עצמי ואמרתי, לא, הייתי, ביליתי, נהניתי, כאילו, יש לנו את התחושה הזאת. אל תחשבו שחגגתי בניו יורק ובמיאמי.
1: למה לא? בטח חגגתי.
2: אבל יש לנו את הדבר הזה. לא, אתם לא מבינים, לא ישנתי כל הלילה כי נולד תינוק קטן, היה לי מאוד קשה כי עשיתי שם פסח וניקיתי את המטבח, היה, כאילו, סיפורים, סיפורים, אתם לא מאמינים, עמדתי בשדה תעופה 12 שעות עד שאלו אותי על טיסה. כי אנחנו אנשי גלות, ואנחנו רוצים ליחצן את הקשה לי, את המאייר, כמו הגברת שמחרה לך את הסלט.
1: כן.
2: כי זה חלק מה-well-being שלנו לחשוב גלות. אבל אם אנחנו מזכירות לעצמנו...
1: זה בדיוק הסיפור שדיברנו עליו קודם, שאנחנו מספרות לעצמנו סיפורי גלות.
2: בבקשה. אז זה אומר שאנחנו חיות חיי גלות. אבל בא רבי ואומר, יש חלק בתוכך שלא משנה מה תעשי לו, לא משנה מה יקרה לו, לא משנה כמה הוא יחכה בשדה תעופה, לא משנה כמה הוא יסבול מזה, לא משנה כמה ינדנדו לו, לא משנה כמה יציקו לו, הוא תמיד חווה גאולה. מה זה החלק הזה?
1: נשמה אלוקית?
2: חלק.
1: אלוקה ממעל.
2: לא מעניין אותה אם אכלת סטייק או אכלת סלט. לא מעניין אותה אם עלית כאילו במשקל, ירדת כאילו במשקל. לא מעניין אותה אם מישהו דיבר עלייך לא יפה או כן דיבר עלייך.
1: לא מעניין אותה כמה יש לך בבנק.
2: חלק אלוקה
1: ממעל. כן.
2: כשאני נזכרת שיש חלק אחד בתוכי שתמיד חווה גאולה, אני מרגישה מנוחת הנפש. ואז זה בורח. ואז יש חלק אחד בתוכי שמרגיש מנוחת הנפש, ואז זה שוב בורח. אבל יש את החלק הזה, ולכן המשותף בין, וזה המסע הארוך הזה שהעברתי אותך עכשיו, מסכנה שלי, אבל
1: לא, נהניתי, נהניתי, נהניתי, אני מתה עליי.
2: המסע הארוך בא להגיד לנו שגם שבת, גם תורה, וגם הגאולה, יש להם מכנה משותף אחד, וזה מנוחת הנפש. ותגידו לי, אם יש מישהו אחד שיושב ואומר, אני רוצה לקנות את זה, אני גם רוצה את המנוחת הנפש. עכשיו, מה זה מנוחת הנפש? מה, אנחנו אנשים עצלנים?
1: לא חושבת שזה עניין של להיות עצלנים.
2: של עבודה.
1: אני חושבת שזה עניין של, את יודעת.
2: זאת אומרת, מנוחת הנפש זה לא מעבודה.
1: נכון.
2: מה זה מנוחת הנפש? כי אנחנו צריכים להבין מה זה מנוחת הנפש. אם מבטיחים לנו שיש בזה, בזה, בזה מנוחת הנפש, אז בואו ננסה להבין מה זה מנוחת הנפש.
1: את יודעת, בדיוק היום בבוקר יש לי את הקלפים של יד שפר בן יעקב התודעתיים האלה. עכשיו, הייתי ברכבת והייתי עייפה.
2: וואי.
1: במקרה.
2: כן.
1: ואז שאלתי את עצמי, כאילו, שאלתי את השאלה כזה, מה הדרך הכי טובה להתמלא, כאילו, לזה? קיצר, אני מוציאה קלף, כתוב, המלאך השומר שלך. לא הבנתי, מה קשור המלאך השומר שלך? חשבתי, יכתוב לי, לך איתנו חיצהריים, יצא לי איזה קלף של ים, יצא לי איזה קלף של, לא. טוב, הגעתי לפה, הייתי למטה במסעדה, הרבבתי את הקלפים, אמרתי, טוב, אני צריכה תשובה, מה הדבר שהכי באמת יעזור לי, כאילו, להתמלא, כאילו, כי אני עייפה, מה יעזור לי להרפות? מה יוצא לי? אחרי שהרבבתי, ואני מוציאה מהאמצע, מה יוצא לי?
3: המלאך השומר.
1: המלאך השומר שלך. טוב, אמרתי, טוב, זה לא היה בצחוק מקודם, יש משהו פה, ואני קוראת את הפירוש, ואז כתוב שם, כתוב בזה, את יכולה להרפות. יש מי שתמיד ישמור עליך. ואמרתי, וואי, השם, תודה, תודה, שבסופו של דבר תמיד אתה מחזיר אותי לנקודת האמת, שזה פשוט להרפות ולסמוך עליך, כי אתה תמיד תשמור עליי, תמיד תהיה איתי, תמיד תעטוף אותי. וזה מבחינתי מנוחת הנפש, הכי אמיתית שיש, שלא משנה מה, לא משנה מה הסיטואציה, יש תמיד מישהו איתי שאני יכולה להישען עליו, שאני יכולה לשים עליו את הראש, אני יכולה גם לעזוב ולהרפות את כל, אני יכולה להוריד את האחריות מהכתפיים שלי, למרות שהן נורא רחבות והן תופסות ממש הרבה, אני יכולה להוריד ולתת את זה לבורא עולם, שהוא באמת זה שנושא את זה, ולא אני. וזה מבחינתי מנוחת הנפש הכי גדולה שאני יכולה להגיע
2: אליה. אז אני אציע עוד הצעה למנוחת הנפש, שזה ממש ממש מתחבר למה שאת אומרת, זה אפילו ככה סוגר את זה אולי במונחים קצת יותר תורניים, כי אם אנחנו נפגשות בו לכבודה של התורה ולכבוד חג השבועות, כי באמת כולם מחפשים מנוחת הנפש, ממש. נכון. מה יש שם בתורה שהביאה מנוחת הנפש? לזכור כל הזמן שאני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. זאת אומרת, אני פה בשביל הקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה ממני הבא? אתה רוצה שאני אלך ימינה או שמאלה? אתה רוצה שאני עכשיו אלך עם אמא שלי למרפאה, או שאני אצא עם בעלי לכוס קפה? אתה רוצה שעכשיו אני אעבוד עד 12 בלילה, או שאתה רוצה שאני אהיה עם הילדים שלי? עכשיו, זה לא בא, התשובות לא באות ככה בתקשור, כל הכבוד לתקשור. התשובות מגיעות מחיבור לבורא עולם. כי יכול להיות שהיום מה שחשוב כרגע זה לצאת עם בעלך לדייט, כי זה הדבר הכי חשוב בעולם, ומחר הדבר הכי חשוב בעולם לעשות מרתון של פגישות בעבודה שלך. כן. וזה גם בסדר. המצפן הפנימי שלך זה כל הזמן מה בורא עולם רוצה ממני ברגע זה. ואני חושבת שאחרי כל כך הרבה שנים, אני מקווה, כן? אני מאמינה, שאני גם משתדלת לסיים את התפילה כל יום, ומשתדלת להגיד את החלק היומי בפרשת השבוע, ואת החלק היומי בתניה, ואת החלק היומי בתהילים, אז, וגם לעשות ככה איזה רגע של התבוננות עם עצמי, אז כבר התשובות נמצאות שם, והתשובות שמגיעות הן אלה שמביאות מנוחת הנפש. כי המנוחת הנפש זה לא בגלל שאני עצלנית ואני רוצה עכשיו להיכנס למיטה, ויכול להיות שזה כרגע מנוחת הנפש, בסדר. נכון. אבל זה לא בגלל שאני עצלנית. מנוחת הנפש, כי באמת יש כזה, תסתכלי, 1, 2, 3, 4, 5 מצלמות, כאילו הכל כל כך מלא בכל כך הרבה אינפורמציה וכל ופרטים. כך הרבה מידע נכון. וכל כך הרבה פרטים ופרטי נכון. פרטי פרטי פרטי פרטים. דרך אגב, רואים את זה מבריאת העולם. בורא עולם למשל ברא ביום השלישי את הצמחים. אז
1: אין סוף של פרטים.
2: ביום השני את האגמים, הפריד בין מים למים, אגמים וימים ונערות.
1: נכון, ונחלים, ובערות.
2: בדיוק.
1: ומי גשמים.
2: אז צריך להבין שזה באמת הרבה יותר גדול. ומה שאז קרה, זה כלום לעומת מה שהיום, עם הבינה המלאכותית הזאת, אמרת לך שאני אגיד לך משהו.
1: יאללה, תביא לנו.
2: הגענו לשלב הזה של
1: קצת בינה. מעצבנת, כי היא קצת כן, מעצבנת.
2: היא קצת מעצבנת?
1: כן, היא קצת מעצבנת. כאילו, אני מבחינתי, מצד אחד זה כאילו יש פה חוכמה שאפשר מאוד להשתמש בה והכל, מצד שני, אני מרגישה שהיא איפשהו באיזשהו מקום לקחת אנשים ולמקום של לנוון אותם. כאילו, הם כבר לא רגע, אני אשאל את הבינה. מה, אין לך מחשבה חופשית, את לא יכולה לחשוב לבד. מה את רוצה לעשות? אני אשאל את הבינה. מה זה אורים? אורים ותומים, מה קרה?
2: כן, אבל יחד עם זה בורא עולם מביא אותה. כמו שהוא הביא את המחשבים, כמו שהוא
1: הביא את הפייסבוק ואת הרשתות החברתיות. ברור שבוודאי יש לזה תכלית. אני פשוט...
2: אז אני שואלת, מה הולך להיות אחרי הבינה?
1: אני אגיד לך, קריאת מחשבות.
2: אוקיי. קריאת מחשבות כבר כרגע, הבינה מייצרת את זה. אבל מה הולך להיות אחרי זה? אז אם את לומדת על 10 הספירות, אז יש את החוכמה, בינה ודעת, נכון? הדעת כבר נכנסה אלינו במאה השנה האחרונים. כולם יודעים, כולנו נבונים, חכמים. את רוצה את האנציקלופדיה? כשאני הייתי ילדה, הייתי צריכה את הספרים האלה. מתנה לבת מצווה היה סט שלם שאת מסדרת אותו, לפעמים זה מחזיק את הדלת שלא תיפתח, או בשירותים. זה היה היום... כל הידע הזה, הכל זה. גם מורים שהם נכנסים לכיתה, למה הם יביאו ידע? יש ידע שהילדים היום לא יודעים?
1: נכון.
2: אז ידע כבר יש לנו במאה. בינה, אנחנו רואים שהיא משתלטת לנו על החיים. אז מה יהיה השלב הבא?
1: חוכמה.
2: עכשיו, מה זה חוכמה? בינה זה... זה להבין דבר מתוך דבר. כן. אז היא אוספת מידע, ומתוך זה שהיא לומדת דבר מתוך דבר, היא מבינה משהו עלייך, והיא נותנת לך את המידע שאת צריכה, או מבינה על זה, כן. או כאילו היא מתכללת מלא מלא ספרים, ונותנת לך את המידע שצריך, או מלא מאמרים או, וכו' וכו', או עד הרבה יותר מזה. השלב הבא של חוכמה, מה זה חוכמה בעצם? את לומדת טניה.
1: אני לא לומדת טניה, אני רוצה ללמוד טניה, אני נפגעתי. הייתי בשיעור אחד ונפגעתי.
2: וואו.
1: סיפרתי לך על זה שהייתי בשיעור של הרב יובל הכהן אשרוב, שהתחיל ללמד אותנו טניה ביישוב.
2: כן.
1: אני לא יכולה להגיד מה זה עשה לי, זה פשוט הפך אותי ברמות על זה, תיהר אותי בשנייה ממשפט.
2: כי זה קטורת, זה...
1: וואי, זה היה, זה פשוט היה אחד השיעורים הכי חזקים ששמעתי בחיים, באמת. סוג של כאילו חזרתי בתשובה.
2: אז למה לא המשכת?
1: כי אנחנו צריכים, אני צריכה לשמוע מתי המועד הבא של השיעור, כי זה, כי הוא עושה לנו את זה ביישוב, באור הגנוז, אז הם את כל פעם הם מתאמים את זה מחדש. אבל זה ימשיך, כי הוא יעשה לנו סדרה בעזרת השם, צריכה להתפלל על זה יותר כנראה.
2: אז החוכמה בעצם זה יש מאין.
1: יש מאין, אוקיי.
2: זה אלוקות, רק הקדוש ברוך הוא. רק הוא עושה את זה. היה תאובו וברא עולם היה... יש כבר סימנים שיש דברים של יש מאין. למשל, בדיוק שמעתי על מישהו שהוא היה עיוור לגמרי, וממש, כאילו, והשתילו לו שבב שמדמה את עצב הראייה, והוא יכול להתחיל לראות. זאת אומרת, יש כבר התחלות של דברים בעולם, אני עוד לא חשופה, אני לא נמצאת עם המדע, שזה עושה אותנו סוג של אלוקים. למה באמת את אומרת על חוויה של הלידה שהיא אלוקית?
1: חד משמעית. זהו, זה מה שזה, לשם זה באמת לקח אותי. מה זאת אומרת? נשים יולדות כל הזמן, זה החוויה הכי אלוקית שיש.
2: נכון, אז זה בריאה. אז, ממש. אבל זה נקודת החוכמה. זה נקודת ה... אז זה מעניין.
1: גם יש מאין, זה יכול להיות שאת מקבלת איזשהו רעיון ואת מביאה אותו לעולם ויוצרת אותו. וגם נכון, יש מאין, נכון?
2: נכון.
1: שזה גם...
2: דיברנו מקודם על הידע. אז כשהייתי במיאמי, הייתי במיאמי?
1: הייתי.
2: כן, אז בא לי להגיד כמה זה היה קשה, ואיזה מסע, ובלי חוסר שינה, ולעבור בין התורמים כדי להתרים אותם לעמותה שלנו, שמתעסקת עם האלמנות, ולעשות ערבים. ערב אחד עשיתי שם הפרשת חלה, וערב אחד שיעורים, שזה באמת מדהים לראות שיעורי תורה מגיעות נשים. נראות כמו מיאמי, את יודעת, שורטים וגופיות וכפכפי אצבע, אבל הן באות ללמוד תורה, וישראליות שחיות שם, כי אני מרצה בעברית בינתיים. אז ביום ראשון, בסנדי, יצאתי לבל ארבור, שזה, יש שם קהילה ותיקה, שנמצאת 60 שנה, והשליחה, קוראים לה חני ליפסקר, בעלה שנפטר בדיוק לפני שנה, היה בן דוד של אבא שלי עליו השלום. ואני מגיעה לשם, והיא אמרת לי, עושים בת מצווה לבנות. וטקס כזה של הפרשת חלה, גם כמו שאמרתי לך, הבנות היו נראות כמו שתיארתי מקודם. יש טקס ענק של הפרשת חלה, ומלא שולחנות, הכל מיימי, והכל כאילו מאוד מושקע וזה. ואז אני מחכה לרבנית שתגיע, שהיא בת 76, ומגיעה דמות, דמיינו לעצמכם ברבי.
1: וואו.
2: סמלת מעצבים באדום אש ירוק.
1: די.
2: כאילו לג בעומר כזה. ונעליים 15 סנטימטר.
1: יואו!
2: 10.5, רזונת כזאת, 90-60-90, זה לא המידות שלה, היא 60-30-60, עם פאה כזאת, קצת עשויה כזאת, והיא מגיעה וזה, והיא מדברת עם הבנות. ולוקחתי ילדות בנות 12 למקווה, ומראה להם את המקווה טהרה. ואני מסתכלת, והיא מסבירה להם על המחזור החודשי, על זה שמתרחש איזשהו מוות, ומוות ביהדות זה טומאה, וכדי שיהיו חיים חדשים, צריך ללכת לעשות קדושה, ובשביל זה צריך לטבול במקווה. והיא מסבירה הכל, ואני אומרת לה, תגידי, חני, איך את מדברת לילדות בנות 12 ככה? אז היא אומרת לי, ילדות בנות 12 היום יודעות הכל. אז אם המידע קיים בכל העולם ונמצא all over, אז כדאי שהם ידעו את זה מצד הקדושה. איך זה צריך להיות אצל אישה יהודייה. מה קורה בגוף שלך, איך זה מתרחש. ואז היא אומרת לי, אני ככה מדברת איתה בצד כזה, ואני מתפעלת איך היא מדברת וזה, וזה השבוע הכי קשה בחיים שלה, כי זה השבוע יום ההזכרה לבעלה. והיא מגלגלת ככה על הטלפון, והיא אומרת שהיא התייעצה עם הבינה המלאכותית, מה לעשות? היא אומרת, היה לי את הלילה הכי קשה בחיים שלי. לא ישנתי, היא אומרת, בלוויה ובשיבה לא היה קשה לי כמו עכשיו, במלות שנה. וקמתי בבוקר, ואני עם שקיות בעיניים, טוב, עברה ניתוח פלסטי, אבל עדיין, כאילו, אישה בת 76. ובכיתי כל הלילה, וכל כך התגעגעתי אליו, והיינו חברים כאלה טובים, והגענו לפה לפני 60 שנה, הארץ הייתה שממה ושיממון כזה, והגענו, ועשינו פה את השליחות שלנו ביחד, ולקח 5 שנים עד שנולד להם הבת, ועוד 5 שנים עד שנולד להם הבן, אז כאילו, זה זוג שעבר משהו ביחד, וגלגלתי, וראיתי, איך אני מגדירה לילדות האלה בנות ה-12? מה זה להיות מיוחדות? מה זה להיות מלכות? מה זה להיות מנהיגות? מה זה להיות אישה יהודיה? אפרופו השיחה שלנו היום חג השבועות, ועוד לא נגענו ברות ונעמי, ונראה לי שכבר נגמר לנו הזמן, ונשים ויהדות, ומה זה להיות? ואמרתי ל-GPT, תחפש לי משהו שהוא אקסקלוסיבי, שיש אותו במהדורות מוגבלות, כמו נשים יהודיות. אז הוא כתב לי, שוקולד דובאי. אני עומדת מול הבנות, ומסבירה להם, מנפנפת עם שוקולד דובאי, ומסבירה להם ששוקולד דובאי זה משהו שאי אפשר לקחת ולמשמש אותו, וכל אחד יאכל ממנו. וגם את, תכבדי את הגוף שלך, ותהי מישהו רק שבאמת את מעריכה את עצמך, ויודעת שהקשר ביניכם הוא יציב ואיתן, ואת לא נותנת את הדברים הכי יקרים לך, הכי אינטימיים שלך, גם ברמת הרגשות, גם ברמת המחשבות, גם ברמת הגוף הפיזי, לסתם עוד מישהו שעכשיו עושה לך עיניים ורוצה.
1: נכון.
2: והיא הסבירה את זה כל כך יפה שאמרתי, זה אישה יהודיה, זה הרבנית חני ליפסקר מבל ארבור.
1: וואו.
2: ואני מאוד מאוד התחברתי אליה, כי אני הקמתי ארגון של אלמנות לפני 10 שנים. זה היה כמה שנים אחרי שאימא שלי התאלמנה, והרגשתי שלכאורה יש לה הכל בית, פאה בלונדינית כזה, זה פאה ואוטו ופייסבוק ואינסטגרם וסטטוסים אבל בלב יש ריקנות מאוד גדולה, וכשחני דיברה על בעלה, אמרתי לה, תבואי לארץ, יש לנו את הדינר, תוכלי לעלות, לדבר. היא אמרה לי, איך אני יכולה? ביום שני יש לי שיעור הזה בבוקר לבנות, ביום שלישי יש לי את השיעור הזה ביום רביעי יש לי לנערות.

0: שלהם ביחד, סביב שיעור תורה, סביב למידה, סביב...
1: זה בהחלט הרבה יותר, אין ספק שזה הרבה יותר ממלא אותם מאשר, מאשר פשוט לשבת בבית ולחכות שיבואו לבקר אותם, שהנכדים יבואו לבקר.
0: ממש, ממש.
1: וזה גם, זה בדיוק, לא, שיבואו לבקר נכון, אבל אישה, אני חושבת, בכל גיל, וכמה שיותר מוקדם שהיא תתחיל להיות יותר נכון ויותר בריא, צריכה ללמוד למלא את עצמה.
0: כן.
1: וככל שהיא לומדת ומתרגלת למלא את עצמה ולא לחכות שימלאו אותה, אז ככה באמת אני מאמינה שכשהיא מגיעה לגיל כזה מבוגר, אז היא...
0: יש לה כבר חברות טובות.
1: יש כבר לה בסיס, נכון.
0: יש שיעור קבוע, יש מפגש קבוע, יש שיעור התעמלות, שיעור...
1: בוא נדבר אבל כן על רות ונעמי, ככה זרקת את זה. בוא נשקיע רגע כמה, נחרוג מזמננו.
0: מה את יודעת עליהם?
1: על רות ונעמי.
0: מה את יודעת עליהם?
1: מה, אני שואל, אני, את לא שואלת אותי שאתה שואלת, אני שואלת אותך.
0: לא, כי אני פשוט לא זוכרת, אני הכנתי פה כת... לא, אבל... רגע, בואי נדבר על הבעל שם טוב, שזה...
1: שזה גם ה... נכון, שזה גם המחילה
0: שלו וה...
1: בסדר. אבל, לא, אבל האמת שמה שרציתי לשאול אותך, אני בטוחה שאת יכולה למצוא משהו שאת אישית מתחברת ברות ונעמי.
0: בטח.
1: מה נגע לך? מה איזה מסר היית רוצה להביא מהמקום של הנשים המופלאות האלה? כי רות היא בכל זאת...
0: אישיות.
1: נכון, נכון.
0: ויש לה שתי קלות.
1: וממנה יצא...
0: יש לה שתי קלות.
1: לנעמי, כן. נעמי, יש לה שתי קלות, נכון.
0: נכון.
1: כן.
0: את רואה? הצלחת לבלבל אותי. נעמי, יש לה שתי קלות. רות ואורפה, נכון?
1: נכון, כן.
0: והיא מתלמנת. היא הופכת להיות אישה אלמנה. והיא מאוד מאוד...
1: ולא בגיל צעיר. גם היא, גם היא גיל שלישי.
0: וגם אמא שקולה, וגם הבת שלה מתלמנת, נכון?
1: הבת שלה?
0: לא? וואי.
1: די, לאן הלכת?
0: לאן הלכת?
1: זה לא אסתר המלכה, סתם, זה גם לא אסתר.
0: טוב, וואי, וואי, פידחתי. בקיצור, היא...
1: נחתוך את זה בעריכה.
0: בדיוק, בדיוק. אז...
1: לא, אבל אני חושבת על זה שנעמי, באמת, גם היא הייתה בגיל השלישי, לדעתי. היא הייתה בגיל מבוגר, אם יש לה קלות ויש לה זה.
0: רגע, רות זה אמא של נעמי או נעמי זה אמא של
1: רות? לא, נעמי, נעמי, נעמי, היא הייתה אלמנה, כמו שאמר בדיוק. רות היא הקלה. והיא הצטרפה אליה, והיא סבתא של דוד.
0: פלשבקים יש לי.
1: והיא סבתא של דוד. וכאילו, אני אמרת לעצמי, היא גם הייתה צריכה להתגבר גם על בעלה שנפטר, גם על הבנים שלה שנפטרו, לחזור לארץ ישראל אחרי שהיא ירדה מכל הנכסים שלה. הגיעה...
0: עוד פעם, נראה לי את מתבלבלת.
1: אני... נעמי.
0: תפתחי רגע את ה...
1: תפתחי איי-איי, תפתחי איי-איי, תשאלי אותו.
0: כדי
1: שיש... נעמי, מה קרה לך, נעמי? נעמי, שקראו לה... כן, נו, אני לא מתבלבלת, אני בטוחה. רות היא אם המלכות, מה?
0: אז רות היא אמא של נעמי, היא חמותה של נעמי.
1: לא, הפוך. נעמי...
0: טוב, תכף אנחנו...
1: די, אנחנו נעשה... בוא נתערב, בוא נתערב, 200 שקל, מתערבות, אחרי זה נבדוק את זה, סתם.
0: כן, לא. יו, זה פשוט לא יאומן. מרוב שכל השבוע אני קוראת ולומדת וזה, ו...
1: את עדיין בג'טלג.
0: א', אני עדיין בג'טלג, וגם אני אחרי...
1: ועד בדינר.
0: אני בדינר. ונעמי. בוא נלך ויקיפדיה, הכי פשוט. למרות שאת מעדיפה את...
1: לא, אני גם אומרת לך, זה סיפור מדהים בעיניי, על נשים שגילו גם רות, שבעצם הייתה נסיכה הרי. הרי רות הייתה נסיכה.
0: נעמי חמותה של רות המואביה, בסדר? הם שתי הדמויות המרכזיות במגילת רות. אחרי מות בעלה ובניה, אז שתיהם אלמנות.
1: נכון.
0: בסדר, לא, כי את אומרת, היא אלמנה והיא אלמנה, גם רות וגם נעמי,
1: נעמי שתיהם איבדה, אלמנות. נכון, נעמי איבדה
0: יופי,
1: את בעלה, ורות איבדה את הבן של נעמי.
0: ורות מתחתנת עם בועז, ובזכותו יש לנו את כל עם ישראל.
1: בדיוק.
0: את דוד מלך ישראל.
1: נכון.
0: שדרך אגב, עכשיו אומרים שכל מי שפה הוא מזרע דוד.
1: וואו, אמן, הלוואי.
0: יהודה, חוץ מהכהנים, הלוויים.
1: ממש מחמיא לי להיות מזרע דוד.
0: יופי, בסדר. אבל רות, שהיא מואביה, בניגוד לקלה השנייה, בוחרת. בוחרת בחירה מודעת, אבל בחירה מאוד מאוד קשה.
1: נכון, היא הייתה נסיכה הרי. היא הייתה בת של מלך
0: מואב. באשר תלכי אלך, באשר תבואי יבוא. איך היא אומרת אלוקייך אלוקייך? קאי, באשר תליני, אלין, עמך עמי. יש פה בעצם ארבע או חמש אמירות שהן האמירות היסודיות שלנו, איפה אנחנו רוצות להיות בנפש. באשר תליני, אלין, איפה

0: תלוני, איפה שתשני, איפה שהנשמה שלך תהיה שם, אני רוצה להיות. עמך עמי, איפה שהעם שלך, איפה שהיהדות שלך, שם אני רוצה להיות. מה היה הדבר השלישי? ואלוקייך אלוקיי. זאת אומרת, יש פה איזשהו יציאה מהריכוז העצמי, ממה נוח לי, כמו שאת אומרת, את הנסיכה, המלכה וזה, ממה נעים לי, ממה עושה לי טוב. וזה אפילו לא ברמה של ויתור, זה ברמה של תודעה. מה הנכון, מה המתאים, לאן אני הולכת.
1: איפה האמת גם, אני חושב באיזשהו מקום, איפה האמת?
0: וואי, מדהים שאת אומרת איפה האמת, כי היום הספירה היא יסוד שבמלכות, ויסוד זה ספירת האמת.
1: וואו.
0: זה הספירה של יוסף הצדיק. והוא כל הזמן מזכיר לנו להיות אמיתיים עם עצמנו, בעיקר עם עצמנו. הנה, וכל דבר, אני יכולה להגיד, אוקיי, תמחקי את הקטע הזה שיצאתי אבלה. ובכל אופן, אוקיי, אז לא זכרתי, אז לא ידעת, כאילו, להיות אותנטי.
1: להיות אותנטי, נכון. לתת להרשות לעצמנו.
0: גם כשאת יושבת ואת עושה ייעוץ, או כשאני יושבת עם המטופלות שלי, אני מטפלת בשיטת התניה, אני לא הכל יודעת, לא הכל אני מבינה, לא, אני באמת מבקשת כל הזמן, בורא עולם, תביא לי...
1: תדעי, אני חושבת שזה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולות לקבל, להסכים, להודות, שאני לא יודעת, ועם זאת, הבטן שלי מקרקרת, היא מחכה לסלט, שמעו את זה? לא, אבל באמת להסכים, להסכים, להודות, ממקום באמת שלם ובטוח של אני לא יודעת הכל, וזה באמת... זה משאיר לנו את הפתח לגדול. כי כשאני, אם אני יודעת ואני פה ואני מלאה במלאות כזאת, אז אני לא יכולה, אני לא אשאל שאלות יותר. אני לא אתפתח, אני לא אצמח, אני לא אגדל. כשאני באה מתוך מקום, אני יודעת עד לפה, בסדר, יש לך עוד את זה למלא. אז את ממשיכה ואת כל הזמן רוצה ללמוד עוד, ואני חושבת שזו המתנה הכי גדולה שיש. להסכים לטעות, להסכים אפילו לעשות פדיחות, את יודעת? זה גם, יום אחד הלכתי לבית כנסת בשבת, ומסתבר שהייתה לי ממש רכבת ענקית בגרביון. הייתי לבושה טיפ דופ. אז נעמי אשרוב אומרת לי, טליה, תקשיבי, יש לך גרב, יש לך רכבת. אמרת לה, נעמי, זה בסדר, ביזיונות זה בריא בשבילנו. אני לוקחת עצמי גם ככה יותר מדי ברצינות. עדיף שיהיה לי איזה רכבת שתזכיר לי, לא לקחת עצמי ברצינות כל כך, כאילו, וליהנות, הכל בסדר. את מבינה? אני חושבת שהמקום הזה שמשחרר את עצמנו...
0: כן, ומצד שני, תלמידי חכמים, אוי, מה יהיה, מה יהיה? רק פתחתי את הטלפון בשביל לראות את רות ונעמי. תלמידי חכמים הם כאלה שאין רבב בבגדם. זאת אומרת, זה הדרך שהם... מביאים את עצמם, שהם גם מדברים בעדינות, והם גם נראים
1: בצורה אינטליגנטית. אין ספק.
0: זה חשוב להגיד.
1: לא, אישה צריכה לכבד את עצמה.
0: אז אני אומרת, גם אישה...
1: הייתי לבושה טיפ-טופ, הייתי לבושה טיפ-טופ.
0: התורה מבקשת מאיתנו, יש סרטון מדהים, שהרבי נכנס לבית המדרש, צועד, אלפי חסידים, ברור שיש שם מי שמנקה ומי שזה וזה, והוא מתכופף ומרים איזה פתק לכלוך שהיה על הרצפה, ועושה כזה ככה. זה נדיר, הרבי. מגיע מלא שיחות קודש, זה מוסר, פוגש אנשים, מקורא אלפי מכתבים, והטישו הזה, או משהו הקטן שהיה לו על הרצפה, הוא מרים והוא מסתכל. כאילו, זה לא מתאים ככה לבית המדרש, המקום
1: אין ספק, אין ספק.
0: נקי ומסודר. אז בסדר, רכבת הייתה באמצע הדרך, זה או לחזור הביתה, או להגיע ולהגיד, אוקיי.
1: לא. ברור, כן, העניין הוא של, בדיוק, להסכים, בסדר, אז קרה.
0: כן, נכון.
1: ובדיוק, אז מה? ולהסכים להגיד, וואלה, את זה אני לא יודעת, וואלה, ואת זה אני יכולה עוד ללמוד, ובזה אני יכולה עוד להשתפר, בסופו של דבר זה רק מאפשר לנו לצמוח. אני חושבת שזה גם משהו שרות נתנה לנו פה, שהיא הייתה באיזשהו מקום, והיא אמרה, טוב, מצאתי משהו אחר, משהו חדש, משהו שיותר מדבר אליי, שאני רוצה ללכת... עד ארץ אחרת אפילו, בשביל לגלות מה זה הדבר הזה, מה זה המהות הזאת, מה זה העולם הזה.
0: זה גם מהימנות, זה גם מחויבות, זה גם... כן, יש שם מלא דברים.
1: שזה, אני חושבת, באמת המהות של אישה יהודיה. המקום הזה שהוא...
0: אמרת לי, אישה יהודיה נזכרת כמה מטלות יש לי עוד לחג השבוע. כאילו, כמה.
1: אשרינו שזכינו. את יודעת, את... ברוך השם שמזה אנחנו עייפות, על זה אני תמיד אומרת, כאילו.
0: נכון.
1: ברוך השם שאני עייפה מהבישולים לכבוד החגים, ומהדברים האלה, ומהכנסים פה, ומהדברים שם, ומהפגישות פה. ברוך השם שאני עייפה מדברים שהם כל כך מרגשים, וכל כך טובים, וכל כך בריאים לנו, ושמזה אנחנו עייפות. שנהיה מזה עייפות.
0: את אומרת את זה, ואני נזכרת שעברתי שלושה ימים ככה מאוד מטלטלים. לא רואים עליי, נכון?
1: בכלל לא.
0: תודה, תמשיכי.
1: את גם נראית קורנת יותר מתמיד.
0: תודה. אז ככה, כשהתחלתי את המסע לקמפיין, פעם בשנה אנחנו מגייסים כספים לעמותה, אז אמרתי, אוקיי, אנחנו נדרש מאיתנו תעצומות נפש יותר גדולים. השנה שעברה ליבית אותנו במהלך כל הקמפיין, ראית איזה עבודה סיזיפית.
1: אין ספק.
0: לא יודעים מה יש מאחור.
1: אין ספק.
0: את מגיעה לאירוע, את מגיעה לדינר, ויש מופע.
1: השנה, אבל השנה שעברה היה בכלל, היה את הסיפור עם איראן.
0: ובואי, אנחנו כאילו, אין סיפור? היום אחר מחרתיים? לא יודע.
1: לא, אבל הסיפור עם איראן של שנה שעברה היה מבחינתי הוכחה חיה כמה הרבי משגיח עליכם, עלייך, על עם ישראל בכלל, כן? אבל זה היה מטורף, אני מרשה לי לספר רגע.
0: בטח.
1: אז היה מתוכנן דינר, פרונטלי, כנס ענק, כמו השנה. ויצאו כבר הזמנות, והתחילו כבר להזמין אנשים, ופתאום התחילה המלחמה עם איראן. עכשיו, אף אחד לא יודע מתי זה ייגמר, אף אחד לא יודע מה לעשות, פעם ראשונה בחיים שהיה עם איראן, נכון, זה היה פשוט מטורף, כולם היו בהיסטריה. ואז מה עם הדינר, מה עם הדינר הפרונטלי? וכל הזמן אומרים לך, תעבירי את זה לדיגיטלי, שחררי את זה, תדחי את זה, תזיזי את זה. ואת פותחת באגרות, והרבי כותב לך באופן חד משמעי, לא להזיז את זה, לא להשאיר את זה.
0: הרבי לא כתב לא להזיז, הרבי כתב ככה. הוא דיבר על אירוע מאוד מאוד גדול שצריך להיות בסוף חודש סיוון.
1: נכון.
0: והיה כפתת סיוון.
1: נכון, יום לפני.
0: הוא דיבר על זה שחשוב לבוא ולהביא את המסר מול אנשים, בנוכחות אנשים, עם קהל אנשים, שקהל חי.
1: שיפגש, כן, ממש פיזית.
0: וגם עוד איזה משהו, אני לא זוכרת.
1: והשם של האולם היה כתוב בתוך המכתב.
0: נכון, הברכה הייתה לבית רבקה, שזה כבר חבד בית. נכון, נכון.
1: זה גם היה, זה היה שם. וגם הוא אמר שתהיה עוד שמחה במקום. כאילו הוא אמר שאנשים יחגגו ביחד, כאילו תהיה חגיגה.
0: וזה באמת מה שהיה.
1: ואז יום לפני 12 בלילה, הפסקת אש.
0: זה
1: המתורה. ואני ב-12 בלילה רואה את ההודעה הזאת, ופשוט התחלתי לצוק בבית. זה בשביל מירי! אני לא מאמינה! הרבי עצר את המלחמה בשבילה, בשביל הדינר, אני באלם, אני בשוק, אני אמור, מה? ככה,
0: ממש,
1: אני השתוללתי בבית.
0: וואי, וואי, וואי.
1: זה היה היסטרי. אבל זה, אני, באמת, אני חושבת שזה היה הסיפור הכי מוחשי בחיים שאני אי פעם ראיתי על תגובה של רבי, של הרבי ככה לכזה מהלך. לא, זה היה פשוט כל כך מוחשי שזה היה צמרמורות. עד היום אני נרעשת, את לא מבינה כמה סיפרתי את הסיפור הזה. לכל מי שהיה סביבי לפחות בחודש לאחר מכן.
0: וואו.
1: כי זה היה נורא מחזק, נורא.
0: כמו מופת כזה.
1: בדיוק, זה המילה. זה היה מופת.
0: אני מחפשת, אני כאילו בהירורים, כי אני מחפשת מה המופת שיהיה עכשיו לדינר כדי שיביא את
1: ההצלחה. מה השאלה בכלל? אבל מה השאלה?
0: כמו בשיתוק כזה, כמו...
1: אבל זה היה בדיוק העניין, המלאך השומר שלך, יש לך מלאך שומר, יש לך את הרבי, לחד לי וחד לך, יאללה, נותנת לך, יאללה, כפר עלייך, מגיע לך. תקשיבי, אני אומרת לך, יש לך את המלאך שלך, יש לך את הרבי איתך, ככל שתנחזת בו, ואת באמת, את כל כך אחוזה בו, די, את גם קשורה לצאצאים שלו, יותר מזה, אני לא יודעת מה להגיד לך. מה נגיד, אנחנו עזובי הקיר. אז את, באמת, יש לך את ההשגחה שלך, כל העניין זה להרפות, זה להגיד, השם אני סומכת עליך.
0: השם אני סומכת עליך. אני
1: כל היום אומרת את זה.
0: אני אומרת את זה קבל עם ומשלמה, השם אני סומכת עליך.
1: אני סומכת עליך. אתה אלוקי, יש לך תוכנית אלוקית, מי אני ומה אני. אתה יודע את הכל, אתה לגמרי שם, הרבה יותר ממני. אז אני סומכת עליך. ואני חושבת שזה גם העניין של השבועות, זה החיבור. הרי מה התורה עושה? מה זה המצוות? מה זה ההלכות? מה זה התפילות? מה זה הלימוד תורה? מה זה הדבר הזה? בסופו של דבר זה המתיקות של החיבור ביני לבין התודעה האלוקית הזאת, לבין העולם, אמרת קודם, זה אטמוספירה אחרת. זה החיבור הזה, התורה הזאת, כאילו, כל מה אומרים לנו, ההלכות זה לא עול, הפוך. זה המתנה שאומר לנו, רגע, רגע, אחותי, אחותי, תעצרי רגע שם איפה שאת.
0: ברכבת, אני רוצה לרדת.
1: לא, תתחברי רגע. תתחברי רגע לצינור, לאלוקות, תתחברי. זה האמת, פה האמת. וזה מה שנפלא בעיניי בתורה ובהלכות. כאילו, מה זה שבת? כמו שאתה אומרת, מה זה שבת? תעצרי את החיים, תעצרי את כל השטויות שהתעסקת בהם עכשיו שישה ימים. עכשיו יום אחד, רק אני ואת. תנוחי, שבי על הספה כפרה לך. לכי תשני צהריים, לכי תאכלי טוב, תקראי דברי תורה. אין, אני, זהו, זה הזמן שלי ושלך. וגם חג שוב, רק שבועות, נכון? כן. זה חג החתונה, נכון? אמרנו על השבועות שזה החתונה שלנו.
0: חתונה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל.
1: כמה רומנטי יותר מזה זה יכול להיות? אוכל טוב, זמן איכות, תהילים, הלל, הודיה. העולם עוצר, שקט, דממה, ציפור לא מצייצת. רק אנחנו עכשיו עם בורא עולם. וזו המתנה הכי גדולה שאני חושבת שהתורה, שהיא נכנסה לחיים שלי, זו המתנה הכי גדולה שהיא נתנה לי. זאת אומרת, שהרום שלי חזרו בתשובה כשאני הייתי בת 14, אז הם שאלו אותי, את רוצה לחזור בתשובה? אמרתי להם, מה פתאום? גם לא ידעתי מה זה בכלל. וככל שהם חזרו בתשובה, א', הם לא אמרו לי שום דבר. פשוט שזה היה באמת חוכמה שאין לתאר. לא אמרו לי שום דבר. והם חזרו בתשובה, וכל מיני הייתי רואה אותם שמחים ומאושרים כזה. הם כל מה שמחים, כל מה עושים שמחים. ואז בתור ילדה, אני זוכרת שחשבתי עצמי, טוב, יהדות כנראה, זה משהו נורא כזה משמח. אז אני אחיה את העולם הזה, וזה וזה. וגיל 40 אולי אני אחזור בתשובה. חשבתי שגיל 40 זה סוף העולם. לא משנה. והיהדות ממש, במה שהם הראו לי, אני הבנתי שיהדות שווה שמחה. והיום אני מבינה כמה זה נכון. כמה זה נכון.
0: זה מה שביקש הקדוש, כמה היהדות. אבל שם טוב להביא לעולם.
1: אבל מה העניין הכי קשה שהיה לי? שאת יודעת, ככל שאת נכנסת לתשובה, את לומדת הלכות, אז רוב ההלכות, כאילו, כשמעבירים אותם, אומרים לך, נו, נו, נו, לשון הרע דבר נורא. אל תדברי לשון הרע, העבירות יעברו לכאן, הזכות יעברו לכאן.
0: תלוי איפה את עומדת.
1: נכון, בסדר, אבל את יודעת, אבל כשאני נפגשת עם הדבר הזה, אז בהתחלה כאילו, את אומרת, טוב, את מפחדת זה, ואז פתאום הבנתי, רגע, מה זה לשון הרע? מה השם נתן לי פה? איזה מתנה, מה הוא נתן לי? תתרכזי בטוב, תרכזי בטוב של אנשים, תדברי טוב, תחשבי טוב על אנשים. עכשיו, מה זה בשבילם? לא, זה בשבילי. תלמדי את עצמך לראות את הטוב וכל מה שקורה סביבך. מדהים. וזה אני אומרת, זה מתנות, התורה זה באמת המתנה שלנו להתחבר לבורא עולם. אני חושבת שזה מנוחת הנפש שדיברת עליה קודם. התורה נותנת ומלמדת אותנו את מנוחת הנפש הזאת. וזה אין, זה...
0: אין. ומה תכלס? נראה לי שאנחנו מסיימות, נכון?
1: מסר אחרון לאומה.
0: מסר אחרון לאומה. שיבוא משיח מיד.
1: אמן.
0: מה זה מיד?
1: אמן.
0: ראשי תיבות.
1: מה זה מיד? נו.
0: משה רבינו, שהוא נתן לנו את התורה שאנחנו מקבלים עכשיו. יוד זה ישראל. בעל שם טוב, נכון?
1: אוקיי, נכון.
0: גם הוא נולד ונפטר, וגם... לא... הוא רק נפטר.
1: ישראל בעל שם טוב, כן.
0: נפטר, והוא הביא את תורת החסידות, את תמיות החסידות.
1: ודוד המלך, דוד המלך.
0: ספר התהילים, שהוא גם נולד ונפטר בדיוק בגיל 70, בחג השבועות. אז אם אנחנו נהיה עטופות במיד הזה, אז יבוא משיח מיד. זהו, די, גמרנו, די. סבלנו מספיק, אכלנו קש מספיק, התעייפנו מספיק. משיח.
1: עכשיו גאולה, בדיוק, בדיוק. ומה שאני אוהבת בחב"ד, זה שהם חיים את הגאולה כל הזמן, את יודעת?
0: ברור,
1: חיים
0: ברור.
1: ומדברים זה, גאולה זה, כל הזמן.
0: זה סטארט-אפ
1: וזה שם. וזה מבחינתי...
0: לעולם, מהפכה, מהפכה.
1: וזה בדיוק ההכנה לכלי, בשביל לקבל את הגאולה.
0: לא, לא שמענו שירים, שום דבר, את לא...
1: אני לא שמה שירים, בואי, עד שאני למדתי איך משחקים פה עם המצלמות, את רואה גם שאני אשים שירים. אז שיהיה חג שמח, יהיה בשורות טובות, ושיהיה גאולה לעם ישראל, ומנוחת הנפש.
0: ותביא את המלאך ששומר עליי, תביא.
1: אני, שנזכה, יש לך אחד שתמיד משלח איתך, אבל שיהיה לה באמת את מנוחת הנפש הזאת שדיברת עליה, ושנזכה באמת לאהוב את התורה, באמת, ולראות את הטוב שבה.
0: אמן, אמן, אמן. בשורות טובות. תודה רבה, איזה כיף. הרדיו החברתי הראשון.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: איי, איי, איי, איי, איי, יום רביעי, שידור חי, כאן במשימה לאומית, ברדיו 106 FM, במרכז, שומעים אותנו ברדיו קסם. הרדיו שלנו, הרדיו החברתי, הבית שלנו, אפשר גם לצפות בנו. אפשר גם להזין לנו ברדיו.
2: רדיו הצפון.
1: נכון, ברדיו קריות, ברדיו צפון, רדיו קריות. אפשר להזין לנו בכל פלטפורמה, אפשר גם לצפות בנו.
2: וגם?
1: דרך הקיר שלי, דרך הקיר של יואב.
2: הבית.
1: וגם, חדש חדש, בבית המזרחי. ברדיו החדש של הבית המזרחי. אז אנחנו כאן עם אלופה חדשה. ברכות קודם כל, לפני הכל, לבירת הנגב. לא לבירת ישראל, לבירת הנגב.
2: ברכות, ברכות,
1: ברכות, ברכות, אבל לפני שנתחיל לספר ברכות ולספר על מה קורה, קודם כל נציג את האורח הקבוע שלי, השותף שלי, העיתונאי ואיש הספורט, האיש הכי יפה לפחות במזרח התיכון, עיתונאי של ספורט של ישראל היום, יואב ביטוש.
2: שלום צלון.
1: מה שלומך?
2: אני בטוב, איך אתה?
1: אני קלאסי, אין לי תלונות, לא מתלונן בפני אף אחד.
2: בטוח. כן.
1: לא, באמת, אני... אבל אתה רוצה לשמוע מה קורה בעצם ב... החלק הקורדי אצלי, אתה יודע שיש לי רבע קורדי, יש לי משפחה בירושלים.
2: אוקיי.
1: אז החלק הקורדי אצלי התאושש היום, התעורר אצל הספר. עכשיו, הספר בוחרי, קשתי ממנו קצוות. מהקצוות הוריד אותי עד למצב קרי לאוזניים. עכשיו, הוא בוחרי, אני קורדי, ומהקורדי הזה נזכרתי בקורדים של אתמול.
2: הבנתי.
1: שממש נשבר ליבם, ולא עלו אל המחצית. לא הראשונה ולא השנייה, עשו במכנסיים.
2: אמת.
1: מישהו פה צריך לדבר על הרבה דברים, אבל לפני הכל אני חייב להגיד לך שהתקשרתי מיד, על הבוקר, על הבוקר.
2: די.
1: אל קופת החולים, ביקשתי דיאטנית.
2: אה.
1: שאלה, למה?
2: למה?
1: כי רוב הרוחות שאני הרווחתי את מהאליפות הזאת, כולל אותך.
2: אוקיי.
1: נכון?
2: אוקיי.
1: אני אצטרך דיאטה או משהו, אני לא יכול להכניס את כל ה...
2: שוב פעם הרק רגע.
1: לא, זה לא, אתה מבין?
2: הרקת אותי.
1: בעיה, בעיה. אז תראה, לפני שנתחיל ונחגוג, בוא תמזוג לך קודם כל את הכוסית שאתה כל כך מתרגש למזוג. אתה יודע שאני לא בתמונה. אם שותים לא נוהגים, בשביל זה יש חברים, חברות וחברים, אנחנו כאן בשידור חי, משימה לאומית, יום אחרי שהפועל באר שבע הניפה צלחת, יואב עכשיו יברך, ונברך גם את באר שבע. מי החבר שלי שמברך שם שמיים?
2: שרבי.
1: שרבי, ברק שרבי. ומה הוא עושה בחייו?
2: עוד פעם אתה ממשיך.
1: מה הוא עושה בחייו?
2: זין קוף א'.
1: אה, הוא בזקה, נכון מאוד.
2: יאללה, בוא נרים כוסית.
1: אז בוא נרים כוסית.
2: קודם כל שגם יהיה לנו חג שמח.
1: שיהיה לנו גם חג שמח, אבל אנחנו לכבוד הפועל באר שבע, ולכבוד אלונה, ולכבוד רן קושק, שאתמול לקח ספר עליו. והוכיח לי כמה דברים עליו, שלא חשבתי עליו. ברוך, אתה אדוני, לא יהיו לך עולם, שהכל...
2: נהיה בדברו.
1: אומן! אז הנה, אנחנו... ככה על ה... נתחיל עם זה, נתחיל עם זה ישר?
2: וואלה, בוא נדבר לפני זה קצת...
1: אז זהו, אז הקלק הקורדי שלי קיבל קריזה על הספר. אתה רואה מה עושה לי? הוריד לי הכל, היה לי עד הכתפיים, עד פה היה לי, הייתי ממש...
2: עשה לך אבל יפה.
1: עכשיו, אני מה חשבתי? אמרתי, אולי הוא חושב שאנחנו בחודש של הגאווה. אז אמרתי לו, אתה יודע, החודש של הגאווה זה ביוני. זה אומר לי, לא, מה קשור? אמרתי, לא יודע, סיפרת אותי כאילו...
2: לא, לא, סיפרת לך יפה, באמת.
1: לא, אני אומר לך, ממש הגזים בהגזמות של ההגזמות. אני רתחתי מזעם, אמרתי לך, עלה לי הקורדי. ואז נזכרתי בקורדים של יום קודם, שמסכנים, גם ככה מה קרה להם, איזה תפאורה הם יראו לשם פתח תקווה. הכל היה מושלם, רק ביתר לא הגיע. זה חדר הלבשה שעליו דיברנו, ואנחנו נדבר עליו עוד מעט. כפי שהבטחתי לך, זה ממש לא היה כוחות, מסכים? בפארק הזה כשנגמרת אליפות ככה? לא היה כוחות. אבל אני החלטתי שאני רוצה, אתה יודע, עם כל העצבים וכל הקריזה שהיה לי על הספר, שהוא בוחרי, הבנתי שהיא, אתה יודע, טקל איתו, בוחרי, ועכשיו עם הראש הקורדי שלי,
2: זה רצח.
1: לא יצא טוב. אז אמרתי, בוא נשמור על ה... אתה יודע מה המוטו שלי כצלון, זה תהיו אנשים טובים, נכון?

נכון או לא. אז אמרתי, בוא נשמור על זה, ונהיה חלק מה, אתה יודע, חלק מזה עניין של להיות אנשים טובים, לא לנסות יותר מדי.

0: טובים מאוד.
1: הכל והגעגוע.
0: אנשים טובים יודעים את הדרך ואיתה כדאי לצעוד.
1: איש אחד.
2: איש אחד, קנה
3: לי לא מכיר את המילים.

0: מה אתה אומר?
1: שתמיד נהיה אנשים טובים. זה הכי חשוב.
0: הכי חשוב.
1: אנשים טובים.
0: אז בוא נדבר על אתמול.
1: אתה רוצה להתחיל עם הכדורגל?
0: כן. למה? מה רצת להתחיל? היה לך איזה משהו מעניין?
1: אני הייתי רוצה להתחיל דווקא עם מה שקרה במוצאי שבת.
0: מה קרה במוצאי שבת?
1: היה אירוויזיון.
0: אתה רוצה להתחיל משם? אז בוא נתחיל משם.
1: בטח.
0: אז בוא, אני רוצה להגיד משהו שחוזר על עצמו כל שנה כמעט. כל שנה כבר. זה השופטים ששונאים אותנו. אלה שמושכים בחוטים. הכבדים ביותר. אלה הכבדים ביותר. ה-12 האלה שאוספים אותם לתת את הציון, הם דופקים אותנו. אבל האזרחי אירופה אוהבים אותנו, ומאוד מאוד מאוד, ומוכחים את זה כל שנה מחדש, כאשר אנחנו מקרטעים לאורך כל השיפוט הרגיל, ואז מגיע שיפוט הבית, שיפוט האירופי, העם שמצביע, העמים שמצביעים, ואז אנחנו טרח מזנקים ישירות, אל המקום השני, שאני אמרתי גם בשנה שעברה, ואני חוזר על זה גם עכשיו, אם אתה זוכר, שזה מקום שני ששווה מקום ראשון.
1: אתה יודע, זה עובד בצורה כזאת. קודם כל, המדינות המשתתפות מצביעות, אחר כך השופטים, אלה שנותנים את הניקוד, ובסוף, החלק הגדול והארי, זה הציבור, הקהל שחי באירופה, שמצביע. ובאמת, ממקום שהיו ממש ממש בתחתית, פתאום עלו למעלה וכמעט ניצחו את הבולגרים, אבל אתה יודע, אני אומר, הכל נשאר בבית, לפחות אם לא אנחנו.
0: באמת, רציתי לשאול,
1: שהבולגרים ינצחו.
0: איך הרגיש לך עם זה שבולגריה פתאום על המפה אחרי
1: הכל? וואו.
0: בזמן, שראית את כל הדגלים האלה וכל ה...
1: ממש, אתה יודע, בולגריה...
0: זה שחק לך?
1: בולגריה אף פעם לא הייתה, לא בכדורגל ולא במוזיקה ולא משהו בולט, ופתאום אתם לוקחים את האירוויזיון, עשה לי את זה מאוד. יש לנו קשר מאוד מאוד עדוק עם בולגריה, כמובן הסיפור של יהדות בולגריה. שמחתי מאוד שלפחות הם לקחו, אם לא אנחנו אז הם.
0: באמת? עד כדי ככה אתם נאמנים בולגריה?
1: אני אסביר לך גם למה, וכולם יודעים את הסיפור.
0: כן, אבל לא נחזור עליו עכשיו.
1: לא משנה, גם במשחקי כדורגל שלנו, צלון, אנחנו עם דגלי בולגריה, כעוד הזדהות עם העם הזה, אבל השיר שלנו היה מעולה. מישל היה שיר מעולה. מאוד אהבתי אותו, והביצוע וכל התפורה, פשוט היה תאווה לעיניים לראות את זה. כל הכבוד, כל הכבוד.
0: שנה אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, מקום שני, כששוף, אני אומר, מעלים אותנו בכזה, מי התחתיות?
1: נכון.
0: עם הקהל של הבית עד לפסגת ה-1-3,
1: אתה יודע, אם קצת היו המדינות והשופטים נותנים לנו סימפתיה,
0: אז אנחנו לוקחים את זה בהליכה בכל פעם.
1: בהליכה.
0: אז בסוף עוד ישנו את, אתה יודע, את השיטה הזאת בשביל שאנחנו נתשדש שוב.
1: יכול להיות, כן. יגידו, כבר לא יהיה קל, לא מצביעים, זהו.
0: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על... אתה רוצה קודם כל תגובות או שאתה רוצה...
1: בוא נתחיל עם הכדורגל.
0: בוא נתחיל עם הכדורגל. אז מה שקרה אתמול, באמת באמת טרף את כל הקלפים. כאשר בית"ר ירושלים פשוט לא הגיע, לא הגיע. הקהל שלה הגיע בהמוניו, נתן הצגה שתירשם בספרי ההיסטוריה לדעתי, מה שהם עשו אתמול. אבל בית"ר ירושלים לא הגיע, חדר הלבשה הזה לא הגיע, לרבות השחקן החלש ביותר שהיה למגרש, ודפק לבית"ר את כל המשחק, כמעט בכל נגיעה בכדור, מלבד קרנות הקרן, אצילי, שלא הגיע למשחק הזה. ושואה לא הצליח לשתף את הפעולה בכל פעם שניסו לחבר את החוט הזה. בית"ר ירושלים הגיע ונחנקה ונחנקה, והפועל פתח תקווה לא התכוונה לוותר, ואני רוצה לציין גם את הפועל פתח תקווה וגם את מכבי תל אביב על מפגן ספורטיבי אתמול. באמת, מפגן ספורטיבי, כמו שצריך, ככה משחקים כדורגל, לא צריך לתת לאף אחד לנצח, מי שרוצה שינצח. הפועל פתח תקווה עמדה שם כמו שצריך, קשוחה.
1: מכבי תל אביב, הדקה 80.
0: מכבי תל אביב גם הייתה שם, ואני לא יכול להגיד שמכבי נתנה,
1: ממש לא, ממש לא.
0: מכבי עשתה הכל בשביל שזה ייגמר אחרת, אבל זאת באר שבע, הבלתי שבירה שעליה דיברתי. עוד מעט נגיע אליה, אבל בוא נתחיל בבית ירושלים.
1: אני אגיד.
0: אותה בית ירושלים שאמרתי לך שהכדורגל שלו הוא סקסי ומדהים, ואני אגיד לכם, מועדי ביתר, נהניתם השנה מכדורגל, גם אנחנו כצופים נהנינו מבית ירושלים מכדורגל אדיר. אבל אמרתי לכם אז, כשעוד הייתם במקום הראשון, שכדורגל סקסי הזה לא יביא לכם את האליפות, ובאר שבע, בימים האלה, אמרתי לכם, ואז כולכם הייתם אמיצים להתערב איתי, כי הייתה במקום הראשון. אבל, אי אפשר לברוח מהאמת. אי אפשר לברוח מהאמת. זה לא חדר הלבשה. חדרי הלבשה של אברמוב, הם לא חדרי הלבשה יציבים, כי הוא מערער אותם ומכניס במהירות שחקנים ומוציא במהירות שחקנים ומוכר וקונה, אין שם חדר הלבשה שיכול להעיד שהוא מספיק עם בסיס ובשר לעשות את כל הדרך עד הסוף. ולהבדיל אלף עבדי הבדלות, ראית את חדר הלבשה של באר שבע, עד כמה הוא בריא, עד כמה התפיסה של בלתי שבירים שיחקה את העונה הזאת עבור באר שבע. עכשיו אתה תספר לי
1: מנקודת מבט,
0: מנקודת מבט שלך, באיזה רגעים אתה מבין שזה מתרסק לך שם, האימור הזה שלך על ביתה?
1: אני אגיד לך באיזה רגעים. קבוצה שלא מנצחת בארבעה משחקים את הקבוצה שצמודה אליה בטבלה, לא יכולה לקחת אליפות. קבוצה שמפסידה לשתי הקבוצות הכי חלשות בפלייאוף, שהפסידו כמעט לכולן, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה, לא יכולה לקחת אליפות. קבוצה שבבית מובילה 2-0 נגד הפועל חיפה, ותוך 5 דקות סופגת 2-2, לא יכולה לקחת אליפות. ביתר השנה ניסתה, אבל, יש אבל גדול, עדיין לא בשלה לקחת אליפות, וראינו את קוז'ח, איזה בית ספר עשה אתמול למכבי תל אביב, פשוט ניהול משחק מבריק, מה שלא היה אצל יצחק אתמול, הקבוצה עלתה אנמית לחלוטין במשחק הכי חשוב שלה בליגה, ושוב, אנחנו נחזור צלון, פועל פתח תקווה, הייתה בשר תותחים של הפלי אוף, בא ביתר ירושלים, ופשוט הפועל פתח תקווה חנקה אותה בכל המשחק, מגיע להפועל באר שבע, ביתר ירושלים עדיין לא בשלה לאליפות, ולא היה מגיע לאליפות השנה, מצטער לומר את זה.
0: אז אתה אומר שהמאמן המנטלי שיושב לידך, תרגם לך את זה נכון.
1: תרגמת את זה נכון, בהחלט.
0: אוקיי.
1: לגבי באר שבע, צלון.
0: כן.
1: תשמע.
0: באמת, בוא נדבר על באר שבע, בלתי שבירה הזאת עם המאמן הזה שחשבנו שהוא שחצן, ואתמול הבנתי שהוא לא בדיוק שחצן, הוא פשוט מופנם.
1: הוא מופנם.
0: וזה מתפוצץ אצלו בדרכים אחרות. אני מאוד אוהב את העבודה המנטלית שהוא עושה בבאר שבע. מאוד. אני מסתכל עליו המון המון במשחקים. יש לו איזה משהו שהוא לוקח איתו אל חדר הלבשה כל פעם משהו אחר.
1: שמע, יש לו את הג'חה שלו שאנחנו
0: עובד איתם על זה ולא מוותר להם. ואני מאוד מרוצה ונהנה לראות אותו באימון שלו. בוא נדבר על הזוכה הגדולה, הבעלים הגדול ביותר של הכדורגל הישראלי בעשור האחרון לפחות, אם לא בשני העשורים האלה. כשהמפסידה גדולה היא בני יהודה תל אביב, היא רצתה לשים את הכסף הזה בבני יהודה תל אביב. רק שדמיו, אותו דמיו, לא לקח אותה ברצינות. והמלכה הזאת הלכה למדבר והפכה להיות מלכת המדבר. אלונה, ספר קצת על אלונה הזאת.
1: אספר לך על אלונה, אתה יודע, ב-2007 היא חזרה לארץ מחול, והיו לה שתי אלטרנטיבות להשקיע. כמו שאמרת, בני יהודה, ואחד מכבי תל אביב, שהיא רצתה להיכנס לשותפות. מקורף שהיה במכבי תל אביב, אמר לה, תקשיבי, קחי את הפועל באר שבע, קבוצה דרומית, קבוצה עם קהל, והפועל באר שבע בליגה השנייה. שתבין, הפועל באר שבע בליגה השנייה. אלונה לקחה את הקבוצה מאלי ג'ינו, אם אתה זוכר שהיה יושב ראש והפועל באר שבע, ולאט לאט, באותה עונה הם עלו ליגה, לליגה תעל, ומאז היא השקיעה כספים, היא הביאה שחקנים נכונים, והיא הביאה צוות נכון סביבה שיכוון אותה, היום היא יודעת יותר טוב מכולם כדורגל. אם אתה זוכר, 3 אליפויות, עם בחר, רצופות, וזו האליפות הרביעית שהיא מביאה, לדעתי האישה שמבינה, האישה חזקה היום בכדורגל הישראלי, כל שחקן שהיא מנסה להביא תמיד מתייעצת עם האנשים שסביבה, פוגעים בשחקני רכש כמו קנגואה, כמו ונטורה שהוא דעתי שחקן ברמה דיופ, שחקנים זרים מעולים. אני חושב שהיא באמת צריכה לקבל איזה אות, אולי באמת להדליק משואה משהו?
0: לא יודע.
1: אישה כלבבי.
0: אם היא לא הייתה אישה, אתה לא היית אומר את זה, נכון?
1: הייתי אומר את זה, כי...
0: למה?
1: אני אגיד לך למה.
0: אז רגע, אז רגע.
1: קודם כל, גם בגלל שהיא אישה, זה נכון.
0: אז בוא תן לשחר קודם כל.
1: אני חושב ששחר מגיע לו. דרך אגב, מה שעושים לשחר, צלון, אני לא יודע אם אתה רואה ואתה...
0: אני רואה, זה מביך.
1: זה בושה.
0: זה דור שלא מכיר כנראה את מי זה יעקב שחר.
1: לא מכיר.
0: ואם לא יעקב שחר, מכבי חיפה הייתה כפר סבא של הצפון.
1: נכון, נכון, אני מסכים איתך.
0: עד שהוא הגיע, אם בכלל תשדשה בליגות הנמוכות.
1: שם ממנה אימפריה ופשוט לירוק על האדם.
0: חבל מאוד, זה מכוער ומגעי.
1: זה הקהל שלנו, לצערי הרב. אבל נחזור לאלונה, ואלונה כנראה שעוד שנים רבות תהיה בכדורגל הישראלי. אתמול היא הצעירה בזה, היא הצעירה ואמרה, אני בכדורגל הישראלי אמשיך. תענוג, תענוג. תענוג, מקבוצה שהייתה מאוד מאוד אנמית וחלשה, 4 אליפויות, אירופה, אצטדיון חדש, פשוט תענוג.
0: תראה, אני חייב לקחת את זה אחורה בחזרה, ולהזכיר לך שבתחילת התוכנית, אני סיפרתי לך שאני, 3 שעות לפני התוכנית, היית בן אדם הכי רגוע בעולם. ושלוש שעות, שעתיים לפני התוכנית, עלה לי הקריזה של הקורדי. למה? אני סיפרתי לך למה, בגלל הספר, וסיפר אותי, ולא סיפר אותי, ו... מסתכל על השכונה שלי, ואני אומר, לא, נזכרתי בשיר הזה פתאום, אתה יודע, בקטע הזה של השיר הזה, נזכרתי בו. אתה מכיר את השיר הזה?
1: שיר יפה.
0: פתאום נזכרתי בו.
1: פתאום.
0: תכף נדבר על עוד דברים. תכף גם תגובות. בינתיים אחד החתיכים בארץ, הוא בקרב עם יואב, אריק סיני. רחוק.

0: ואם אתה... טוב, יואב, תשמע, הקדושים לא כל כך קדושים. לא כל כך קדושים. אני חייב לציין את העובדה הזאת. סאות'המפטון עשתה מעשה שבאנגליה נחשב חמור מאוד מאוד מאוד בפייר פליי. היא שלחה ריגול תעשייתי, מה שנקרא, אל היריבות שלה, שישבו באימונים שלהם וירגלו אחריהם, דבר שהוא אסור על פי החוקה בכדורגל האנגלי. ולא רק שהיא הותחה באופן אוטומטי מההזדמנות לעלות בפלי אוף, היא גם בשנה הבאה תיאלץ להיפרד מארבע נקודות ליגה.
1: וגם לשחק בליגה השנייה.
0: ועדיין לשחק בליגה השנייה, כמובן.
1: אז בוא נעשה קצת סדר.
0: סלי סדר, יואב.
1: סאות'המפטון, כאמור, עלתה לגמר נגד אלי, שהיה צריך להתקיים באצטדיון ומבלי, והם קיבלו אפילו 40 אלף כרטיסים למשחק הזה. אתמול בלילה, ההתאחדות האנגלית פסקה שסאות'המפטון
0: חרגה מהסמכויות.
1: והמאמן שלה יורחק גם כן, יפוטר בגלל ה... הוא האיש...
0: אני חושב שמי ש... כל מי שידוע הייתה בדבר הזה, צריך לקחת ולשאת בעונש הזה, כי באנגליה הפייר פליי הוא הדבר הכי חשוב.
1: אבל אתה מבין מה זה הכדורגל האנגלי?
0: זה בגלל זה הם נראים ככה, אבל אנחנו נראים...
1: פשוט מטורף, כנס גדול מאוד, מינוס ארבע נקודות, תמשיך בליגה השנייה, והשחקנים של סאות'המפטון עכשיו, תובעים אותם במיליוני יורו, המטבע האנגלי, סטרלינג.
0: על?
1: על, על ה... זה שהם לא עלו.
0: אוקיי, עכשיו
1: זה שהם לא עלו, הם הולכים לתבוע תביעה.
0: יש שירור, אני מבין, אבל השאלה
1: יש שירור היום
0: שואל,
1: בלילה, כן.
0: אני שואל אבל, הלילה יש שירור, אני שואל, האם, כמו שאתה מכיר את הכדורגל האנגלי, יש מה לדבר, או לא, שההחלטה הזאת לא, היא, לדעתי, היא בום טרח, סגור?
1: לדעתי החלטה...
0: כמו שאומר גסר וקד, אין מה לעשות.
1: ההחלטה הזאת היא סגורה, ומילסברו תעלה במקומה, ולגבי פרץ, השמועות אומרות שהוא לא יישאר באותה קבוצה עם...
0: כי המטרה הייתה ליגת על,
1: פרמר ליג. המטרה הייתה להיות בפרמר ליג, כל הסיפור הזה, אתה יודע, לא יצא טוב, וחבל, חבל מאוד, חבל מאוד.
0: טוב.
1: דרך אגב, המשחק במוצא שבת, מי תעלה לליגה הראשונה?
0: כאשר סאות'המפטון שהייתה אמורה להשתתף, תישאר בבית אם ההחלטה תישאר על קנה.
1: כן. ומילסברו.
0: ומילסברו...
1: על. קבוצה שנקראת הל.
0: תשחק. נגד הל סיטי.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אוקיי. בואו נקרא קצת תגובות. מה אומרות התגובות? יואב, בינתיים עד שאני אפתח את התגובות, אתה תפתח את המשחקים שהיו השבוע. נתחיל לנתח אותם.
1: איזה משחקים אתה רוצה?
0: של הליגה הלאומית, בבקשה.
1: הליגה הלאומית. טוב, אנחנו מדברים על המשחקים של אתמול.
0: נכון. אז רוני ברכה אומר לנו, יסו, חג שמח, יפים שלי. חג שמח, רוני ברכה. לחיים, לחיים, רוני ברכה. איריס מיכאל אומרת, אמן, איזה לוק יש לכם, תהנו, חג שבועות שמח, אוהבים אותך איריס.
1: מאוד איריס.
0: אתם אלופים, מושיכה איריס. שחר פרל שולח לנו לב גדול, אנחנו אוהבים אותך שחר פרל. טל אופר שלנו אומרת, חג שמח חברים, חג שמח ולבן לכולכם חברים. עוד מה נדבר על החג הזה גם. איציק עדות, אחלה תוכנית, יואבי וצהלון. תודה איציק לה. ניסי מרבל, חג שמח, ארמונו. הלו, אמר לך חג שמח, ארמנו.
1: או, ארמני קומיו, קומו סטס, אישו.
0: או, הנה זה התחיל. רואי יום טוב אומר, חג שמח לצמד המגישים הטובים ביותר.
1: אחלה רואי, אוהבים אותך נשמה.
0: רואי, אתה בטוח? אוקיי, ממשיכים. ברכות למכבי יפו על עוד עונה בלאומית, אחלה צהלון, אחלה בני יהודה. רמי פרנסיס שולח לנו לב אדום. חג שמח לצמד חמד, אומר לנו רמי פרנסיס. משה פרץ אומר... חג שמח, יואב וצהלון. חג שמח לך, משה פרץ. יואב.
1: כן, בוא נתחיל במשחקים שהיו אתמול, ונדבר עליהם קצת, נרחיב על המשחקים.
0: בבקשה.
1: המשחק הראשון, הפועל מכבי יפו, מארחת את אפולה.
0: זה משחק שקצת די הרים לי גבה מה הולך להיות בו. למדתי ממנו, אני אגיד לך מה.
1: אוקיי.
0: למדתי ממנו שגיל יצחק, הוא החלוץ הכי טוב בליגה הלאומית.
1: אוקיי.
0: Okay. ללא כל ספק, עם מספרים שאי אפשר להתווכח איתם. אבל הוא לא החלוץ לעלות אותו ליגה.
1: אמת.
0: זהו, זה מה שלמדתי בזה. וואלה אחי, הוא מגיע, הוא מגיע, אבל לא מגיע, אתה צריך להגיע. השערים שהוא מביא, הוא מביא אותם כשכבר לא צריך אותם. לא ראיתי אותו עושה עלייה עם קבוצות. ואם היית שואל אותי למשל, היום הוא לדעתי השחקן המוביל מבחינת שערים בליגה הזאת.
1: 15, כן.
0: לא, אני מדבר על בכלל.
1: אין בכלל, לא מתקרבים אליו.
0: לא מתקרבים אליו.
1: לא מתקרבים.
0: אבל אם אתה שואל אותי את השאלה הזאת, לדוגמה, בלי שאני יודע את הנתון הזה, אני הייתי אומר חיירן לוי. זה מה שהייתי חושב. אוקיי. ומסתבר שיש לו שערים יותר מהירן לוי. הירן לוי, קבלן עליות. אבל לא ראיתי עלייה מהבחור הזה.
1: תשמע, גיל יצחק כבודו במקומו מונח, אתה יודע, אל תשכח.
0: אני מכבד, אני אומר, אבל זה לא שחקן לאותו ליגה כנראה.
1: אני יודע, הוא חצי
0: שחקן של מספרים, שחקן של כפר סבא.
1: רגע, רגע, רגע, אמרת, רגע, אני אעצור אותך, אמרת מספר נכון, משהו נכון, שחקן של מספרים.
0: אוקיי.
1: הוא נותן כל עונה את התפוקה שלו, זה שהקבוצה שלו עולה, לא עולה, זה לא כנראה בראש מעייניו. ראיתי את המשחק אתמול. אין הרבה מה להרחיב על המשחק, חוץ מזה שהשתלבו כמה שחקנים צעירים שמאוד מצחן בעיניי, החלוץ הזה גיא יצחקי, שהוא ממש בנוי טוב, ועוד חלוץ בשם סגיב שבא מהפועל באר שבע, ילד בן 18. זה הזמן לתת לצעירים לשחק כדורגל, גם במשחק הבא.
0: אני רוצה להגיד משהו לגבי איציק ברוך, ולגבי איזה משהו שתהיגו אותי בו השבוע. השבוע תהיג אותי איזה מישהו, אין לי מושג מי אפילו. בטח אתה יודע שתהיגת אותי. אתה יכול לרשום שזה אתה. בפוסט שבו איציק עושה איזה קטע מצחיק שם בחדר
1: הלבשה, עם הכיסא.
0: ושאל אותי מה דעתי על זה. אז אני אגיד את זה גם פה בפרסיה. ככה בונים חדר הלבשה, זה בריא, זה חכם, זה נכון, זה מחבר קצוות, זה הופך את איציק למשהו, ואני אהבתי את זה. זה עניין של תפיסה, כל אחד והתפיסה שלו.
1: גם אני אהבתי את הקטע הקומי הזה, ואתה יודע, הכל בהומור.
0: צריך לדעת לעשות את זה מדי פעם.
1: 4-1.
0: אל תשכרו חברים, עם כל הקשיחות, כדורגל זה לא צבא.
1: אמת, אמת. נחזור למשחק, 4-1.
0: כן, 4-1 שמשאיר את אפולה באיזה עמדה?
1: אפולה לא תרד, זה ברור, מחזור אחרון. יפו במקום הראשון של הפלייאוף התחתון.
0: תמה סטרת.
1: משחק לפרוטוקול בלבד.
0: הבנתי.
1: המשחק השני הפגיש את הפועל רעננה מול ממסמך כפר קסם. 2-2, משחק טוב, גם רעננה.
0: קצת הפתיעו אותי רעננה, הם תחנו אותם בהתחלה.
1: רעננה כן, כן.
0: ואז הורידו הילוך.
1: הורידו הילוך.
0: ונגמר 2-2.
1: 2-2, כפר קסם גם לא בעמדת סכנה.
0: שערים יפהפים של כפר קסם אגב.
1: נכון, נכון. לידור כהן, אני מאוד אוהב את השחקן הזה. הפועל אקו. הפועל אקו. שאתה זקוקה לנקודות בטירוף, תירחה את הפועל חדרה, שכבר ירדה ליגה.
0: ולא הצליחה לנצח אותה.
1: 0-0, וסיפחה את עצמה ברמה.
0: עד לדקה האחרונה במחזור האחרון בשבוע הבא.
1: עכשיו, אני תכף מדבר על המשחק הזה גם כן. והקבוצה שתשחק נגד הפועל אקו, עירחה את נוף הגליל, עירחה את מודיעין.
0: אני בשוק ממודיעין.
1: אני בשוק, שוק גדול מאוד.
0: אני לא יודע מה קורה פה.
1: 2-0
0: במגרש בהליכה, ההתחלה כבר נוף, זה
1: היה. דקה 14 כבר 2-0.
0: סגרו את המשחק.
1: במגרש של נוף הגליל, שנוף הגליל זקוקה לנקודות כמו אוויר.
0: והכל מתנקז למשחק האחרון, משחק על ירידה בין הכל לנוף הגליל.
1: אז קודם כל נגיד שמודיעין.
0: שנשים את זה על השולחן.
1: עכשיו אנחנו נדבר על המשחק הזה גם, אבל קודם כל נגיד שמודיעין.
0: עשתה את העונה שלה.
1: נשארה בליגה.
0: עשתה את העונה שלה, למרות שהיא אמרה שהיא תירד ליגה.
1: עשתה בגדול, אני אמרתי מההתחלה, היא לקחה את הנקודות, אם אתה זוכר, בתחילת העונה, תקו, תקו, תקו, תקו, זה ישירות הליגה.
0: אבל בוא נעבור ליריבה השנייה שירדה ליגה, חדרה, ששמת עליה את האצבע,
1: נכון, נכון.
0: בקיץ שעבר, ואמרת,
1: אתה צודק,
0: שאין לך מושג אם חדרה תשרוד את העונה הזאת,
1: אמרנו שהיא תומה,
0: תסיים אותה בליגה א',
1: נכון.
0: ותרד שני ליגות במכה. ואז היה איזה תקופת התייצבות קלה של, של חדרה.
1: כמעט עלתה לפלייאוף.
0: כמעט בפלייאוף עליון.
1: בדיוק. והתרסקות טוטלית.
0: שוב הגיע הרגע שלך, הרגע שבו אתה אומר, חדרה תרד ליגה. וחדרה ירדה ליגה.
1: התרסקות טוטלית זה תאומה של נס ציונה. מליגת העל ששנה שעברה עוד ניסתה להילחם להישאר בליגה, והשנה היא כבר יורדת לליגה א', תקשיב, זו שנה אחת, שתי ליגות.
0: וואו.
1: ואני אגיד לך משהו, אלה קבוצות עם מתכון להתרסקות. כרגע העירייה לא מעבירה כספים, וזה מה שתקע אותה, ואני לא יודע אחרי הפועל חדרה, שאין לה קהל ואין לה אנשים שבאמת יכולים להחזיק אותה כספית, אם היא לא תתרסק לגמרי, ואני לא אופתע מזה. אבל צר לי על הפועל חדרה באמת שירדה ליגה, אבל ראינו את זה מתחילת העונה. ולגבי משחק העונה של התחתית, מחזור אחרון, נוף הגליל, תערך את הפועל אקו.
0: עוד מעט נדבר על זה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: בוא תמשיך איתי במשחקים.
1: אלה המשחקים שהיו ב...
0: אז אנחנו בוא נדבר על המשחקים שיהיו היום. וואו, איך אתה בלחץ.
1: כן.
0: אנחנו נתחיל עם הרצליה.
1: יש כמה משחקים מאוד.
0: הרצליה וכפר סבא. כפר סבא.
1: דרבי שרוני.
0: זה דרבי שרוני. אני לא יודע מה להגיד לך עליו, אני רואה את הרצליה עושה עלייה למרות שהפועל רמת גן מוביל.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: אני ממש נעול על זה. שהרצליה עושה את העלייה. עוד אפילו לדבר על תוצאות, כאילו, שתבין
1: את זה. שמה, זה משחק מאוד קשה, אנחנו מכירים את כפר סבא שכשהיא באה ביום נתון, היא מסוגלת נצח.
0: אבל זה השכנה, אתה יודע.
1: אז מה אתה חושב שהתוצאה שם תהיה?
0: את האמת? 2-1 להרצליה.
1: אז אני חושב שגם הרצליה לא תיקשל נגד כפר סבא. היא תבוא מוכנה מאוד מאוד למשחק הזה. נשארו שני משחקים, לא לשכוח. וואו, 1-0
0: למכבי
1: הרצליה. 1, אבל מעצבן, מעצבן. קשה לי להגיד שכפר
0: סבא לא תפקיע שעה.
1: 1, מעצבן, מעצבן כזה, אתה יודע. אבל אנחנו נדבר עוד מעט גם על המחזור, שיהיה המחזור האחרון.
0: בוא נמשיך עם הפועל רמת גן שתפגוש את ראשון לציון.
1: נכון, הפועל רמת גן במשחק של החיים נגד ראשון לציון.
0: תראה, ראשון לציון הפכה להיות שק אגרוף, שק חבטות.
1: תואמת הפועל פתח תקווה.
0: אבל יש לי מין תחושה שמרטן רוצה לרשום לעצמו איזה הישג.
1: אוקיי.
0: ותיקו של
1: וואו, וואו,
0: ראשון לציון בהחלט יהיה
1: הופך את הישג,
0: ועלול להפוך את הקערה בטבלה. אני הולך פה עם התיקו הזה. 2-2.
1: אני חושב שהפועל רמת גן לא תמעט במשחק הזה. היא תבוא בכל הכוח לנצח את המשחק הזה, ודגו רוצה לרשום לעצמו עלייה. 3-0 לפועל רמת גן, כן, שתצעיר, אנחנו עולים ליגה.
0: אוקיי, בוא נמשיך.
1: משחק הבא, כפר שלם קריית ים, משחק לפרוטוקול, משחק של קריית ים לפני שהיא תלך לים. בבקשה, מה אתה אומר?
0: עוד פעם תחזור למשחק.
1: כפר שלם.
0: תחת אותי עם הים.
1: כפר שלם תערך את קריית ים.
0: תראה, קריית ים התעוררה לה בחודש האחרון. כפר שלם, לא יודע מה להגיד לך עליה כבר.
1: אולי לא רוצה לעלות, כמו שאמרת.
0: כן, אבל לא יודע. איזה פינאלה תהיה פה, אני לא יודע. אני מתלבט בין המשך הניצחונות של קריית ים, שהולך לה די טוב בתקווה, במגרש בשכונה. אני אלך פה עם 0-0.
1: אפס. אני חושב שמשחק, אתה יודע, פתוח לגמרי, כל תוצאה אפשרית. אני אלך על הפתעה, 3-1 לקריית ים. ככה
0: וואלה.
1: ככה זרקתי.
0: אוקיי.
1: והמשחק האחרון, העולה, שכבר למעשה נקודה אחת חסרה. מכבי פתח תקווה תערך את בני יהודה תל אביב. ואנחנו מדברים שהמשחקים היום, כן? 6:45 המשחקים מתחילים.
0: אני רוצה ללמד משהו את אוהדי בני יהודה היום. אוהדי בני יהודה כל השבוע עשו חישובים.
1: ראיתי, ראיתי.
0: כל השבוע, שאם שני אלה מפסידות ושני אלה מפסידות, בואו נצח, בואו נראה לכם משהו. שימו לב אוהדי בני יהודה. אתם צריכים לנצח שני משחקים, בשביל לפחות לעמוד בתנאים שהצפתם, שאלה יפסידו ואלה יפסידו ואלה יפסידו. כבר הערב. 3-1 למכבי פתח תקווה.
1: אז בוא נתקן אותך שהם צריכים לנצח בשני משחקים שיחס השערים של הקבוצות השניות הרבה יותר טוב, שזה עוד נקודה. זאת אומרת, סיכוי 1 מ-100 לבני יהודה לעלות ליגה.
0: 1 ל-1,000, גם לא 100.
1: בוא נגיד 1 ל-1,000. אני פה הולך על תוצאת טקו, משחק כדורגל יפה של שתי הקבוצות.
0: עדיין לא ניצחה.
1: לא, 2-2.
0: אוקיי.
1: אלה המשחקים.
0: אלה המשחקים שיש...
1: אנחנו נדבר על המשחקים של יום שני. אחרי השיר, יהיו משחקים, זה המחזור האחרון, שיכול מאוד להיות שיערך כבר במוצא שבת צהלון.
0: כי עלולה להיות מתקפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז בוא נדבר על זה.
1: זהו, זה מה שקיבלנו.
0: בוא תסביר על איזה מתקפה אנחנו מדברים.
1: אנחנו קיבלנו כרגע כל מיני ידיעות שעדיין לא יצאו החוצה, שבאמת בסוף השבוע הזה יכולה להיות מתקפה של ארצות הברית. אנחנו יודעים שאדון טראמפ, לפי הג'ננה שלו, נותן להם זמן ועושה מה שבא לו. יכול מאוד להיות שהמשחקים שישוחקו היום במחזור האחרון שהוא צריך להיות ביום שני כבר ישחקו במוצא שבת כדי למנוע איזשהו הפסקת ליגה או משהו כזה. אנחנו, אני מקווה שעד סוף התוכנית אנחנו עדכן באמת, אם זה במוצא שבת או שבאמת בימי שני.
0: כל הוויכוח הוא זה בגלל איפה שכל אלה שתים, נכון? במרמוז.
1: כן.
0: כן, בגלל זה, במקום ששתים בו?
1: כן.
0: יאללה, שתים.
1: מה אתה שם לנו, לשוט קצת?
0: היידה,
2: היידה.
0: לך על זה.

0: אז בוא נעשה את זה כזה יפה כזה.
1: ואני שאתה?
0: בני ריינה. ומלסם החשדות. ברוכים הבאים לליגה הכי מטומטמת בעולם.
1: הכי חזקה והכי קשה. היידה. אז שמה.
0: מה מחכה לנו? מה מחכה להם?
1: שמה. קודם כל, מלסם החשדות שירדה עם אצטדיון חדש שעדיין לא נחנכה אותו.
0: אנחנו מכירים את זה. אנחנו מכירים את זה. כל הקבוצות עוברות את זה. כל הקבוצות עוברות את זה.
1: אבל אנחנו יודעים שג'קי ישקיע מאוד כדי לעלות בו, כאילו כמו מכבי פתח תקווה והקבוצות הפועל תל אביב.
0: יש פה אבל?
1: כן.
0: או ש...
1: אני חושב שהליגה הזאת...
0: או שכאילו מה?
1: מי שלא רגיל...
0: נתחיל לדבר על זה שהשדוד היא העולה הראשונה?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: אני חושב שקבוצות שעדיין לא חוו את הליגה הזאת, מכבי פתח תקווה כן חוותה, הפועל פתח תקווה כן חוותה את הליגה הזאת, היה להם יותר קל לעלות.
0: השדוד לא חוותה?
1: אשדוד לא שיחקה בליגה הלאומית שנים כבר.
0: מה זה משנה? זה קבוצה שעולה.
1: אבל אני חושב שיהיה לה קשה, כאילו... אבל יש לה נוער ו... אני לא יודע, לא יודע. לגבי ריינה.
0: ריינה. כן.
1: דעתי, הנה, עכשיו אני אומר את זה?
0: כן.
1: תסריט הפועל חדרה.
0: אמא? תסריט הפועל חדרה?
1: כן.
0: אני לא מאמין לך שאתה אומר את זה עכשיו.
1: אבוסול, שמסול... תסריט הפועל חדרה.
0: נגמר האוסול כאילו?
1: שום, נגמר. אין להם אוסול, אין להם אוסול.
0: לא הבנתי, אתה רוצה לומר לי עכשיו?
1: אני אומר שבני ריינה...
0: אתה אומר לי עכשיו שבני ריינה יורדת ליגה א' בעונה הבאה.
1: כן, מתפרקת.
0: כמו חדרה.
1: כמו חדרה וכמו נס
0: ציונה. בגלל שהאוסול בסול ומסול, כבר לא אוסול.
1: הוא מסתול, אבל...
0: מסתול, כן, הבנתי.
1: אני חושב שהקבוצות האלה, בסגנון של חדרה, בסגנון של רעננה, שכמעט ירדה לליגה א', גם כשהיא ירדה מהליגה הלאומית, מליגת העל. לא מסתגלות לליגה הקשה הזאת. זאת ליגה קשה, צריך להסתגל אליה, לדעתי.
0: אם אתה מסתגל יותר מדי, אתה לא יוצא ממנה, תרד נעודה, הסתגלה באופן סתגלגתי.
1: אז ממש, אבל ניתה סגולה.
0: אוקיי.
1: אבל אני חושב שהקבוצה הזאת, לדעתי, תהיה מועמדת לרדת לליגה א'.
0: וואי, וואי, וואי, תקשיבו טוב, הכרזה עוד לפני תום העונה הזאת, לפני תום העונה הזאת, הם רק ירדו, הם עוד לא השתלבו, הוא כבר הוריד אותם לליגה א', הוא עשה את זה בקיץ האחרון עם חדרה, חברים.
1: נכון.
0: ואני התעקשתי שחדרה תתאושש, והוא התעקש שזו התאוששות זמנית, וחדרה ירדה. הוא איוב, תיזהרו.
1: זה השם שלי, אתה יודע, אתה יכול לשחק איתו באותיות, איוב, יואב, יפה.
0: וואלה!
1: יפה, תחשוב על זה.
0: וואלה, לא חשבתי.
1: אברקה, אברקה.
0: הוא איוב, הוא איוב.
1: אברקה.
0: יואו, לא חשבתי על זה אפילו. אני שאפילו לא אשים לב לדבר כזה.
1: בבקשה.
0: אתה מבין?
1: אז זהו, אנחנו מדברים על הקבוצות האלה.
0: כן.
1: ברוכות הבאות. ברוכים הבאים. לליגה הכי קשה בעולם.
0: הכי מטורפת.
1: זו ליגה שמוציאה את הנשמה ואת המעיים. אתם עוד לא יודעים לאן הגעתם.
0: אתם תבינו לאט. למה אתם לא יודעים? הם היו פה, מה זה?
1: בואו נראה. בואו נראה.
0: אשדוד אולי פחות כמו שאתה אומר. אבל הם היו פה באופן אישי.
1: הם היו, הם היו, הם היו. אבל צלון, יש לנו משחקים, אמרתי לך, ביום שני, שכנראה ישוחקו במוצא שבת, את זה נדע, אני רק אומר לצופים, אז בוא נלך על זה, צלון.
0: בוא נלך על זה?
1: בוא נלך על זה, או שאתה שם שיר, מה אתה מחליט?
0: בא לי על שיר.
1: היידה.
0: איזה שיר?
1: וואלה, שמת לי שיר יפה.
0: מה, שאתה?
1: שאתה.
0: השאתה היה לך טוב?
1: יש משהו לעוף עכשיו?
0: משהו, אתה רוצה לעוף?
1: יאללה, תעיף אותנו.
0: אתה רוצה להעיף אותך?
1: היידה.
0: אני יכול להעיף אותך בשנייה.
1: יאללה, תן לנו משהו יפה.
0: בשנייה.
1: אתה יודע שאנחנו...
0: רוצה עוד אחד שלה? רוצה עוד אחד שלה?
1: יאללה, אני אוהב אותה.
0: כך, אתה, זה בשבילך.
1: יאללה.
0: הנה, אני מקדיש לך את זה. הוא ביקש, הוא קיבל. תאמינו לי, אתם לא יודעים. אני לא זז בלעדיו. לא זז. בשבילי הוא מלך אמיתי.
1: היידה.

0: תשמע, יואב, אני רוצה ללכת לתגובות קצת איתך. מה אתה אומר?
1: יאללה, קדימה.
0: אז אוהב אתכם אלופים, אומר יציק עדות. נתן אליהו אומר, צלון, אמרת את הדבר הכי נכון, מסכים איתך, שנה שעברה ערפתי עם הרבה אוהדים לגבי גיל יצחק, תמיד אמרו לי, מספרים, מספרים, מספרים, אבל שבדקתי, רוב הגולים שלו במשחקים, שלא ניצחנו, או גולים, לא יודע מה, אז לא תמיד, זה רק מספרים מבשים, נכון. שלומי בבא אומר, איידה הבוחר קיבל את המכה שלו, איידה, דאבל, לא סתם מכה, אחד אנחנו השקענו בו, בגביה, אחד אתמול, אלונה שמה לו. ביתר אכזבה ענקית, אומר איציק עדות. יואב, תדע שיהיה ליפו ספונסר רציני בשנה הבאה.
1: מי זה?
0: לא יודע. איציק, הוא שואל איזה. יעקב שחר בן אדם זהב ועשה המכה בחיפה אימפריה, מגיע ליעקב שחר בהחלט להשים מסוע. אחלה יעקב שחר, אומר איציק עדות. איציק עדות, זה לא גברת שמיל, זה גברת שמיט. שמידת, יותר נכון. זה שם גרמני. גברת שמיט. אשתו שלה קצב, אוקיי? אחלה אריק סיני, בן אדם צנוע. יניב עזרה, אוהד מכבי נתניה, אומר, לא נשכח ליפו המנאי, כשאיפו אותנו מהגבי השנה הבאה, אשדוד ונצרת עולים.
1: אתה יודע, זה
0: משחק. לא, נשכח לו,
1: זה מצחיק אותי.
0: תקשיב רגע, אני ממשיך
1: אותך, מה אתה רוצה? רגע, מה הוא רוצה? שנבוא ונגיד לה, תעלו. לא, לא מבין את האנשים, כי...
0: תביא, אחי, מה?
1: אלק.
0: חג שמח, אומר רוני חלניה, עולים, אשדוד עולים קל, מקום שני פתוח. עוד פעם אם עולים קל הזה? אוקיי, שים לנו קובי פרץ לאנשי נתניה, אומר יניף עזרה, מבטיח גם יגרו פרץ. לדעתי, אומר דרור פליבה, לדעתי אנחנו נסיים בתיקו עם מכבי פתח תקווה. לגבי הסיכויים שלנו לעלות ליגה, אני חושב שלא נעלי ליגה גם אם רמת גן והרצליה יאבדו נקודות. עם כל האמונה שלי ואהבה שלי למועדון, בכל מקרה גם אם נעלה וגם אם לא, אני חושב שלא נעלה, צריך לסיים את העונה בטעם טוב ולהתחיל להתכונן לעונה הבאה. צודק.
1: וואו, מלא תגובות.
0: כן. בוא נראה. יש עוד, יש עוד. אופה. איפה זה? נצרת ואשדוד עולים, יפו חלשים, ובני יהודה לא רוצים לעלות. מאיפה אתה יודע שהם לא רוצים לעלות? תביא לי הוכחה לזה, יניב עזרה. לא תעלו. בעלים של בני יהודה לא מעוניין לעלות ליגה, אחי, מצטער בשבילכם, אבל לקחתם לנו גביע, אולי בצדק תנחמו בזה כתומים. לקחנו לכם גביע, אח שלי, בעטנו 5-5, מה יש לך? אתה יודע מה זה לבעוט בפנדלים 5-5? תחשוב על זה, זו קבוצה שרויה לגביע. מה זה לקחנו לכם? אנחנו לקחנו, לא לכם, לנו, לעצמנו, לארון שלנו. טוב, נסיכיקו, דבר אליי.
1: אז עוד מעט שעה, וואו.
0: כן, ככה זה בחיים.
1: אנחנו נדבר על המשחקים של יום שני, שערכו ביום שני, משחקי הליגה הלאומית, מחזור אחרון, שבו תיקבע מי תהיה היורדת השנייה ומי תהיה העולה השנייה.
0: אז בואו לא נתעסק בכל המשחקים, תעסק רק ביורדת במשחקים שקובעים את העלייה ואת הילידה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: בסדר?
1: אז המשחק המרכזי בתחתית, אמרנו, נוף הגליל מארחת את הפועל אקו,
0: שאקו חייבת לנצח ונוף הגליל מספיק לתיקו, נכון?
1: הפוך, הפוך, הפוך, הפוך, הפוך.
0: לא יודע, אני תגיד לי.
1: נוף הגליל חייבת לנצח מעל שני שערים.
0: וואו, מעל שני שערים?
1: אקו, אקו מספיק לתקו. יחד שערים שש של אקו.
0: אקו מספיק לתקו?
1: אקו מספיק לתקו, אקו נשארת, כן. זה האימור.
0: מה אתה אומר?
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
0: תראה, אם אקו תרד, אז אני אומר את זה פה, הוא יכול לעשות משהו רוצה עם זה נקש. נקש, ישירות אליך. אם אקו תרד, תעלם. תעלם, פשוט תעלם, תקח את עצמך, תמחק את שמך, אל תעשה עסקאות, תעבור מדינה, תעלם, כי אתה אבו נזק, לדעתי, האישית בלבד, כן? הלאה.
1: משחק קשה, קשה, קשה, קשה. אני חושב שנוף הגליל חרצה את גורלה כבר במשחק נגד, במשחק האחרון נגד.
0: כן, היא ממש לא שיחקה.
1: היא לא שיחקה, היא לא שיחקה כדורגל.
0: ואחת שעומדת לרדת.
1: ואתה יודע מה, אקו בא, תבוא. תפרק את נוף הגליל, 3-0 לאקו על נוף הגליל.
0: 3-0 לאקו על נוף הגליל, אוקיי, תמשיך.
1: מה אמרת אתה? לא נתת לי.
0: אני הולך על 2-1 לאקו.
1: הבנתי. טוב, אנחנו נלך למשחקים המרכזיים שישוחקו בפלייאוף העליון. הפועל כפר סבא תארח את הפועל רמת גן.
0: הפועל כפר סבא, תערך את הפועל רמת גן. או, זה כפר סבא בשירות הרצליה. ככה אני רואה את זה.
1: אוקיי.
0: 3-2 לכפר סבא, שתשאיר את רמת גן בליגה השנייה.
1: כן, זה מה שאתה אומר, שהפועל רמת גן נשארת בליגה השנייה, והרצליה עולה, אבל תכף נדבר גם על הרצליה. אני חושב שהפועל רמת גן תעבור גם את המשוכה הזאת ותנצח 2-0, ותהיה העולה השנייה לליגה הלאומית. המשחק הבא...
0: כמו שהפועל רמת גן תהיה?
1: כן.
0: אז יש בינינו להתערבות.
1: עוד התערבות.
0: אז בבקשה. את ההתערבות של ביתר ירושלים הפסדת. עכשיו אני אומר שהרצליה עולה, ושוב, שוב, שהתערבתי איתך, ביתר מובילה את הטבלה, שוב, שאני מתערב איתך, הפועל רמת גן מובילה את הטבלה.
1: לא, לא, לא, שהתערבת אותי באר שבע, היית מובילה אחר כך ביתר ירושלים.
0: מה אתה אומר?
1: אתה, תקשיב, תקשיב, רגע, רגע.
0: אל תתחיל איתי אישו.
1: תקשיב רגע.
0: כן, בבקשה.
1: אמרנו, אני הפועל רמת גן, אתה מכבי
0: הרצליה. כן, בבקשה, ממשיכים.
1: משחק האחרון שיכול לקבוע, כאילו, בני יהודה מערכת את מכבי הרצליה, רק שתדע.
0: בני יהודה מערכת את מכבי הרצליה, בני יהודה לא תפריע, לא תפריע, לאוהד מספר אחד שלה מכל המאמני הכדורגל בישראל, זה האוהד מספר אחד שלה. אלעד בר-און הוא אוהד מספר אחד של בני יהודה מכל מאמני הכדורגל בישראל. היא לא תפריע לו לעשות היסטוריה. לא היא תעשה לו את זה. 3-1 להרצליה.
1: אז אתה אומר מכבי הרצליה, היא העולה השנייה לליגת העל.
0: מכבי הרצליה היא העולה השנייה ללא עוררין עבורי. אני רואה את העבודה שנעשית שם, אני מבין מה הולך שם, והיא ראויה להיות בליגת העל, והיא תהיה שם. יש לך עוד משהו להגיד לי על המשחקים?
1: לא, אלה המשחקים.
0: לא, אז בינתיים, שעה ראשונה
1: נסגרת. רגע, רגע, שנייה, אנחנו נסביר שהליגה נסגרת. זה מחזור האחרון לכל הצופים, מחזור האחרון, ואנחנו, למה? מתכוננים למה?
0: למלחמה.
1: לא, למה אחרי הכדורגל?
0: מונדיאל, המונדיאל נדבר בשבוע שעבר. זה כבר נדבר כשהמונדיאל יבוא, אנחנו נדבר עליו, והבטחנו לכם שאנחנו משדרים, שידורי קיץ, מונדיאל, אנחנו לא עוזבים אתכם בקיץ.
1: ויש לנו אורח שמוכן לבוא לפה.
0: אנחנו נשמע עליו.
1: אנחנו אוהבים אותו.
0: אנחנו נשמע עליו, אבל בינתיים, הבחור מנתניה, יניב עזרא, הוא כל כך ביקש שיר של קובי פרץ, מה, אני לא אתן לו? מה, אני לא אתן לו? יואב, תגיד אתה, אני לא אתן לו? לא אתן לו? כך. כך, יניב עזרא. כך, קובי פרץ. ביקשת על האנשים בנתניה. גביע אין. פרץ יש. איי, זה...

0: טוב, תקשיב לי רגע. אני רוצה ללכת איתך לשבור רגע. לשבור רגע. שנים, שנים, שטוטנהאם נחשבת לקבוצה מפחידה. הערב היא עלולה לרדת ליגה.
1: וואו.
0: ואני שואל אותך, מי לדעתך תרד ליגה?
1: וסטהאם?
0: וסטהאם או טוטנהאם?
1: אם אני לא טועה, טוטנהאם תשחק מול אברטון, וווסטהאם, תכף אני אגיד לך בדיוק נגד מי תשחק, אבל אתה יודע,
0: שתי קבוצות... תחושת הבטן שלך בלי כדורגל
1: עכשיו. שתי קבוצות מהרובעים של לונדון, אתה יודע שווסטהאם וטוטנהאם משחקים בוומבלי, באצטדיון הגדול של, בלונדון, עם 60 אלף אוהדים, והקבוצה אחת מהם תרד ליגה. הסיכוי קטן מאוד שווסטהאם תנצל. טוטנהאם תישאר בסופו
0: של... אני הולך על טוטנהאם שתישאר עם המסורת, עם הכוח היהודי, עם כל מה שמסביב, וכמובן עם אמילי, האוהדת מספר אחת שלהם.
1: אתה יודע שווסטהאם, הכינוי שלהם הוא הפטישים, קבוצה עם היסטוריה מאוד גדולה בליגה האנגלית.
0: באמת, אבל אני עדיין שם את הכסף שלי על התרנגולים.
1: בסדר.
0: מה לעשות?
1: הסיכוי יותר גדול.
0: קבוצה של יהודים ידועה.
1: הסיכוי.
0: שוב, כולל האוהדת מספר אחד, אמילי דמרי שלנו. נכון. ואני מאמין שהתרנגולים יישארו בליגה.
1: אתה יודע, אני זוכר את טוטנהאם בשנות ה-80. האלה שני שחקנים שמאוד אהבתי. קריס וודל, היו קוראים לו הברווז, וגלן וודל. וודל והודל, שניהם היו שחקנים נבחרת אנגליה, והיא הייתה קבוצה לא נורמלית. אבל אתה יודע, כשאין בעלים שמשקיע הרבה כספים בכדורגל האנגלי, ואנחנו יודעים שבכדורגל האנגלי אתה חייב להשקיע, בוא ניתן לך עוד סיפור.
2: בבקשה.
1: סיפור, אנחנו כבר מדברים על הליגה האנגלית, לפני, בשנת 2014-15. מי הייתה אלופה של אנגליה?
0: 2014-15. זאת החתולים.
1: יפה, שואלים. לסטר. לסטר הייתה אלופת אנגליה, אתה יודע באיזה ליגה?
0: החתולים לסטר.
1: השואלים אם אני לא...
0: חתולים לסטר.

0: ג'ימי ורדי היה חלוץ הכי גדול של לסטר.
1: אני ראיתי, אני כל פעם מדלג על זה.
0: תקשיב, הבן אדם הגיע מליגה שמינית. אתה יודע מה זה ליגה שמינית? זה כמו תגיד עכשיו בתר כפר יונה.
1: בתר כפר?
0: משחק היום באפול באר שבע ומלך שערים ובשחקן נבחרת.
1: בתר כפר יונה זה חזק. זה...
0: בקיצור, סדרה שאני ממליץ עליה, עכשיו נדבר קצת על ארסנל ומנצ'סטר סיטי.
1: שמע, ארסנל מזכירה די את אפול תל אביב, אני חייב להגיד. היא קבוצה עם מועדים ומסורת, אבל היא לא מצליחה לייצר רצפי אליפויות. היא נוגחת פה פעם ב, ונוגחת פה פעם ב, ונוגחת פה. אז המרחקים אצלהם מאוד גדולים.
0: נכון.
1: בין התארים. יתרה מכך, היא נחשבת ללוזרית. היא הרבה פעמים הצליחה להגיע כמו במשחקים האלה עד הסוף, ושם נמעוד בכל מיני דברים מצחיקים ומגעילים ועזועים. אם זה גול עם עצמיים, ואם זה גול בדקה 90 ו...
0: מסכים איתך בהחלט, אבל ביום שבת היא שיחקה נגד ברנלי. אתה יודע מי זאת ברנלי? ברנלי זה איזה קבוצה נידחת שכבר ירדה ליגה. אוקיי? המשחק עם ארסנל, ברנלי כבר ממזמן ירדה ליגה, וראית משחק כדורגל של הקבוצה במקום לפני האחרון ששתתה את הדם לארסנל. פשוט לא נורמלי. לא, אני מדבר על ארסנל, אני מדבר על ברנלי, ששיחקו נגד ארסנל, התוצאה הייתה 1-0 לארסנל.
1: 1-0 בלחץ.
0: בלחץ. אהבתי מאוד לראות את היריבה, שאין לה מה כלום, לא מחפשת כלום, ופשוט משחקת כדורגל עד הדקה ה-90 נלחמת. זה פייר פליי בשבילי. זה הכדורגל האנגלי. לגבי המשחק של אתמול, דרך אגב, בורטמונד קיבלה גול בסוף. כאילו, בסוף המשחק. אם היא לא הייתה מקבלת, תקשיב טוב מה אני אומר לך. אם היא הייתה מנצחת 1-0. ומנצ'סטר, וארסנל לוקחת את גביע האלופות, היא משחקת בצ'מפיון ליג.
1: מהליגה השנייה.
0: אני מדבר איתך בליגת האלופות. בורטמונד הייתה עולה לליגת האלופות.
1: אוקיי.
0: אבל הגול הזה גמר לה את הסיכוי.
1: יואו.
0: אתה קולט? אם ארסנל לוקחת את גביע אירופה, לקחה אותו, היא לא נחשבת. 2, 3, 4, 5 ו-6 עולות לליגת האלופות.
1: וואו.
0: כן. והפסידה את זה בגול הזה. וואו. אז ליברפול יכולה להתחנן שארסנל יקחו את גביע האלופות. כי במקום החמישי.
1: טוב, תשמע, אתה מפתיע אותי עם ה... מידע הזה שאתה זורק לי פה.
0: כן, כן, נתן לך מידע אמין, כמו אידי אמין. ותשים לי עכשיו איזה שיר ככה, אני קצת...
1: בא לך שיר?
0: הוצאתי קצת, ארסנל, ארסנל, התותחנים, אנחנו אוהבים אתכם.
1: מה, באמת ככה אתה מרגיש כאילו?
0: התותחנים זה כזה, אתה רואה את הכדורגל האנגלי, צלון, אתה אומר, זה לא אותו משחק. זה לא אותו משחק, כדורגל ישראלי, כדורגל אנגלי, לא אותו משחק. בגלל זה הכדורגל הכי אהוב בעולם, ועם השחקנים הכי טובים, לדעתי, הליגה האנגלית, אי אפשר לשבור אותה. לא הספרדית, לא הגרמנית, לא הצרפתית ולא האיטלקית.
1: בסדר, מה אתה אמרת, מה אגיד לך?

0: איך אתה אוהב את השירים שאני שמה? אז קח עוד אחד.
1: אתה עושה לי שמח.
0: אני רוצה לעשות לך עוד אחד שמח, קח.
1: אני אוהב, אוהב שמח.
0: זה אני מקדיש לחבר של ניסים ארבל.
1: איזה חוף.
0: שהוא מת על המקצב הזה. זה חוף טרפטוני, אבל אין חוף כזה.

0: אתה לא יודע לאן אני לוקח אותך עכשיו, רחוק רחוק מאוד מאוד. אני הולך להפתיע אותך. הערב, הגמר האירופי. שבו פייבורג.
1: פייבורג, מהליגה הגרמנית. תארך את?
0: לא תארך, המשחק ישוחק. במגרש, בטורקיה. זה המגרש ניטרלי, זה גמר.
1: כן, איפה גלת?
0: גמר הליגה האירופאית. גמר הליגה האירופאית במגרש שירח את הסופר קאפ. אם אתם זוכרים האירופאי, בין צ'לסי לליברפול. זה היה במגרש הזה, ב-2019. אז ניצחה, המשחק היה 1-1, בסיומו 2-2, בערכה בסיומו, וליברפול ניצחה בפנדלים.
1: עם מי מערכת, מי משחק את פייבורג?
0: אז פייבורג תשחק נגד הפייבוריטית במשחק הזה, אסטון וילה. עם אמרי על הקווים.
1: אסטון וילה, קבוצה מצוינת השנה בליגה האנגלית, אני אוהב לראות אותם.
0: אסטון וילה פייבוריטית בהחלט, אבל אנחנו לעולם לא יכולים להגיד פייבוריטים, לא בגמר ולא מול קבוצה גרמנית.
1: נכון, נכון.
0: מסכים?
1: מסכים בהחלט.
0: אז בוא קצת נדבר על אסטון וילה עונה, שמציגה כדורגל נהדר.
1: נהדר,
0: באמת. נהדר. הגיע אל השלב הזה כמעט ללא הפסד. כאשר פייבורג עשה גם את הדרך הזאת, הפקיע קצת יותר שערים.
1: שמע, הליגה הגרמנית, אנחנו יודעים את הקבוצות הגרמניות.
0: ספר לי, יקירי, מה לדעתך הולך להתרחש הערב בגמר האירופאי, שם, בטורקיה, באותו מגרש שירח את הקאפ, סופר קאפ האירופאי ב-2019, בוא ספר לי, מה לדעתך הולך לקרות שם?
1: אני חושב שהכדורגל האנגלי הוא בקבוצה כמו אסטון וילה, כאילו הרבה יותר ניסיון מפייבורג, שעם כל הכבוד לה בליגה הגרמנית. אני חושב שאסטון וילה לא תתקשה לנצח. 3-1 לאסטון וילה.
0: לא תתקשה לנצח בגמר?
1: לא תתקשה, 3-1, אסטון וילה קבוצה מצוינת. אז גולים, הצבע בורדו שהם משחקים, קבוצה טובה מאוד. 3-1 לאסטון וילה.
0: אני אומר משהו כזה, אני אומר שפייבורג צריכה בסך הכל להצליח להחזיק את החצי שעה הראשונה. אם היא תחנוק את החצי שעה הראשונה ולא תספוג, יש לה סיכוי טוב לנצח את המשחק. הבעיה, אם היא סופגת, אם היא סופגת ב-30 דקות הראשונות,
1: היא תתפרק.
0: היא תתפרק. היא תתפרק.
1: מה התוצאה?
0: אני מאמין שהיא מחזיקה 30 דקות ראשונות, עושה 1-1, וקורסת בערכה 2-1.
1: זאת אומרת שיש לנו מניפת גביע חדשה.
0: כן. אסטון וילה. אני אומר שאסטון וילה תנצח 2-1.
1: אתה יודע שעכשיו מגיע שלב הגמרים, כן?
0: כל הגמרים עכשיו, כולל טניס, כולל הכל.
1: אתה מבין שגם?
0: ואנחנו הכל במאני טיים הזה, ומיד אחרי זה קופצים ישירות אל המונדיאל.
1: ואתה יודע שגם יש לנו גמר ביום שלישי.
0: תכף נדבר גם עליו, עוד מעט נדבר גם עליו. אז זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הגמר הזה, ושמים את אסטון וילה במוקד, אז אם מדברים על הגמר, הגמר יהיה עם ארסנל, נכון?
1: ארסנל, צ'לסי, פריס סן ג'רמן.
0: פריס סן ג'רמן, ויש לנו בקונפרנס, מי הגיעו לגמר? אנחנו
1: לא
0: יודעים עוד.
1: לא זוכר, תכף נבדוק.
0: אוקיי, אני רואה שהכדורגל האנגלי חוזר לגדולתו.
1: כדורגל האנגלי ביג טיים חוזר לגדולה שלו. אני לא יודע מי שראה את המשחק צ'לסי נגד מנצ'סטר סיטי בגמר הגביע. תקשיב, זה לא נורמלי, זה קצב פסיכי.
0: קצב מטורף.
1: זה קצב מטורף. השחקנים רצים כל המשחק. פיזיות. והשופטים טענו, נותנים למשחק, תרוצו. לא כל מכה קטנה, פאול, שורק, חוזר. משחק שוטף, שחקנים טובים מאוד, הליגה חוזרת בגדול. ואנחנו נדבר על הגמר הזה של ארסנל ופריז, שני הקבוצות הכי טובות באירופה.
0: הוא יהיה מחר או בשבוע הבא?
1: לא, שבוע אחרי זה. אנחנו מדברים, אוקיי. יש לנו גמר שלנו שבוע הבא.
0: אנחנו נדבר תרף על הגמר שלנו.
1: מסתיימת הליגה, ליגת העל, גם מסתיימת, הליגה הלאומית, הכל מסתיים, כאילו אנחנו בשלבי סיום, לקראת המונדיאל. אתה יודע שעד סוף החודש, הכל צריך להיגמר.
0: טוב, בוא נדבר קצת על גזרת רן קוז'ק, הופך להיות לפפון מאוד חם.
1: שם החם
0: האם אלונה
1: הקיץ.
0: סוגרת עליו, או
1: ללא
0: מישהו
1: ספק.
0: גונב לה אותו מתחת לאף?
1: ללא ספק, אלונה סוגרת עליו, הם יגיעו להסכמים, אתה יודע, טוב לו שם, אשתו גם אומרת, אנחנו אוהבים את בר שבע, רוצים להישאר במקום הזה, הוכיח את עצמו השנה, שנה שעברה, ואל תשכח שיש לו עוד משימה שהוא יכול לעשות, שתכף נדבר עליה, נראה טוב מאוד החיבור הזה, למרות שאני לפעמים חושב שצריך לתלוש לו את הראש כאילו מהמקום, אתה יודע, הוא פתאומית עם, עם הג'חה שלו, ואתה לא מבין, הוא גומר את המשחק, אבל הוא הצליח. במקום שהרבה נכשלו, גביע, אליפות, תכף נראה מה הוא יביא גם.
0: עכשיו, תראה, אני מסתכל בית"ר ירושלים, מדברים על אברהם הוא מפרק אותה, היא תעבור התפרקות, היא תעבור איזה...
1: לפי הידיעות שאני יודע, אברהם הוא לא יפרק אותה, הוא ישחרר 3-4 שחקנים בכירים, יביא במקומם.
0: ויצחק ירצה להישאר?
1: לגבי יצחק, יש פה בעיה. יצחק רוצה שדרוג בשכר שלו. אני לא יודע עד כמה השדרוג הזה, ואם ימצחן בעיניו. מה שכן אני יודע...
0: אברהם הוא לא אמם שלמים.
1: שאם יצחק לא ימשיך, המאמן... שהם שמו עליו עין באמת, זה עומר פרץ. או אופיר חיים.
0: איך הוא אוהב את הקטעים האלה? וואי, אז אני אומר שהוא כן...
1: אני חושב שיצחק ימשיך.
0: אני רוצה להגיד משהו לעדי ביתר. נהניתם, תזכרו שוב. מעונה מדהימה כדורגל סקסי שיחקתם. זה היה מדהים. זה לא הספיק. חדר הלבשה זה לא מספיק בשביל זה. דיברנו על זה. באמת, כאילו, אבל אל תצפו לעונה הבאה כזאת. אל תצפו לעונה כזאת. אני מכיר את אברמוב. קצת יותר טוב ממכם. אתם מכירים רק את הטוב שבו. אנחנו מכירים את כל האברמוב. ואני אומר לכם, אל תצפו לעונה הבאה כזאת. אל תצפו, זה לא יהיה שם. הנה, תקליטו אותי. שלא תגידו שלא אמרתי לכם. עונה כזאת לא תחזור שנה הבאה. מה אתה חושב?
1: זה תלוי. זה תלוי בהרבה דברים, ואני אסביר לך למה. המהלך שאברמוב עושה בתחילת שנה, אני חושב שהוא מהלך גאוני. הוא מוכר 12, 13, 14, 15 אלף מינויים, מה שלא היה בביתר ירושלים.
0: אין בעיה, זה לא קשור לתוצאות.
1: אני חושב שהוא יביא שחקנים, במקום השחקנים שהלכו, למשל גונזלס, שהוא 300-400 אלף יורו, לא ימשיך, יביא שחקן במקומו. דרך אגב, יונה, די יונה, שחזר מפציעה, יש סיכוי שיעבור לקבוצה אחרת. לדעתי טעות איומה, כי באמת שהוא היה טוב, והוא היה בריא, הוא נתן כדורגל טוב. יהיו כמה שחקנים שיעזבו, גרגורי יעזוב ומורזוב ועוד כמה שחקנים מסביב. השלד יהיה השלד שנתן. דרך אגב, אני לא יודע אם ירין לוי ימשיך. פה תהיה בעיה.
0: אני חושב שבהסכמים עם יעקב שחר, הג'נטלמן, הוא ימשיך. אם.
1: שקבוצה בחול רוצה אותו עם אני.
0: זה משהו אחר, אבל אם יתעקש להשאיר אותו בביתר, הוא יכבד אותו. הוא מאוד מכבד אותו.
1: אני חושב ש... הצמרת הזאת שהייתה השנה, החמישייה הזאת גם תמשיך שנה הבאה. אתה תזכור מה אני אומר לך. זה באר שבע, ביתר ירושלים, אני לא משנה באיזה...
0: אני לא חושב שביתר תהיה שם.
1: לא, בחמישייה הראשונה היא תהיה, הפועל תל אביב.
0: בחמישייה, כן, אבל היא לא תהיה במרוץ כמו שהייתה.
1: זה לא, אני מדבר על הפלייאוף העליון, אלה החמישייה שיהיו.
0: זה פחות או יותר...
1: אתה יודע ששישייה תיכנס חולה, מכבי נתניה יכולה, הפועל פתח תקווה, לא משנה.
0: השישית יכולה להיות כל אחת, גם הפועל חיפה.
1: אבל השאלה הכי גדולה שלי, מה יהיה מכבי חיפה? זה לא מכבי חיפה שאנחנו רגילים לראות.
0: אבל כבר דיברנו על זה שהיא מרוסקת, ממוטטת.
1: אני מדבר לגבי שנה הבאה.
0: שהיא תגמור את העונה הזאת במקומות 5-6.
1: אני מדבר לגבי השנה, לשנה הבאה.
0: לגבי שנה הבאה, הכל תלוי פה בקיץ. קרה משהו, קרה, נפל דבר בכדורגל הישראלי כבר לפני הרבה שנים. שיעקב שחר הוא כבר לא ההתאקון היחידי שיכול לשים כסף.
1: נכון, נכון.
0: יש עוד מספיק אנשים שיש להם כסף, והם יותר עשירים גם יעקב שחר.
1: נכון.
0: וצריך להבין את זה. ועדי מכבי חיפה פחות מבינים את זה. אבל אין מה לעשות, זה המצב. זה קרה גם למכבי תל אביב בכדורסל, שהייתה מכניסה בלי סוף, עד שהגיע בעלים יותר עשיר ממנה.
1: ופתאום הגיע מישהו.
0: ועכשיו היא צריכה להתמודד עם מישהו שלא רואה את המספרים שלה בכלל.
1: אני מסכים איתך.
0: ככה זה עובד.
1: אני מסכים איתך, ואתה יודע שאני חושב שאני מסתכל בראייה שלי, שמכבי חיפה נכשלה השנה בהכל. זה בבניית הקבוצה, זה בשחקנים הזרים, זה בשחקנים הישראלים. הביאו כל מיני שחקנים שלדעתי לא מתאימים למכבי חיפה בכלל, ואני חושב ששנה הבאה יעשו שם
0: חריש עמוק.
1: מהפכה, בדיוק.
0: אבל תראה, חריש עמוק לא מבטיח כלום.
1: לא מבטיח, לא מבטיח. לא אמרתי.
0: צריך גם לחבר את מה שאתה מביא.
1: לא אמרתי, לא אמרתי.
0: לא יהיה פשוט.
1: לא אמרתי.
0: מה אתה חושב שיקרה עם מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: אני חושב שמכבי חיפה תפיק את הלקחים מהעונה הזאת, זאת לא תהיה מכבי חיפה של השנה, אני בטוח.
0: היא תהיה אותה מכבי חיפה של השנה.
1: אתה תראה שלא.
0: היא תהיה אותה.
1: אני חושב שיביאו...
0: אני אסביר לך למה. תסתכל על המועדון הזה. תסתכל על ההרכב שלו. ראית אותו אתמול, שחק נגד הפועל תל אביב. נכון? שנייה. נשחק את הפועל 4-1, הכל טוב. שחקנים צעירים, הכל טוב ויפה. אין בעיה. תסתכל על המועדון, אבל כשלעצמו הוא כבר איבד את כוח ההרתעה שלו מזמן. אין להם את השחקנים האלה של להתמודד עליהם ולשים עליהם את היד. הסיפור עם חצילי, עם הצילי, שברח להם מתחת לאף, עשה להם שם ריסוק גדול מאוד מאוד באיך שהם נתפסים
1: אז
0: היום.
1: אז אתה רוצה להגיד לי
0: הם נתפסים היום כבר פחות מועדון חסר.
1: נכון, נכון, נכון, אני מסכים איתך. אבל אתה רוצה להגיד לי ששנה הבאה מכבי חיפה תדשדש בין מקום 5-6?
0: כן.
1: אני לא חושב. כן. אני חושב שהם יפיקו לקחים.
0: אני אגיד לך איך הכדורגל הישראלי ייראה. כרגיל, הקבוצה היחידה שמחבלת את עצמה בכדורגל הישראלי, קוראים לה מכבי תל אביב. היא תמשיך בצמרת, ולא משנה מי יאמין אותה. באר שבע תמשיך בצמרת, ותצטרף אליהם עוד אחת, שאני לא יודע אם זאת תהיה ביתר, אבל שוב, היא לא תהיה מספיק טובה בשביל השלישייה הזאת, ואני לא יודע אם זאת תהיה חיפה שתהיה מספיק טובה לשלישייה הזאת. מבין מה אני מתכוון? זה יהיה שני ראשים.
1: אני מבין אותך מאוד, ואני עדיין חושב.
0: אלה מכבי חיפה הזדמנות,
1: אני חושב
0: שנה הבאה לדרוס, אני אסביר לך למה. ההרכב שלה עכשיו זקוק לחריש עמוק. חריש עמוק זה אומר בנייה מחדש. נכון. בנייה מחדש לא מבטיחה למכבי חיפה ולא יכולה להבטיח למכבי חיפה.
1: בוודאי.
0: להתמודד עם סגל שחקנים, עם בסיס שחקנים, סגל שחקנים ובסיס שחקנים של מכבי תל אביב והפועל באר שבע שרץ כמו מטורף. ולמה אמרתי לך שביתר אני מוריד אותה מהעונה? כי לה לא יהיה את סגל השחקנים הזה, הבסיס הזה. הוא ישחרר 3, 4, 5, יצטרך להביא במקומם, ולכן ביתר לא תצליח לשחזר את הקסם המדהים הזה שהיה לה השנה.
1: אני חושב שאותה מתכונת, לדעתי, עוד פעם אני אומר, אולי אני טועה, אולי אני צודק, אבל החמישייה הזאת, זו תהיה החמישייה שתרוץ, לא משנה באיזושהי צורה, או מי ראשון, מי שני, מי שלישי, אבל הם ייתנו את הטון בכדורגל. אני חושב שהפועל תל אביב בשנה הבאה תתחזק עוד יותר, אתה יודע, שם הצ'ק פתוח, היד רושמת, הכל בסדר.
0: כן, לא לקחנו את הפועל בחשבון, היא יכולה להיות השלישית דווקא שתרוץ שם.
1: היא יכולה להיות שלישית, יכולה להיות גם שנייה וראשונה.
0: לכן אני אומר לך שמכבי חיפה שוב תדשדש במקומות
1: האלה. כן, אבל אני אומר, אלה הקבוצות שיהיו בצמרת הגבוהה, אני רואה את זה, ואליהם כמובן תצטרף אחת מהקבוצות שיכולה להיות מכבי
0: נתניה. אתה לא ראית כמה קשה למאמן של מכבי חיפה להתמודד עם הסיטואציה? הוא לא מאמן שיודע להתמודד עם סיטואציה של כישלונות, שמתי לב לזה.
1: אני חושב שהוא ירד מגדולתו, סליחה.
0: ירד מגדולתו.
1: אני חושב שהוא ירד מגדולתו, הוא פינת המקום לקוז'ח.
0: חביבי, קשה לו, קשה לו. קשה לו, אני אומר לך.
1: הוא פינת המקום לקוז'ח, כן. תשאיר את זה.
0: רק את זה התכוונתי, לא יודע מה קרה לי, מה שראו. כולם מסתובבות. כולם מסתובבות ומסובבות.

0: קח שאלה ונתחיל ממנה. האם אתה יודע מה הרכש הגדול ביותר בהיסטוריה של נפולי?
1: דיאגו ארמנדו מרדונה.
0: דיאגו ארמנדו מרדונה היה הרכש הגדול ביותר של נפולי.
1: ועוד שחקן אחד.
0: והאם יש רגע. מצב...
1: עוד שחקן אחד, כן. אם אתה זוכר, חלוץ ברזילאי שקראו לו קרקה.
0: קרקה, נכון.
1: שניהם היו...
0: עכשיו, רק תגיד לי בבקשה, האם חלילה לאללה, חלילה לילה לילה, חלילי, הולך להיות רכש של נפולי.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
0: תשמע, הוא שחקן אתלט ברמות.
1: הוא שחקן, והוא משחק, אתה יודע, דרך אגב,
0: הוא לקח את הגביע, דרך אגב.
1: דרך אגב,
0: הוא זוכה הגביע המדינה של בלגיה.
1: המאמן שלו הוריד אותו לשחק על הקו, זאת אומרת, מגן, הוא משחק מגן. עולה, יורד, עולה, יורד.
0: הוא עושה את זה מלמעלה עד למטה.
1: עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד. נותן, אבל אני לא יודע אם הוא בנפולי, כי כרגע בפרמייר ליג שמו עליו עין.
0: תשמע, אני חייב להגיד משהו. רמת האתלטיות שלו, אני לא מגזים שאני אומר את זה, מזכירה את רונלדו, ולכן כל קבוצה וכל ליגה שתרצה, הוא יתאים לה ויעשה חיל.
1: אני חושב שהליגה האנגלית והליגה האיטלקית תפורה עליו. פשוט כך...
0: הוא יעשה חיל.
1: אני חושב שהוא שחקן קו אחד הטובים היום באירופה לגילו, בכלל אני לא מדבר בחמישייה הראשונה, חזק מאוד, פיזי מאוד, ויש לו עוד נציג בליגה האיטלקית, שאני לא יודע אם ישחק סלומון, אם ממשיך לשחק שם, אבל חלילי.
0: אוקיי.
1: ספק שיכול להצליח.
0: גנדלמן ולצ'ה.
1: נשארו בליגה או לא נשארו בליגה?
0: 4-3, הבחור הזה עשה בישול, דקה 93 מול סוסיידד, ומנצח 4-3, משאיר אותם בליגה כנראה.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל לא סוסיידד, קבוצה אחרת, סוסיידד, ליגה צרפתית.
0: אוקיי.
1: ספרדית, זה ליגה איטלקית, אבל כן. אתה יודע שמנור, שסלומון ניצח את יובנטוס, וכרגע לא במפעל האירופאי. שמעת את זה?
0: לא הבנתי, תסביר.
1: פיורנטינה מנצחת 2-0 או 2-1 את יובנטוס, וכנראה שמדיחה אותה ממפעלים אירופאיים. זה משהו חדש לגבי הגברת הסקנה, חביבי. אנחנו יודעים שהגברת הסקנה היא תורת התארים.
0: זה קצת מפתיע אותי.
1: גם אותי מפתיע מאוד.
0: מה שקרה.
1: אבל גם שם יש דילמה, צלון, האם להשאיר אותו, או האם לא להשאיר אותו, המחיר שלו 10 מיליון פאונד. מה אתה אומר?
0: וואלה, לא יודע, מה אתה אומר?
1: אני חושב שהוא לא יישאר בליגה האיטלקית. יחזור לליגה האנגלית.
0: טוב, אמרת. מה עוד נדבר?
1: יש לנו את גמר הגביע, מה זה למה נדבר?
0: לא, מה עוד נדבר לפני גמר הגביע? אני לוקח אותו ככה...
1: תן לנו איזה שיר, קצת...
0: מבשל אותו כאילו לסוף כזה.
1: תן לנו קצת גם תגובות, קצת שיר. היום אנחנו גם, אני מבין, יוצאים טיפה יותר מוקדם בגלל שבועות, לא?
0: כן.
1: הולכים לשפוך מים אחד על השני בחוץ?
0: כן, הולכים לה...
1: משהו כזה.
0: הולכים לחבר אינפוזיה.
1: כן, אז אתה כן, אתה כן.
0: כן.
1: אתה מסוגל לקבל אינפוזיה היום.
0: מה אני אעשה? תגיד לי. מה אני אעשה?
1: אין מה לעשות.
0: טוב, תראה, אני באמת רוצה... אתה יודע מה? בוא נלך על זה. מה יכול להיות? כדורגל וים וחוף וזה, מה? אחרי השיר, אנחנו נהיה בגמר גביע המדינה.

אני מזכיר לכם, אנחנו משודרים בשידור חי כרגע 106 FM במרכז על הסקאלה רדיו קסם, בצפון רדיו קריות, באינטרנט הרדיו החברתי הראשון גם לצפייה וגם להזנה, וכמובן בבית המזרחי הרדיו החדש. בקיצור, איפה שרק בא לכם.

0: טוב, תשמע יואב, אני חייב להיכנס איתך לזה, כי זה מסקרן אותי. הפועל באר שבע פגשה אתמול את מכבי תל אביב, ותיאלץ לפגוש אותה ביום שלישי הקרוב, בגמר גביע המדינה.
1: חמש פעמים אני מפגש.
0: נכון?
1: נכון.
0: מעבר לזה שמכבי נתנה שישייה בגמר הכי מפורסם של ה-6-2 לבאר שבע, נראה לי שזאת באר שבע שיכולה לעשות את הנקמה. אממה, מצד אחד אני רואה את באר שבע ממש הולכת לתואר הזה, לדאבל הזה. מצד שני אני רואה מכבי עם מאמן ממזר מאוד, שאולי למד אתמול מה הוא צריך לעשות מול באר שבע ביום שלישי הקרוב.
1: קודם כל אהבתי מאוד את החשיבה הזאת, אתה יודע, הוא קלט את כל המשחק, אמר טוב, הפסדנו, אבל לפחות למדתי את הפועל באר שבע בצורה הכי טובה. דרך אגב,
0: אתמול... הוא אמר את זה?
1: לא, אני אומר מה שאתה אומר זה דבר אוקיי. מדהים. מה שאני אהבתי אתמול במכבי, אני מדבר על מכבי עכשיו,
0: אוקיי.
1: שמחצית ראשונה מכבי תל אביב הכתיבה את הקצב. ביליץ' היה מצוין בקישור, ובהתקפה ופרץ היה מצוין והברזילאי היה טוב מאוד
0: והיא חלקה את באר שבע באמצע
1: נכון ופתאום התראית מכבי תל אביב משחקת כדורגל יפה תעזוב שדקה 79 ו-80 כבר אתה יודע באר שבע גרמה את הסיפור אבל מכבי תל אביב הייתה דומיננטית במשחק ומאוד אהבתי לראות אותה והולך להיות גמר סופר מעניין מצד אחד, הפועל באר שבע רוצה דאבל, מצד שני...
0: זוכרת את ה-6-2, אני חושב.
1: מצד שני, יש...
0: היא לא שכחה את ה-6-2.
1: זה היה בקריאת... בסמי אופר, אם אני לא טועה.
0: זה לא משנה איפה זה היה, היא לא שכחה.
1: היא לא שכחה, אבל...
0: קראו לזה אז שישיית מכבי שהם נתנו להם.
1: ואז, מצד שני, בא מכבי תל אביב והמכביזם, שלא יכול להיות שלאותה קבוצה תפסיד גם את האליפות וגם את הגביה, יש פה... אתה יודע, מבחן של מכבי תל אביב, האם היא מכבי? או שמתחילה, אתה יודע, להידרדר כמו מכבי חיפה. אני חושב שמכבי תל אביב תקרא את הגביע.
0: וואלה.
1: כן, ההרגשה שלי אומרת שהיא הפסידה את האליפות, אבל היא לא תוותר על הגביע. יהיה משחק סופר טוב, אבל 2-1 למכבי תל אביב.
0: וואו.
1: כן. זה לא תהיה הפתעה רועשת, כן? גמר גביע, אתה יודע, משחק אחד, גם אם אתה יותר טוב, זה מתאזן באותו משחק.
0: אני חושב שהמאמן של מכבי תל אביב, למרות שהוא הוכיח שהוא עלות לא קטנה, קטן שכזה, לא יוכל לעמוד עם ה... הם בפורמה. שמע, באר שבע בפורמה. היא תן לה עכשיו שחק 10 משחקים, היא בטירוף.
1: קבוצה טובה, ללא ספק. היא בפורמה. ללא ספק.
0: ואם היא ממשיכה ככה, אז היא עד הסוף. אני לא רוצה להגיד עוד 4-2 לבאר שבע, אז אני אגיד 3-2 לבאר שבע.
1: אז אתה הולך עם באר שבע. אוקיי, תמיד יש בינינו קונפליקט, ותמיד...
0: זה טוב, קונפליקטים זה טוב, קונפליקטים זה טוב.
1: אני חושב שיהיה משחק טוב, באמת, באצטדיון טדי דרך אגב המשחק, אצטדיון מלא בקהל, בוא נקווה שיהיה משחק, אני כבר לא יודע, עם כל ההודעות שאנחנו מקבלים, כן יהיה משחק או לא יהיה משחק. אבל זה יהיה הפינאלה של ליגת העל והכדורגל הישראלי, שכמובן ביום שלישי כבר ייסגר גם הליגה הלאומית, גם ליגת העל וכל הליגות, ובציפייה גדולה מאוד לגמר, שיהיה גמר ספורטיבי, וכיף לראות אותו. עם הרבה גולים, הרבה גולים.
0: תענוג! אז תגיד לי עכשיו אתה, מה אומר לך השיר הזה?

0: אני חוזר הביתה והדרך שרה לשנתם מי קנטר בתוך מטוס בין ארץ ו...
1: חברות וחברים, אנחנו מגיעים לסיום קצת יותר מוקדם היום, כי חברכם, עבדכם הנאמן, אני צריך עכשיו להיות באיכילוב בעוד כמה דקות, אז אני חייב לצאת מפה
2: לפני ששסק תעשה ממך רסק.
1: תאמינו לי שאני עשיתי היום מעמד שאתם לא יודעים איזה בשביל להיות חלק מכם ולא לוותר על המיקרופון הזה. נהניתי, היה לי כיף. ברכות להפועל באר שבע,
2: ברכות
1: על אליפות באמת מהמוצדקות בכדורגל הישראלי.
2: ברכות למכבי פתח תקווה, אפשר להגיד?
1: ברכות למכבי פתח תקווה. אוקיי. על עלייה קצת, אם בסוף תאמר. ברכות לאחת העולות, הרצליה או רמת גן. אני מאמין שזאת תהיה הרצליה, יואב חושב שזאת תהיה רמת גן.
2: ולא נגיד מי תהיה היורדת השנייה, כי נדע את זה רק ב...
1: נכון.
2: שבוע בנדר.
1: אנחנו מאחלים לכם שתהנו היום מגמר הגביע האירופי בין הגרמנים לאנגלים. אנחנו מאחלים לכם חג שבועות שמח.
2: בוודאי.
1: מאחלים לכם חג לבן וקשר.
2: אמן, אמן.
1: מאחלים לכם שתמצאו את הזיווג שלכם בחג הזה. זה חג הזיווגים. מאחלים לכם שתדעו ליהנות מכל רגע ורגע.
2: תגיד, אתה בא
1: לקצור הזה...
2: חיטה איתי?
1: מה זה?
2: אתה בא איתי לקצור חיטה?
1: לקצור חיטה? לא, אני גמרתי עם קצירות.
2: הבנתי.
1: אנחנו נאחל לכם שהקיץ הזה באמת יהיה אחד מהשמחים שהיו לכם. מהשמחים שהיו לכם. שתהנו מונדיאל ענק, ואנחנו נהיה חלק ממנו פה בתוכנית הזאת יום.
2: יהיו אורחים, יהיו אורחים.
1: כל שבוע יהיו פה אורחים, ואנשים שינתחו איתנו ביחד את הבתים, את המשחקים, את כל מה שמסביב. נכון לכרגע, בדיוק 5:40, אני רוצה להגיד לכם ביחד עם השותף שלי יואב, תודה רבה שהיית איתי. זה היה מדהים.
2: תודה רבה לך טוב. שאתה היית איתי. חג שמח.
1: חג שמח, יואב. חברות וחברים, אנחנו נפגש שוב כאן בשבוע הבא, כרגיל, 4-6, בשידור חי, בינתיים ועד אז, בחיית אמא שלכם, שמרו על עצמכם, תהיו אנשים טובים, ויאללה.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית מספר 7 של רובו רדיו, Best AI Music. אני רוני קלטר, והערב זה הוא ערב מיוחד, ערב שקצת מרגש אותי. אני אגיד לכם גם למה. לידי יש שתי אורחות, אני תכף אציג אותן, אבל אני רוצה להגיד לכם, הערב הזה אני לא רק משמיע מוזיקה, הערב הזה אני פוגש קצת זיכרונות, ואלו זיכרונות שאתם יודעים, הזיכרונות האלה מגיעים עם קול, עם חיוך, עם שירים ועם חתיכה מהתרבות הישראלית שכולנו גדלנו עליה. והערב נמצאות איתי כאן באולפן שתי אורחות מאוד מיוחדות. ציפי מור, עוד רגע אנחנו נגיד שלום, ציפי מור, שחקנית, זמרת, מדבבת, ואשת במה מהדמויות האהובות ביותר בטלוויזיה הישראלית. כולם זוכרים אותה מרגע עם דודלי, בבית עם פיסטוק, ומעוד אינספור רגעים שנכנסו לילדות של מדינה שלמה. ואם נדמה לכם שאתם מכירים אותם מקודם, אתם כנראה צודקים. אבל מעבר לנוסטלגיה, ציפי מור ממשיכה גם היום להופיע, ליצור, לספר סיפורים ולרגש אנשים עם אותו חום אנושי שלא נעלם בעצם אף פעם. ולצידה, אביב אבידה, תשימי יד באוויר, שירו אותך, אחת הזמרות המזוהות ביותר עם המוזיקה הים תיכונית, כאן במדינה הקטנה והחמודה שלנו, זמרת עם קול שנכנס ישר ללב, דיברתי איתה, יש לה קול מאוד יפה גם כשהיא לא שרה, זה הקול שלה. ועם שירים של אהבה, על געגוע, על כאב, על תקווה, שליוו ומלווים אגב, דורות שלמים. התחילה לשיר כבר בילדות, אני קצת קראתי, אני לא יודע כלום. המשיכה דרך להקד פיקוד הרום, ושם הכרה לדעתי גם את ציפי, ואת נשים כמו חנה לסלו ואחרות, והפכה עם השנים לאחת הדמויות הבולטות והאהובות, בזמר הישראלי, וגם היום ממשיכה להופיע ונגיד לכן, ערב טוב בנות. רגע, רגע, הנה. או, ערב טוב, ותראו, אשתי, היא לא קנאית, אבל אני אמרתי, אני רוצה להביא פרחים לאורחות שלי.
1: וואו.
0: כן, ככה קונים אתכן, ובקלות.
2: נכון, אנחנו אוהבות פרחים.
0: אתם אוהבות פרחים, ואני אוהב לפנק. אז זהו, אז אנחנו יושבים פה. אתם יודעים, כשאני הכנתי יקרות שלי, כשאני הכנתי את התוכנית, אני אמרתי, מה אני אגיד? ואז נזכרתי שהיום יש את המילה המדהימה הזאת, אושיות. תגידו רגע אושיות, תנסו להגיד את זה, תתקרבו אושיות. טיפה.
1: אושיות.
0: איזה מילה יפה.
1: אושיות.
0: נכון,
1: אושיות.
0: תתקרבו טיפה, אביבה. ואתם יודעים, המילה אושיות היא מילה מדהימה, כל אחת שיש לה היום כמה עוקבים, ככה זה נקרא, נכון? עוקבים. Mm-hmm. ויש לה כמה עוקבים, ונראית good looking, או בחור או בחורה, נקראת אושייה. ובתקופה שלכם לא קראו לזה אושיות. אתם פשוט ייצרתם מוזיקה מאלף ועטף בהמון עבודה קשה. בואו נדבר על זה קצת הערב, ואני אפתיע אתכן עם כל מיני טוויסטים. ערב טוב, ציפי.
2: ערב טוב.
0: טוב, אז באמת מה את עושה בימים האלה? כן?
2: אוקיי, אז אני אספר.
0: אוקיי.
2: שבימים האלה אני פשוט התחלתי ללמוד את ה-AI, וכל כך התלהבתי.
0: למה?
2: כי זה נתן לי, קודם כל אני כותבת, אוקיי? אז זה נתן לי את האושר הזה שה-AI נותנת אני, בשבילי הבינה היא בת, אוקיי? ה-AI שלי, ה-ChatGPT, קוראים לה מייגן.

0: כן, זה מצחיק, כי כל אחד באמת נותן לזה שמות.
1: כן, לא, היא נתנה לעצמה.
0: איך את תרצי שנקרא לך?
1: לא, היא פשוט אמרה לי, אני מייגן.
0: אוקיי.
1: אני מאוד ציפי.
0: אוקיי.
1: אז...
0: מה מייגן ואת עושות?
1: אז זהו, בהתחלה התחלתי כשציירתי ציור, כי אני מציירת, ואמרתי, מעניין מה הבינה תעשה לציור שלי. ואז נכנסתי לגרוק, ופתאום ראיתי שהדמויות של הציור זזות, וזה הגניב אותי לגמרי, כאילו, לא האמנתי שמשהו שהוא כל כך סטטי יכול פתאום לעוף ולזוז. ואז התחלתי להשתולל. אמרתי, אני רוצה שהדמות הזאת תקפוץ ותעוף באוויר, והעפתי כל מיני אנשים באוויר עם ה-AI, ועשיתי כל מיני סרטונים קצרים של שש שניות, וזה היה פשוט מרתק, ואנשים הגיבו.
2: אני חייבת להגיד שזה מדהים מה שהיא עושה, וזה ממש... אני כל כך בורה בכל מה שנושא וקטעי האינסטגרם וה-AI ואיך לעשות את הדברים האלה, ואני מעריצה אותך.
0: ואיך זה המשיך למוזיקה? כי אני גם שמעתי את המוזיקה.
1: בדיוק. אז פתאום גיליתי שאני יכולה גם לעשות, כאילו לכתוב שיר, והסונו ילחין לי את זה. ופשוט יצאו דברים מדהימים, והוספתי לזה, פתאום למדתי גם הסדנה של ארבעה שיעורים, ולמדתי איך לערוך שנייה בקאפקאט, ופתאום מהשש שניות נהיה סרטון, עם המוזיקה, וזה פשוט חלום.
0: יופי. אז אם אנחנו מסכמים, עשית תהליך, והבנת שאפשר לעשות הרבה מאוד דברים, ויצא לי לדבר איתך, קצת כמו ילדה קטנה בקטע הטוב. בקטע הטוב זה מחמאה נהדרת להיות ילד קטן, שהחוסר צורך בדחיית סיפוקים, נכון? יש לך רעיון, ואז אתה מעביר אותו.
1: נכון, זה ממש ככה. כן. זה ממש ככה.
0: אז רגע, אז אני יוצר איתך רגע ועובר רגע לאביבה. אביבה, תשמעי, אני פחדתי לארח אותך וציפי, ויצא לי השבוע שעבר לדבר עם מישהו כמו ימי קפלן, ויצא לי לדבר עם כל מיני אומנים מאוד מאוד גדולים. ואני הופתעתי לשמוע כמה אנשים מאוד מפרגנים, כי מבינים שהמוזיקה לא חייבת להיות בסוף, אנחנו לא משתמשים במקדחה ואומרים, זה מקדחה, זה נורא חשוב, זה בסך הכל כלי, נכון? כן. אז היום יש את הנושא הזה שזה כלי. זאת אומרת, יש סקיצות, והערב אנחנו נפתיע אותך עם כמה סקיצות שעשינו, ואת תגידי אם זה מתאים, תכף תראו על מה אנחנו מדברים. מה את עושה בימים אלו?
2: אני בעיקר מופיעה. כן, התחילו ההופעות, חזרתי להופיע, אתמול הייתי בברבי, שלשום הייתי בברבי, יש לי מופע ברמת גן, בבית רסל ובפתח תקווה, יש, ברוך השם, זה מתחיל לאט לאט לחזור. כן, פונים אליי גם שאני אצור ועשה שירים חדשים, אני לא כל כך בעניין של זה, אני מעדיפה יותר... כי אנשים נורא...
0: נכון, שאלתי אותך ואמרת שאת ביצועיסטית, נכון?
2: כן, אנשים רוצים אותי, עם השירים הוותיקים בעיקר מזמינים אותי להופעות, רוצים לשמוע את אביבה עם השירים הנוסטלגיים של פעם, ואני כנראה נוסטלגיה.
0: ואיפה ה-AI מוצא אותך?
2: מה?
0: ה-AI הזה שכולם מדברים עליו, איפה הוא מוצא אותך?
2: סקרנית בעיקר, אני בעיקר עוקבת אחרי ציפי, או שאני צריכה להניח לשאול שאלות את ה-AI, כל מיני שאלות של החיים, אפילו לפעמים על בדיקות רפואיות, אז אני פונה ל...
0: יש את דוקטור גונגל ופרופסור...
2: כן, אני פונה.
0: שאת GPT.
2: אני בן אדם לא כל כך טכנולוגי, אבל הרבה יותר מעשי, אני בן אדם של עשייה, ובשבילי הטכנולוגיה זה קצת חידה, אבל אני אשמח ללמוד. נראה לי שעכשיו אני אוכל לקחת כמה קורסים.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שעה קטנה. כן. איפה זה מוצא אותך, העובדה שפעם כשבן אדם, היה לי זמן, הייתי בפקק, ואמרתי שאני רוצה איזו שאלה מעניינת. הנה שאלה מעניינת, איפה מוצאת אותך עובדה, שפעם בן אדם רצה לשמוע מוזיקה, הוא שם תקליט, הוא היה צריך לקום ולהפוך אותו, ובאותו אבל פה, בן אדם היה צריך ציפי ואביבה, אביבה וציפי, לקום וכשהוא עושה שיר, לכתוב את השיר, להקליד, לא להקליד, איך אומרים זה? להדפיס אותו, נכון? ואחר כך ללכת לאולפן, ולהביא זמרים.
2: זה לכרמיה, להדפסה.
0: עוד מעט נשמע שיר אחד שהיא כתבה לך, ואת שרת, ואני ניסיתי לעשות מנו AI, ובסוף באתי לאשתי ואמרתי לה, אני אומר את זה, ועובר בי גל צמרמורת, שומעים שם בהתחלה את הדרבוקות ואת הצלילים האנדלוסיים, מוזיקה, ואמרתי, אי אפשר לקחת את זה. זאת אומרת, זו הייתה הרבה עבודה. זה להביא אומנים, זה להביא נגנים, להגיד להם לנגן.
2: זו הייתה הפקה מוזיקלית מאוד מאוד של משה דאבול. כן. שיר מאוד מאוד יפה. המקור הוא אוזבקי, מאוזבקיסטן.
0: נכון, הלכתי ללמוד על זה.
2: כן, נכון. והמילים, יהלום של אלוהים, של ציפי מור ואליאנה קרמרמן, ולא קיבלנו פרגון הזה בתקשורת.
0: אחלה שיר, הערב אנחנו נחיה אותו, ואולי נעלה אותו אצלנו לאתר, נעשה לו טוויסט של AI. היום שמעתי אותו עוד פעם, הוא מתחיל עם דרבוקות והמוזיקה, ובסוף, איך קוראים לזה שמפייטים?
2: לפייד?
0: כן, לא, מלשון פיוט, נכון? עשית,
2: מוואל.
0: את עושה בסוף מוואל, נכון?
2: מוואל, נכון. מהמם.
0: וזה מאוד יפה. כן. וזה מאוד יפה. חבר'ה, אם אתם שומעים אותי עכשיו בבית, אל תנסו את זה ב-AI. הוא לא יודע לעשות את זה. אביבה יודעת לעשות את זה. אוקיי, אז בלי השתאות, בוא נשמע את המוזיקה הראשונה שציפי...
1: ואליאנה...
0: לא, לא, לא, לא, עוד לא, אנחנו לא שם. אני רוצה לשמיע שיר שאת כתבת.
1: אוקיי.
0: ואחר כך אנחנו נעבור למה שרצינו לעשות הערב, את הדבר המרגש. אני חייב להגיד משפט קטן ונחמד. אני אמרתי לציפי, אני רוצה להעביר לכם את השאלות שתתכוננו, ומה את ענית לי?
1: שתשאל ספונטני, אנחנו נענה.
0: וגם אמרת עוד דבר אחד, את אמרתי, תקשיב, רק שתדע, אביבה, אם יש לה משהו, מה אמרת על אביבה?
1: כן, אמרתי, אם אביבה משהו לא מוצא חן בעיניה, היא תגיד.
0: היא תגיד, אז אני לקחתי סיכון ועשינו ערב מאוד מאוד מעניין, אז אני, זהו, אני הכנתי פה כמה שאלות. מה?
2: אמרתי לה שעוד נעשיתי פחות טקטית, עוד ממה שהייתי.
0: טוב, אז אנחנו עכשיו הולכים לשמוע את השיר קליידוסקופ בשחור ולבן, ולפני השיר הזה אני אגיד שיש משהו בשיר הזה שמרגיש כמו סוף העולם, אבל מאוד אישי, לא פיצוצים, לא סרט אסונות, הוליוודי, אלא בן אדם שמנסה להחזיק בזיכרונות לפני שהם נעלמים לו בין הידיים. בוא נשמע אותו.

0: אולי אני אקליט את זה.
1: אולי מה?
0: נשמע נורא יפה.
1: אוי זה, כן. אביבה, מה אמרת לי? כאילו, אמרת, איך יכול להיות, נכון?
0: אני לא מאמינה, איך יכול להיות שהזמר הזה נשמע זמר נהדר.
2: נכון.
0: ואת אומרת, רגע, מה זה, את פס קולי שמעתיקים אותו? אז אפשר לגנוב את הקול שלי ולעשות ממני, כאילו, גם כן?
2: בטח.
1: תיאורטית, כן.
0: גם לאחר מותי.
1: בעיקר, קודם כל, בעיקר לאחר מותך. ותחשבי, עכשיו, כשאת אומרת את הדבר הזה, אני אומר עצמי, כמה שזה נשמע סליזי אחרי מותך, תחשבי שאם את תרשי שיעשו את זה, את תוכלי להמשיך לחיות אחרי שהרבה שנים, את כבר לא חיה.
0: לא, אני אוכל לקנות כמה דירות לילדים שלי, תוך כדי שאני כבר לא נמצאת.
2: זה הם ישלמו על הזכויות.
0: כן. מצחיק.
1: ציפי, ספרי לנו קצת על מה השיר הזה היה.
2: קודם כל חשבתי על קליידוסקופ בשחור לבן, כי זה כל מה שאנחנו עוברים בזמנים האחרונים, עם כל המוות של כל האנשים, כל מה שעברנו בשביעי באוקטובר, וחשבתי על זה שתמיד יש קטע באבל שאנשים פוחדים שאולי הם ישכחו את היקרים להם. יש את הפחד הזה.
1: ולכן?
2: ולכן הייתי חייבת להוציא את זה, אני לא יודעת, זה ריגש אותי, כל המחשבות האלה של, אני לא יכולה אפילו לדבר על זה, כי אני אבכה, אז אני לא רוצה, אז
1: במקום לבכות כתבת, וזה נכון, כי זה קתרזיס, נכון?
2: כן, תשמע, זה בשבילי זה, בגלל שיש לי קצת פוסט-טראומה של מלחמת יום הכיפורים, שהיינו ביחד בצבא.
1: נו, נו.
2: וראינו המון דברים לא פשוטים, וזה התחבר לי, פשוט התחבר לי.
1: טוב, אז תראי, אנחנו נשמע עוד שני שירים, ואחר כך נעבור לחלק האומנותי עם אביבה. בוא נראה מה אנחנו הולכים לשמוע. אני כתבתי לי כי אני באמת התרגשתי הערב, אמרתי לעצמי, רוני, אתה לא צריך לזכור את הכל בעל פה, הנייר סופג הכל. אני חושב שהשיר הבא שאנחנו נשמע,
0: הוא?
1: הם רגעים של אושר, נכון? רגעים של אושר, בוא, ספרי לי מה אנחנו הולכים לשמוע במילה.
2: התחושה הפצפונת הזאת, שאתה מרגיש בגוף שמחה ואושר, בלי קשר למשהו גדול. אתה פשוט רואה ציפור יפה קטנה, אתה רואה ענן בצורה שאתה רואה את הפנים שלו, אתה רואה, בכלל, יש לי מרפסת כזאת, שבשש בבוקר לפעמים אני קמה, ויש לי ספה זולה כזאת, ואני מסתכלת ואני רואה על עמודי החשמל את כל הציפורים האלה יפות, ויום אחד הגיע ציפור כחולה מדהימה, ענקית, ולא הבנתי מה זה הציפור הזאת, ואיזה קסם, ואיך זה יכול להיות שזה מגיע למרפסת שלי, איך זה יכול להיות שאני חווה את זה.
1: זכית בזה, כן. זוכה בזה, נכון?
2: כן.
1: כן. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, זה כזה? יאללה, בוא נשמע את השיר. הוא שיר נהדר, ולא להאמין שאת ממש בהתחלה של זה, ותראי כבר מה את עושה. בבקשה.

0: יש לזה משהו.
1: טוב, אז רגע שנייה אחת. אתם נהנות בנות?
0: מאוד מאוד.
2: אני חייבת להגיד שציפי היא כישרון, אין מה לדבר בכלל.
1: ואיך, אמרו לי, לא אומרים שדרן, אמרו לי, איך השדר?
0: השדר גאוני.
2: תשמע, אתה מוביל אותנו לשיחה נהדרת.
1: יאללה, אותך לאשתי, אותך לאשתי. אז תראו, אנחנו שמענו שיר ונעבור מיד לשיר הבא, וגם נאמר שזה באמת עניין של באיזה state of mind אני נמצא, ואם אנחנו באמת מדברים על זה, את השיר האחרון, אני עזרתי קצת, קצת, קצת לציפי לדייק, אבל תראו מה זה עושה לך, לאיזה תחושה זה לוקח אתכם. יש משהו בזמרת הבאה, שאיך היית מגדירה אותה?
0: איך אני, הייתי רוצה להיות היא.
1: לא, לא, זאת עד, זה הפרסונה שלך, אבל נכון, יש פה משהו מסטולי כזה של אחר צהריים.
0: כן, שעל הים כזו, סבבה, אוי אוי אוי.
2: אני שמעתי, היא שלחה לי את זה ואמרתי לה, תעשי את זה גם בצרפתי, זה נשמע נורא יפה.
1: עשיתי לה את זה גם בצרפתי.
0: עשה לה בצרפתי.
1: יאללה, בוא נשמע, בוא נשמע, בוא נשמע.

0: וואו, כמה ים.
1: רגע, רגע, רגע, אני אגיד, אנחנו הרמנו לבולה לאביבה, כי אביבה, כאילו, זה מטריף אותה, זה מטריף אותך.
0: לא, אז זה מוציא אותי מדעתי. אני לא מבינה איך נשמעת, יש פה זמרת, AI, נותנים לה פקודה, נותנים לה הוראה.
1: תגידי, את הגעת לפה, את הגעת לפה, את הגעת לפה עם ווייז?
0: האמת היא, לא.
1: לא, לא משנה, אבל את הגעת לפה עם ווייז, נכון? למקומות אחרים את מגיעה עם ווייז, מה זה אומר?
0: האמת היא שאני מגיעה עם
1: ווייז. טוב, חוץ מלירושלים, ששם הוא אומר לך, באמא שלך, תשאל מישהו מקומי, אבל תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. זה כאילו שפעם היית עוצר ושואל מישהו, סליחה, איפה זה רחוב הרצל, והיה אומר לך, יפן מיו, אני לא ידעת, נכון? לא ידע איפה זה רחוב הרצל, ואז היית שואל עוד מישהו, והיה אומר לך, איפה אמרו לך שזה, נכון? וזה הקטע של הסונו, כי זה אותו דבר. כי פעם, כשאנחנו חיפשנו רחוב, שאלנו מישהו. פעם שרצינו להזמין כרטיסים לסרט, היינו צריכים להגיע. פעם שרצינו לאכול המבורגר, היינו צריכים את הקישייר, והיום יש לנו את בחוץ.
0: זאת אומרת, כל התשובות נמצאות במחשב?
1: לא, לא, זה אומר שזה רק כלי. בסוף מישהו עושה את הסנדוויץ' שלך. בסוף המכונית, אתה נוהג אותה. בסוף אתה צריך את החוויה האישית, ואת זה אף אחד לא יכול לקחת. אבל יש את הנהג, ויש את הכלים החדשים האלה.
0: אוקיי,
1: זה רק כלים. והכלים האלה לוקחים אותנו למקומות, הם לא באים. זה המקום והזמן להגיד שאתם שומעים תוכנית שנקראת רוברדיו Best AI Music, ואנחנו ב-www.roboradio.co.il. אם אתם רוצים לראות עוד דברים, תיכנסו, ואם אתם רוצים סתם להשתתף, אז תשלחו מייל welcome@roboradio.co.il, ואיתנו באולפן ציפי מור.
2: אני רק רוצה להגיד לך...
1: רגע, רגע. ואביב ואבידן? כן, תגידי לי.
2: רגע, זה אני, כן. התוספות שאתה הוספת בעיבוד, בהוראות לעיבוד,
1: אוקיי.
2: מדהימות.
1: אוקיי.
2: פשוט מדהימות. זה
1: הניואנסים הקטנים, נכון?
2: אבל זה בגלל שאתה מוזיקאי.
1: לא, אני לא מוזיקאי, ממש לא. אני...
2: נראה לי שאתה מוזיקאי.
1: לא, אני התחלתי זה בגלל שאני לא מוזיקאי. ומאור מלמד, השותף המדהים שלי, ואני, בגלל שאנחנו, שנינו אנשי, לא אנשי עסקים, אנחנו, אני עצמאי והוא שכיר ומאוד אוהבים מוזיקה, אמרנו, מה נעשה? והנה עשינו. ובהתחלה אף אחד לא הקשיב, והיום שלנו קהילה הולכת וגדלה. עכשיו, אני רוצה רגע, ואנחנו נשלף את הכל, לעבור לחלק, כאילו, אני אומר, החלק, יש לנו איזה משהו נורא מעניין, הפתעה נורא נורא גדולה. כיוון שיושבת אביבה אבידן, שבאמת אי אפשר לחכות את הקול שלך, צחקנו על זה, אבל באמת ששומעים את הקול שלך אומרים, אביבה, אביבה, נכון? יש זמרים שזה נורא מזכיר היום אחד את השני, אבל נכון. לך יש הרי חתימת קול שהיא שלך, נכון. וכשמדברים איתך...
0: גם כשמדברים איתי.
1: זה הקול שלך.
0: מזהים, כשאני מדברת, כמו שציפי.
2: נכון.
0: ציפי שמדברת, ישר יודעים שהיא רגע.
1: נכון, זה משהו, שאלתי אותה, את מוכנה, ששואלים, כשאומרים אגב, לציפי מור, גדלנו עלייך, מה את עונה?
0: גדלת יפה.
2: גם אני גדלתי.
1: גם אני גדלתי עליי. ממש מצחיק, נכון?

0: נחשון, אני אגיד נכון, אם לא, אני לא אגיד את השם. ואני יכול רק להגיד שהוא אמר לי, אם זה טוב באוזן, זה טוב באוזן, זה לא מעניין אותי. לי יש מדד שנקרא מדד הצמרמורת שלי, והמוזיקה מאוד סבררה אותי, הבטוליות, התמימות, הקול שלך הוא מצוין, ויש שם גם, כאילו, הוא לא אכיל לכל האורך, זאת אומרת, יש שם אנושיות בזה שהוא לפעמים יותר רווה ולפעמים יותר דק.
1: זהו, הלכלוך.
0: נכון, נכון, את אמרת לי זה.
1: מיוחד.
0: נכון.
2: וגם לפעמים זיוף קטן.
0: נכון.
2: או משהו אנושי, אפילו מתי כספי בזמן, אמר, אני אוהבת דווקא, דווקא הטייק הזה, אפילו כשזה מזויף.
0: חצי טון כזה.
2: לא חצי טון, משהו קטן, לכלוך קטן. לפעמים משאירים את זה, כי יש כל כך הרבה נשמה בשירה.
0: הפלצט שנכנס פנימה פתאום, כן, פלצט עם כל מיני כאלה.
2: לא יודעת, לאו דווקא פלצט, אבל...
0: נכון, נכון. אז תשמעו, מה אנחנו הולכים לעשות ביחד? החברים שלנו ברדיו קיבלו אתגר מאוד מעניין, שלא פשוט בכלל, לנסות ליצור שירים שיכולים להיות בהשראת העולם המוזיקלי של אביב אבידן. לא חיקוי, לא עתקה, אלא ניסיון להבין מה יש במוזיקה הזאת שנכנסת ישר ללב, הכאב, האהבה, הפשטות, האמת. והאמת, הם נרתמו לזה מכל הלב. אפילו אתמול בלילה עוד אמרו לי, אפשר להכניס? אמרתי להם, כן. אז ככה, חלק הלכו למקום נוסטלגי, חלק הלכו למקום ים תיכוני קלאסי, וחלק לקחו את הרגש למקומות חדשים לגמרי. ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע יחד את התוצאות, ולא פחות מזה, לשמוע כאן באולפן את הדעות של ציפי, של ציפי ושל אביבה. מה הן חושבות על המילים, על הלחן, על ההגשה, ועל המפגש המסקרן הזה מן מוזיקה ישראלית קלאסית לעולם החדש של AI. אז בואו נמשיך, זה נהיה מעניין, נכון?
2: ממש.
0: יופי. השיר הראשון...
2: תפתיע אותי עכשיו.
0: את כל כך מרגשת אותי. את באמת מרגשת אותי. באמת, שאלו אותי למה אני עושה את זה, בגלל זה אני עושה את זה. השיר הראשון נקרא, אתה לעולם שלי. שזה שיר פרידה בסגנון של פעם, כזה שלא צורח, לא מתנקם, לא שווה רעיתים, רק עומד מול הזיכרון ואומר לו בשקט, היית חשוב, אבל אני ממשיכה, את יכולה להזדהות עם ה... נכון? נכון? טוב, בוא נשמע את השיר הראשון. אני אף פעם לא אומר מי כתב, למה כתב. בסדר? בוא נשמע.

0: איזה שיר חמוד ויפה. פעם הייתה חלום שלי, אבל זה לא הקול שלי.
1: לא, אנחנו לא מתייבקים להיות הקול שלך. האם זה שיר?
2: שהיית
1: מוכנת. אביבה, אבידן. האם זה שיר אביבה, אבידן, כן או
2: לא? לא, זה יותר שרית חדה.
0: שרית חדה.
1: יותר שרית חדה.
2: זה בדיוק לשרית חדה.
1: זה בדיוק לשרית חדה.
2: כן, זה מתאים לה.
1: אבל בכל זאת, בוא ניתן ציון נוסף למילים, וללחם גם, למרות שזה לא מתאים, בוא, תחמיאו, תרימו, תורידו.
0: אך, שיר חמוד מאוד.
2: הטקסט מתאים למנגינה,
0: כן.
2: והכל ביחד מתאים לשרית חדד.
0: כן.
1: יאללה, שרית, אם את שומעת אותנו, זה מקום להרים את הכפפה.
0: רינת בר גם כן.
1: מי?
0: גם לרינת.
1: אה, נכון, נכון.
0: ברור, היא זמרת נדרת.
1: לחלוטין. יאללה, בוא נראה איך אפשר לתת להם שיר.
0: פעם היית החלום שלי.
1: פעם היית החלום שלי, אבל כנושא, כאתוס, פעם היית החלום שלי זה לגמרי.
0: נראה לי מי שכתב את המילים נתן תשובה לאיש יקר שלי, אישי ואהובי. פעם היית החלום שלי, עכשיו פעם היית איש יקר, היום אתה כבר...
1: והיום אני ממשיכה, הלאה, יאללה.
2: יאללה ביי.
0: יאללה ביי.
1: יאללה ביי. טוב, אז אנחנו נתנו פה איזשהו ציון, זה לא לגמרי אביבה אבידן, זה חמוד, זה מתאים לשרית חדד, לא נתנגד, לא נתנגד. בוא נשמע, רגע, בוא נראה מה השיר הבא שיש לנו.
0: כתבת שמנו... מילים.
1: לא הבנתי.
0: לא נדע מי כתב את המילים?
1: אני יודע, אתה תדעי בסוף. אוקיי, השיר הבא הוא נקרא מלכת הטבע, בסדר? ואני מודה שיש פה משהו שמרגיש כמו חלום איתי, או פרסומת לבוסם משנות ה-70, אישה שמרחפת בין שדות, כולם מסתכלים עליה והיא מחייכת, כאילו העולם כולו זה בעצם גן פרחים אחד גדול. מה, מה?
0: אני אוהבת גן פרחים אחד.
1: טוב, אז בוא נשמע את השיר הבא.
0: יאללה.

0: וואו, איזה יפה מאוד.
1: ובמדד, אבידן מור?
2: אני הייתי אומרת שהמוזיקה דווקא יכולה.
0: הטקסט פחות מתאים לי, הטקסט זה יותר לצעירה.
2: כן.
1: מה את רואה את זה בעצם?
0: יש בו משהו טיזינג.
1: כן, אנחנו הסכמנו על זה.
0: משהו יותר בוגר לגיל שלי, אני הייתי הולכת, אבל הלך הנהדר הוא מזכיר גם משהו קצת יוונית כזה.
2: נכון.
0: יפה, כן, גם העיבוד יפה מאוד.
2: דווקא הלך מתאים, אבל המילים לא מתאימות לך.
0: לי.
1: זאת אומרת, זאת אומרת, נלך ליוצר אותו יוצר ונגיד לה, תקשיב, גברת אבידן אהבה את הלחן, ובוא תשנו את המילים, כי היא כבר אישה מבוגרת.
0: בוגרת.
1: בוגרת. נכון, גם אני אומר, את יודעת, יש אנשים שאומרים את המילה זקנה, זו מילה מגילה, ובוגרת זו מילה יפה. כי המילה בוגרת...
0: למה המילה זקנה?
1: לא, כי המילה זקנה מגיעה עם ריח של נפתלין, אבל המילה בוגרת מגיעה עם ניסיון, את מבינה, זה ההבדל. איזה רוע, איזה רוע. טוב. אז רגע, אז רגע, תנהנות, נכון?
2: מאוד.
1: מאוד, מאוד, טוב. אז אנחנו נמשיך לשיר הבא. רגע, בוא, אני לא זוכר את הכל, אז אני רשמתי לי פה בטלה. בוא נראה, מה השיר הבא? אני חושב שהשיר הבא...
0: וכל זה, בוא נציין שזה AI, כן?
1: כן, לא, לא, לא, לא אמיתי. את הזמיר. את הזמיר. המילים הם כבר מתאימות מאוד, נכון? את הזמיר זה מאוד, כאילו...
2: זה מעניין, מעניין מה...
0: בטח מקצב תימני. את הזמיר.
1: כן, ואחרי כל הרגש והגעגוע, פתאום מגיע אור, דרבוקה, בוזוקה, חיוכים. שיר שמזכיר שמוזיקה יכולה גם כן להיות חגיגה, או בעצם בעיקר חגיגה, נכון?
2: אתה יודע שפעם שהייתי שומעת מוזיקה מזרחית כבדה, אז היה תמיד... מוזר לי שהמילים היו עצובות והמוזיקה הייתה ממש שמחה. לא הבנתי איך זה יכול לקרות.
1: כן, את יודעת שאני הלכתי, כשאני... שמה, אביבה, מה את אומרת? שמה?
0: הרבה שירים מזרחיים, בערבית וכאלה, שהמוזיקה היא...
2: עליזה?
0: כן, וזה מתאלף, כי אנשים גם לא מקשיבים כל כך למילים.
2: כן.
0: אנשים לפעמים...
1: את אומרת בעצם שהאוזן קודם כל כוללת את הלחן?
2: כן.
0: אבל אני מקשיבה תמיד למילים גם.
1: איזה שפות את דוברת?
0: עברית, אנגלית.
1: אין ערבית?
0: לא.
1: אוקיי.
2: יש לה כמה משפטים בערבית מצחיקים, אבל זה לא...
0: מהבית, מהשרבול שלי. נו, נו.
1: טוב, אז אנחנו עכשיו נשמע את הזמיר.
0: את הזמיר.

0: מאוד יפה, מאוד.
1: כן.
0: ממש שיר יפה וגם...
1: כן, מאוד יפה.
0: זמרת טובה.
2: אוקיי, מה טובה?
0: זמרת טובה.
2: זמרת טובה. אז את אומרת במדד אבידן מור, איפה זה מקבל?
1: אני חושבת שזה מתאים לאביבה. יש כמה תיקונים במילים שהייתי עושה, קטנים, אבל זה הראש, כאילו.
0: כן, זה הכיוון.
1: כן.
2: יופי, יופי. תגידי, אביבה, אם את צריכה לפרור 4 מילים שמתארים את הסגנון שלך, לא את הסגנון שלך, את עולמך המוזיקלי, מה 4 המילים?
0: 4 המילים? אתה יכול לצמצם את ה...
2: לא, אבל את יכולה להגיד למשל המילה אהבה. היא מוטיב חוזר, נכון? נניח, או געגועים, זה מוטיב חוזר, אז כאלה. מה המוטיבים החוזרים? בכל מה שעשית. כאילו, יש איזשהו קו מנחה בסוף.
0: החיים...
2: החיים, נכון?
0: כן, החיים.
1: התחושה שיש בחיים, שיש בה גם...
0: הכל יש בחיים. יש, מה סגנון שירה שלי? או...
2: לא, מה הנושאים?
0: הנושאים שהייתי?
2: כן, המוטוים.
0: רוב השירים שלי זה על פרידה ואהבה ואכזבה ו...
1: וגם יהיה בסדר.
0: וגם יהיה בסדר, כן, אופטימיות. יש בהכל, בשירים שלי יש הכל. זה מה שיש בי, זה מתוכי. אני בן אדם רב גוונים.
2: אוקיי, אוקיי. אז אנחנו נמשיך לשיר הבא, ואחרי נעשה עוד קשקוש על עוד כמה דברים שמאוד מעניינים. אז אני חושב שהשיר הבא, אבל תשימי לב שכולם השתמשו פה, ובלי שאני אמרתי, עשו באמת עבודת מחקר קטנה, כי ככה נקשיב.
1: פריגה גואי,
2: נכון. כולם באמת הלכו ועשו עבודת מחקר, כי כשכותבים באמת, תשאלי את ציפי, אז זה מין תהליך, זה פעם שמעתי את א' בית יהושע, או כותבים אחרים שהם אמרו שהם כאילו לוקחים חופש, ואז הם יושבים, ואז הם קוראים, והם לומדים באנציקלופדיה באמת על הגיבור, נכון? כי אתה רוצה לכתוב אותנטי, נכון? אדם שכותב על השיבה מאוד, הוא חייב לדעת מה קורה בהודו, נכון? הוא לא יכול לכתוב על, ולא להיות אותנטי. זה אותו דבר. אנשים באמת קראו, למדו, וזה באמת עבודת מחקר כזאת. ואפילו הכותרות של השירים פרי גגוואי, זה כבר שיר שבא, מה שאנחנו קוראים לו, שיר שבא מהבטן, שיר על אישה ש... שיר שעברה כאב, נפלה, נשברה, אבל סרבה לוותר על עצמה, ועל הדרך גם לא ויתרה על האהבה. אז בואו נשמע אותו. מעניין מי כותב את כל הדברים האלה.

0: מאוד מאוד יפה. ממש עיר יפה.
1: ממש יפה ו...
0: ממש, כן.
1: לדעת.
0: מבחינת טקסט, וזה אני מאוד מתחברת.
1: כן, טקסט ממש.
0: מבחינת ריינג', זה שיר של ארבע אוקטבות, שמתחיל נמוך, מתחיל נמוך ומגיע מאוד גבוה. צריך לבדוק את זה.
2: יפה. איך המילים?
0: יפה מאוד. יפות. מאוד.
2: מאוד יפות, נכון? עוצמתיות.
0: ממש.
2: טוב, אז אנחנו נעבור לשיר הבא. בחייך, שפה הנושא, אני מכיר, אז אין הרבה אהבות בעולם שמתקרבות כמובן לאהבה של הורה לילד, זאת אהבה שאין בה תנאים, אין בה חוזים ואין בה אסקייפ, אתה לא יכול לצאת ממנה מתי שאתה רוצה. בוא נדבר אחרי שנשמע, שיר מאוד מעניין.

0: ממש. אני לא מאמינה עוד שזה כלים שכאילו, הרי מה לוקחים גם היום? טופים מסמפלים על מערכות וזה. זה לוקחים מתופף, מקליט את הליינים, ואז משתמשים בזה במחשב.
1: לוקחים מתופפים מכל העולם.
0: אני יודעת, נכון.
2: כן, אנחנו מדברים גם על כלי מיתר, שזה כבר הרבה יותר צריך להביא רגש וסקסופון, נכון?
0: אבל לוקחים את הכלי מיתר שמנגנים, הם לא ממציאים את זה, לוקחים סאונדים קיימים.
2: נכון, לוקחים סאונדים קיימים.
0: כן.
2: טוב. מה התובנות שלך עד עכשיו, לפני שנעבור עכשיו התנחתה קטנה, נפטפט טיפה, ותגידי לי מה התובנות שלך, מה התובנות שלך, כי תתקרבי טיפה למיקרופון, ואז נשמע את המשך השירים. אין עוד הרבה, ואני מקווה שתנהנות, אבל בואו.
1: אני חושבת על השיר הזה ששמענו.
2: כן.
1: הנושא מאוד מתאים לזהב הבן.
2: אוקיי, אוקיי, אחר כך אני אגיד משהו בסדר. מה את אומרת בכלל על השיר האחרון?
0: הוא שיר חמוד.
2: זה כמו להכיר בחורה ששואלים אותך איך היה, אתה אומר חמודה, סימן שיפה, היא לא הייתה.
0: לא השתגעתי.
2: לא השתגעתי. את יודעת, אוקיי, אוקיי.
1: זה היה קצת מונוטוני.
0: כן.
2: זה היה קצת מונוטוני, אומרים לי פה. אוקיי, אוקיי.
0: חמוד, זאת המילה, אבל בוא נגיד שהוא לא הסעיר אותי.
2: הוא לא הסעיר אותך. אוי אוי אוי, אבל לא, אני שואל על תובנות יותר גדולות. מה התובנה? כאילו, את יוצאת מפה, אני שואל כבר עכשיו במקום בסוף, מה התובנה שוואי, לאן אנחנו הולכים, או מה?
0: לא, אני לא מודאגת, בוא נגיד
2: כך. לא, את לא צריכה להיות מודאגת, אבל מה התובנה הכללית?
0: שזה עולם ומלואו, תשמע, אני שומעת את הכלים, את העיבודים, את כל ההפקה הזאת, שאני אומרת, בוא נה, זה חלום. פעם היינו הולכים לקום דיסק, הדיסק הגדול הזה, כן, עם הפטיפון. הייתי צריכה לשמוע את סטיבי וונדר כדי להוציא את המילים, או לשמוע כל תו, לעצור, להחזיר, לעצור, להחזיר את המחט. ולחשוב...
2: ולהפוך את התקליט גם.
0: עברו 45 שנה, כן, 45 שנה מאז שקניתי את האלבום של סטיבי וונדר.
2: אוקיי.
0: ואני היום, יכולה היום ללכת ל-AI ולעשות שירים, עיבודים, ובכלל הכל עם תנועת אצבע. ואולי אוזניות על האוזניים.
2: ואיך זה מרגיש לך? זה לא קצת חילול הקודש?
0: לא, זה לא חילול הקודש, זה התקדמות. השאלה שלי, אם זה לא הורג את כל התעשייה, זה הפחד שלי. אם זה מוסיף לתעשייה וזה עושה דבר יותר טוב ויותר זול אולי.
2: מה את אוהבת לאכול? תספרי לי על משהו שאת אוהבת לאכול. לאכול, פיזית. אמרו לי שאת, יא, גילו לי, נכון? ציפי, רגע, שנייה אחת, בוא נרחל עליה, כי מוזיקה זה כמו אוכל ועוד רגע אני אקשור, אבל ציפי, בוא נרחל עליה.
1: אז בוא אני אגיד, אני בהופעות של הסטנדאפ הייתי אומרת, יש לי חברה שקוראים לה אביבה אבידן, היא כזאת רזה וזה, והיא פשוט שפית.
2: נכון.
1: היא מדהימה.
2: מי שלא ידע.
1: באוכל.
2: אביבה אבידן היא גם שפית, עם ביטה. היא ביטה.
0: לא שפית, אוהבת לבשל.
2: זה אותו דבר, אני לא חושב שצריכים תעודות בשביל להגיד, או שאתה גיפטד או שאתה לא גיפטד? גיפטד,
0: כן.
2: אוקיי.
1: לא, אבל אז הייתי אומרת, שכחתי את הטקסט שאמרתי, אבל הייתי אומרת שהיא
0: מבשלת ואני אוכלת, כן.
1: היא מדהימה, היא מבשלת ואני התואמת.
2: כן, אבל אני אגיד לך למה שאלתי על אוכל. אני בעצם שאלתי על אוכל, נניח איזה אוכל, אני מדבר עם ציפי, כן? כן. איזה אוכל אביבה למשל יודעת לעשות?
0: חריף,
1: היא יודעת לבשל המון דברים. היא יודעת דגים נורא נורא טעימים, לחמי באג'ין.
2: אבל היא גם אוהבת גלידה אגב?
1: גלידה לא.
2: לא, אבל תני לי משהו של מנות אחרונות.
0: לא אוהבת מנות אחרונות.
2: אז תני לי עוד מנה עיקרית.
0: חריף, אני אוהבת חריף, דגים, בשר.
2: אז את אוהבת גם דגים וגם בשר. אוקיי, אז איך אני קושר את זה למוזיקה? זה שיש עכשיו עוד ג'אנר לבחור מתוכו, והתחרות הופכה להיות קשה, זה fearing of missing out. נכון? כי פעם היה רק ערוץ אחד, והם היו בשביטה. וכשהם כבר היו, היינו מאוד מבסוטים. היום יש יותר מדי ערוצים, כשאתה בוחר ערוץ 11, אתה אומר, מעניין איך מעבירים את טקס יום העצמאות, נכון? ב-12, אתה מעביר ל-12, ואז אתה עובר ל-13, ואז אתה עובר ל-14, ואז אתה עובר לאלטרנטיבי. זה מטמטם את רבק, נכון? אז יש לנו עודף של דברים, אבל בסוף יש לנו יותר ממה לבחור, נכון? אז זה אותו דבר. אז יש עכשיו יותר ממה לבחור, יש לנו את הספוטיפיי, ויש לנו את אפל מיוזיק, ויש לנו את היוטיוב. הקטע היחידי הוא שהאוזן שלנו לא יכולה בו זמנית להיות בכמה פלטפורמות. אבל זה טוב שיש ממה לבחור, נכון? אז התעשייה לא הולכת למות, היא הולכת ליהנות מעוד נדבחים, ושכל אחד יבחר.
0: ואיך ידעו להבדיל בין AI למוזיקה לייב שמקליטים באולפן?
2: זה שאלה יפיפייה. אז א', אני חושב שגם היום מוזיקה שעושים באולפנים, ואני לא רוצה לפגוע בהם, משתמשים בהמון כלים שמשדרגים את הכל.
0: סמפלים, כן, סמפלים.
2: נכון, אז לא צריך להיות ולהגיד, מוזיקה. דבר שני, נהוג בדרך כלל להגיד שזה מוזיקת AI, נכון? אנחנו רובו רדיו.
1: מחויבים.
2: אני לא יודע אם מחויבים,
0: אבל בסדר. מי מקבל את התמלוגים? AI?
2: את יודעת מה זה?
1: שאלתי את הצ'אט.
2: נו.
1: הוא אמר לי.
2: חברתה הטובה, חברתה הטובה שידועה בשם.
1: מגן.
2: מגן, חברתה הטובה.
1: אז מגן אמרה לי ככה.
2: אמרה לך?
1: אם את כותבת את המילים, את נרשמת באקום.
2: אבל זה לא בוויכוח, נכון? זה לא בוויכוח אף פעם, נכון? כי תמיד זה שכתבת המילים. נכון, אבל הלחן מה?
1: עכשיו, על הלחן עוד אין זה.
0: אז מה? אז איך תשמיע, איך תקבלי מאקום תמלוגים אם אי אפשר להשמיע את השיר?
1: לא, אפשר להשמיע את השיר, לכתוב שזה AI, בעזרת AI.
0: אוקיי, ו...
1: מבינה? ואז, אם אני כתבתי, אני מקבלת תמלוגים...
0: רק על המילים, 50%.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: אבל מי שצריך...
0: AI?
1: AI, אולי, אני לא יודעת, בטח...
0: מי זה AI?
1: יש מלא
0: כסף, אולי נחבר איתו.
1: תראי, את משלמת לתוכנות מנוי. אם את שילמת לתוכנות מנוי, אז את רשאית להשמיע את זה.
0: את בוודאות יודעת את זה?
1: כן.
2: תגידי, יכול להיות שיבוא לנו יום אחד מישהו שקוראים לו נניח אברהם יצחקי ויגיד לנו...
0: אני AI.
2: AI, טוב. בואו נעבור בעצם...
1: זה מה שאני יודעת, אני לא...
2: בואו נעבור לשיר...
0: אופי.
2: לשיר אופי. איך את אומרת את זה? עם העין?
0: אופי, כן.
2: אופי,
1: יאללה, אופי.
2: כשאני אומר אופי, אומרים לי שזה קצת נשמע אשכנזי, אופי, כאילו. אוקיי.
0: אופי. אם את אומרת את זה באלף, זה נשמע אופי.
2: כזה שכזה.
0: יאללה, אופי.
2: יאללה, בנות, אני רואה שתי נהנות. בוא נמשיך. כן.

0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. כמה רומנטי, כמה יפה. יפה מאוד.
1: כן, זה שיר מאוד יפה.
2: אוקיי, אוקיי. אבל?
1: אבל מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גבוה.
0: לא, מאיזה בחינה גבוה? הוא טוב, טוב לזמרת שיש לה דיאפזון של 4 אוקטבות.
2: זאת אומרת שיודעת לשיר.
0: כל השירים, לא. אין כזה דבר יודעת לשיר. שיר צריך לבנות לזמרת שיהיה לה נוח בגרון שלה, ולא להביא לה משהו מוגמר. קחי, תלמדי את השיר הזה ותראי אם הוא מתאים לך. לי זה לא יישב טוב, הוא שיר נורא יפה.
2: נכון, אבל אתה יודע, אביבה, שבעצם הרעיון שהרבה פעמים אתה לוקח שיר כסקיצלה.
0: כן. אתה לא יכול לשנות כל הלחן בגלל זה.
2: לא, אבל אתה יכול לדבר על האוקטבות, אתה יכול להחליט ש...
0: הוא נורא יפה השיר הזה.
2: הבסוף לא חייב להיות כזה, הבסוף הוא נורא גבוה. תשימי לב ששירים מתעצמים בסוף, נכון?
0: נכון, נכון.
2: אפשר לעצור אותו באמצע ולהחליט שלא עולים לבית הגבוה יותר, נכון?
0: לא, יש צורה אחרת. זה בנוי אחרת.
1: זה כמו מודולציות, אבל... אבל... קודם כל המילים והלחן מאוד יפה.
2: כן.
1: ההתחלה של הלחן הייתה דומה לי לאיזה שיר שאני מכירה.
2: כן, אבל אפשר להגיד שהרבה מאוד שירים מזרחים, ואני לא אומר את זה בשביל להעליב, באמת, הפתיחות לא דומים, הדרבוקות, הכניסה, נו, לך תדע על מה הוא מדבר.
1: אבל פה זה המלודיה הייתה מאוד דומה. המלודיה הייתה מאוד דומה לאיזה שיר שמוכר מאוד.
2: אוקיי.
1: אבל אחרי זה זה השתפר.
0: לי זה מזכיר נורא את חוליו איגלסיאס, כל הרומנטיקה.
2: כן, את הזכרת את זה כמה פעמים, נכון.
0: נורא יפה, נורא יפה.
1: נכון, זה שיר מאוד יפה.
2: יש לנו לדעתי עוד שני שירים, אז בואו נשמע את השיר הבא, תגידו אחר כך מה דעתכם.

0: קדם אחר. בוא נדבר תוך כדי על השיר הזה. אני שמעתי ש... את אומרת שפחות, נכון?
1: פחות מתאים לי, כן.
0: כי מה?
1: אין לי תשובה.
2: זה תחושה.
1: משהו כזה לא... עוד לא הבנתי אותו כנראה.
0: טוב, את אמרתי משהו מאוד מעניין, יש לנו עוד שיר ואנחנו נסיים. את אמרת דבר מאוד יפה, ששיר צריך לשמוע יותר מפעם, נכון?
1: כן. בטח.
0: מה, את ריגנך אמרת ששמעת אותו ו...
1: לא, תשמע, אני לא בן אדם שיכול להגיד לך, וואו, זה ילאית. אף אחד לא יכול לדעת מה ילאית.
2: נכון.
1: אני יכולה לפספס שירים ופתאום לשמוע את זה. שמעתי את זה מהרבה זמרים שלו. מירי מסיקה פעם סיפרה שהיא קיבלה את רסיסים, והיא לא רצתה אותו, ונתנו את זה למשה פרץ, וזה הפך ללהיט היסטרי, זה משה פרץ, ואחר כך יחלט הלב.
0: אז אולי זה נכון גם מה שאת אומרת, אביבה, את אומרת דבר נורא יפה, שזה גם צריך להתאים לזמר מסוים, נכון? שיר שזמר אחד לא יצליח, יתאים בו. בוא נשמע את השיר האחרון, ונגיד להתראות, אבל בוא נשמע אותו.
3: לפעמים, כל מה שצריך. זה עוד סיבה אחת לחייך.

0: מה אתם רואות על השיר הזה?
1: זה יפה מאוד.
2: מהרגע הראשון.
1: כן, זה בול.
0: כן, זה בול, את אומרת.
2: מהרגע הראשון אהבנו.
0: זה שיר שיכולת לשיר?
2: וואלה, כן.
1: בטח.
2: ממש.
0: ממש, כן. טוב, אז בואו נשמע, הוא מאוד קצר, ובזה נסיים, ניתן כבוד לשיר.
2: אין לו כבוד.

0: זה יופי השיר הזה ממש.
1: זה שיר יפה, כן, זה. בואו נדבר עליו קצת עד שהוא יסתיים. נו, יאללה, בואו דברו.
2: זה שיר שמתאים גם לרוח התקופה.
0: ממש.
2: וגם לך.
0: אופטימי, כיף.
1: אז רגע, בואו נחלק את זה, כי אנחנו שמים את השידור, אני כבר אומר לכם תודה. אם כל שיר מחובר ממילים ומלחן, אז לגבי המילים, מה אמר ציפי?
2: גם המילים מצוינות.
0: גם הלחן.
2: אקטואליות.
0: גם המקצב.
2: הלחן נהדר, המקצב נהדר.
1: ואת הרגשת שבשיר הזה יש משהו שונה ומיוחד מהשירים האחרים?
2: כן.
0: כן. ישר בשורה הראשונה כבר אהבנו אותו, שתינו.
2: כן.
0: אנחנו הקהל.
2: כן, זה...
1: טוב. אז אנחנו תוך כדי ככה שאנחנו שומעים את השיר עד הסוף, כי אהבתם, אז בואו ניתן כבוד. שמעתם כאן שעה ו-28 דקות עם אביבה אבידן, שקוראים לה גם א' א', וציפי מור, המדהימה שמרגשת אותי מחדש. הנה. כן, אתם, תקשיבו, זה יופי. תנו לרוח לנגן לי.

0: כן, את אוהבת? אז יופי. אז אנחנו מסיימים עכשיו שידור נוסף מבית אופו רדיו, Best AI Music. זה היה השידור השביעי שלנו, ותחכו לראות מי יהיה בשידור השמיני. מוזמנים להיכנס ל-www.roboradio.co.il ולשלוח כל מה שאתם רוצים ל-Welcome Strudel, roboradio.co.il. אני מתרגש, אני סיימתי עכשיו שידור עם שתי בנות שלא קוראות לעצמן אושיות, אבל הן לחלוטין וואו, אחד שלם. ואם הייתם מבינות, זה לא מספיק מה ששמענו, ואני מקווה שתגיעו גם לשידור הבא. אז, אז
1: מאוד נהננו.
0: רגע, רק תתקרבי ל...
1: מי זה הכותב?
0: אז מה? אני, שאני אגיד עכשיו, מי כתב את ה...
1: כן.
0: את מה? את השיר?
2: האחרון.
1: את השיר הזה, האחרון.
0: ליאוז? ליאוז היא זו שכתבה את השיר האחרון.
1: וואו.
0: אישה מקסימה שיודעת באמת לכתוב נהדר, לוקחת את עצמה נורא ברצינות. כמעט אמרתי שהיא עובדת בזה, כי כשהיא לוקחת שירים, אז היא לא... אף אחד אגב לא מחפף, אבל עכשיו אנחנו מדברים עליה, כן? אז היא לוקחת את המילים ברצינות גמורה, והיא לוקחת את הלחת ברצינות גמורה, והיא עושה שזה ידבר ביחד, נכון? והיא באמת עשתה, אני חושב, היא אמרה לי, ייקח לי יום יומיים, כי אני באמת לומדת את זה ורוצה שזה יהיה הכי טוב שאפשר. אז יאללה, יש לנו
1: זוכר. ליאוז, כל הכבוד, באמת.
0: כן, בתחרות שלנו, אז יופי. רגע, רגע. בוא נראה מה היא כותבת לי פה. אוקיי, אז זהו. אז קודם כל, תודה רבה שהגעתם אלינו לכאן, לאולפן, ותודה רבה לרדיו חברתי הראשון, 106, ולאוז מזרחי. ואני הייתי רוני קלטר, ותודה שהקשבתם לנו. סיימנו, אל תקומו עוד בנות עד סוף הג'ינגל.
1: ותודה לכל מי שהשקיע וכתב והלחין והכל.
2: ותודה לך רוני.
0: מה?
1: ורוני.
0: תודה רבה לכם בנות, תודה רבה, ועוד לא לקום.

ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית מספר 7 של רובו רדיו, Best AI Music. אני רוני קלטר, והערב זה הוא ערב מיוחד, ערב שקצת מרגש אותי. אני אגיד לכם גם למה. לידי יש שתי אורחות, תכף אציג אותן, אבל אני רוצה להגיד לכם, הערב הזה אני לא רק משמיע מוזיקה, הערב הזה אני פוגש קצת זיכרונות, ואלו זיכרונות שאתם יודעים, הזיכרונות האלה מגיעים עם קול, עם חיוך, עם שירים ועם חתיכה מהתרבות הישראלית שכולנו גדלנו עליה. והערב נמצאות איתי כאן באולפן שתי אורחות מאוד מיוחדות. ציפי מור, עוד רגע אנחנו נגיד שלום, ציפי מור, שחקנית, זמרת, מדובבת, ואשת במה מהדמויות האהובות ביותר בטלוויזיה הישראלית. כולם זוכרים אותה מרגע עם דודלי, בבית עם טיסטוק, ומעוד אינספור רגעים שנכנסו לילדות של מדינה שלמה. ואם נדמה לכם שאתם מכירים אותם מקודם, אתם כנראה צודקים. אבל מעבר לנוסטלגיה, ציפי מור ממשיכה גם היום להופיע, ליצור, לספר סיפורים ולרגש אנשים עם אותו חום אנושי שלא נעלם בעצם אף פעם. ולצידה, אביב ואבידה נתפסים מיד באוויר, שירו אותה, אחת הזמרות המזוהות ביותר עם המוזיקה הים תיכונית. כאן במדינה הקטנה והחמודה שלנו, זמרת עם קול שנכנס ישר ללב, דיברתי איתה, יש לה קול מאוד יפה גם כשהיא לא שרה, זה הקול שלה. ועם שירים של אהבה, על געגוע, על כאב, על תקווה, שליוו ומלווים אגב, דורות שלמים. התחילה לשיר כבר בילדות, אני קצת קראתי, אני לא יודע כלום. המשיכה דרך להקת פיקוד הרום, ושם הכרה לדעתי גם את ציפי, ואת נשים כמו חנה לסלו ואחרות, והפכה עם השנים לאחת הדמויות הבולטות והאהובות בזמר הישראלי, וגם היום ממשיכה

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

ניגש ישר על העניין. אנחנו עוזרים לאנשים להפוך.

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם, ערב טוב לכולם, ערב רביעי שמח לכולם, חג שבועות שמח לכולם, מחר בעזרת השם, כולנו סביב השולחן, חלק אוכלים חלבי, חלק אוכלים בשרי, חלק אוכלים מה שבא להם. אתם ברדיו החברתי הראשון, וברדיו קסם 106 FM, אתם בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד השעה 11, ביחד עם הברכות שלכם, שאני כבר רואה אותם, ובקשות השירים שלכם, ישראלי כחול לבן, וגם כחול צהוב, אני רואה אותם כך, כבר מול העיניים שלי. אז חברים וחברות, אני רוצה לספר לכם שאתם יכולים לראות ולשמוע אותנו בכמה דרכים. דבר ראשון, להוריד את האפליקציה לכל הטלפונים הניידים שלנו, שם אנחנו נמצאים 24/7, וגם להוריד את האפליקציה לטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך הגדול, מכל מקום בבית. וכמו שאתם עושים עכשיו בפייסבוק לייב, תוכלו להגיב, לשתף, לברך, לרשום ברכות להורים, לסבים, לסבתות, לילדים, לנכדים. טוב, אנחנו ככה לאט לאט מתחממים, אז בוא נגיד שלום לאמא לבנה שם טוב, שלום לשושנה ויעקב שרוויט, שלום ללאה לוי האלופה, איזה כיף שאת איתנו. טוב, אז אנחנו ככה כבר נקריא ברכות. אז לבנה שם טוב מוסרת ערב רביעי שמח לכולם, למשפחה האהובה שלי, אמן ואמן. ערב טוב לשדרן איציק שם טוב שעושה לנו שמח. לאה לוי מוסרת ערב טוב מבורך, חג שמח, חג שבועות שמח לכולם. שירים של חג השבועות, נכון, לרשום ברכות. מוזמנים לשאול ברכות לילדים, לנכדים, לגדולים, לקטנים. טוב, ככה אנחנו לאט לאט מתחממים, יוצאים לדרך. יש לו פספס מאף אחד. טוב, אז אנחנו ככה נתחיל לנו עם השיר של התוכנית שעשה לנו טוב הפורט. השיר של התוכנית, ישראלי תמיד בשבילי.

ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

כן, חברים וחברות, זה השיר של התוכנית, ישראלי תמיד בשבילי, שערכה אותו טובה פורת האלופה שלנו, המילים, הלחן, וגם הקליפ היפה, ככה שאנחנו שומעים אותו ברקע. טוב, חברים וחברות, אנחנו נתחיל עם הברכות. קודם כל בוא נגיד שלום גם למטל לוי, שמוסרת ערב טוב מבורך לכולם. שושנה שרבית מוסרת חג שמח לכולם. איציק, אפשר להשמיע את השיר עכשיו או לעולם לא? בטח שאפשר, מיד מיד על האש. אמא לבן השם טוב אומרת חג שבועות, אוכלים גם פירות, נכון? גם פירות, גם ירקות. לבן השם טוב מוסרת מיד מיד על האש. שלום גם לטוב הפורט ולפרלה רוני שמצטרפות אלינו ככה לשידור החי. אתם גם מוזמנות לרשום ברכות ובקשות שירים לכולם. ערב טוב, טוב הפורט מוסר ערב טוב וחג שבועות שמח לכולם. טוב, אנחנו מיד מיד יש לנו כאן הרבה שירים של חג השבועות. טוב, אנחנו ככה נצא לנו ככה מיטל לוי, אני יודע שאוהבת את ליאו נרקיס, אז בוא נתחיל ליאו נרקיס מיד מיד מיד. עוד שנייה אנחנו נתחיל עם ליאו נרקיס. הנה ליאו נרקיס כמו שמיטל לוי אוהבת. אז ערב טוב, ערב טוב לכולם.

טוב, ליאונקיס, ערב טוב, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל מי שמצטרף אלינו, פרלה אהרוני, חגי גולן, רגעים של חופש. טוב, חברים וחברות, אנחנו ככה עם עוד, עם עוד ברכות. פרלה אהרוני מוסרת ערב טוב וחג שבועות שמח ושקט לעם ישראל. טוב הפורט, ערב טוב. וחג שבועות שמח לכולם. טוב הפורט, אבקש לשמוע את השיר החדש, שיקוי חיים, שהלחנתי למילותיה של אביבה גולן, מיד מיד על האש. חגי גולן מוסר שיהיה לכולם רגעים של חופש ושל מוזיקה טובה. טוב הפורט, בנוסף אשמח לשמוע את השיר תלים, סלים שיבולים בביצוע רחל להב, אז כמובן מיד מיד על האש. לאה לוי מוסרת מזל טוב, לאה לוי האלופה, כן, השבוע חגיגה יום הולדת הפעם בלועזי. שלום גם, ערב טוב, חג שמח גם לפעלה ורדי האלופה שלנו שמוסרת ערב טוב וחג שבועות שמח לכל עם ישראל. אז ביום ראשון גם אשתי סיגל חגיגה יום הולדת, מיד מיד נהיה עם כל הברכות. למה מיד? למה עוד מעט? אז כבר עכשיו נהיה עם הברכות. כן, לא, עוד שנייה. עכשיו. אז מזל טוב למיטל לוי, האלופה שלנו. אליה לוי, האלופה שלנו. שהחגה יום הולדת השבוע את הלועזי, לפני שבוע את העברי. טוב שיש גם העברי, אתם רואים? אפשר להרגוק פעמיים בשנה. כל מה שעברתי וכלום לא השתנה. יש לי יום הולדת. ומזל טוב ל... סיגל שם טוב, אשתי היקרה, שביום ראשון חגה יום הולדת. קצת יום הולדת שקט. יש בי הרבה מנגינות. אבל בכל זאת היינו חייבים ללכת למסעדה טובה לחגוג כל המשפחה הגרעינית. השאר רק בשמחות חברים וחברות, מה אנחנו צריכים יותר?

מזל טוב לאה לוי, מזל טוב סיגל, שם טוב. מיטל לוי, איציק, יהיה אפשר לשמוע את אלירן אלבז, מיד מיד על האש. טוב, חברים, בכל זאת אנחנו ככה נצא לנו לדרך, בואו נראה שלא רגע. לאה לוי מוסרת. בבקשה, איתך ידעתי חיים, שיר לכבוד יום ההולדת שלי, מיד מיד על האש. לאה לוי השמחה נמשכת כל השנה. טוב, את סך הכל בת 20, 25, אז השמחה תמיד נמשכת. לבן השם טוב מוסרת, ערב טוב, מבורך לכל המשפחה היקרה שלי, לנכדים הגדולים, הקטנים. אפרילה ורדי מוסרת, שים לסיגל את סיגל של אריסן לכבוד היום הולדת, מיד מיד על האש, נכון נכון. טוב שהזכרת לי, רפאלה ורדי. פרלה אהרוני, ביום שבת בעזרת השם חוגגת יום הולדת שלי, מאחלת לעצמי מלא בריאות, שמחה ואושר עם משפחתי היקרה, ומאחלת עם ישראל לא עוד מלחמות, שלווה אהבה ושלווה, אמן ואמן. אז השיר הזה גם בשבילך, ברוך הבא פרלה אהרוני, האלופה שלנו. שנתעסק רק בדברים הטובים, בשמחות.

אז מזל טוב, סיגלי שם טוב, מזל טוב, לאה לוי, מזל טוב, פרלה רוני. אם אתם יודעים עוד מישהו שחוגג יום הולדת, יום נישואים, כל דבר טוב, תרשמו לי כאן בברכות. אנחנו נהיה

טוב, אז אנחנו מחגיגות יום הולדת, אנחנו נצא לדרך עם הבקשות שירים שלכם. שיר הראשון של טוב הפורט, שיקוי החיים, המילים של אביב הגולן, הלחן והביצוע, הלחן העיבוד והביצוע של טוב הפורט, שיר שיצא ממש חדש חדש מיום שני האחרון, במיוחד לחג השבועות. אז קדימה חברים, בואו נשמע.

כן, שיקוי החיים, שיר חדש דנדש שיצא במיוחד לחג השבועות ביום שני האחרון. המילים של אביבה גולן, הלחן, העיבוד והביצוע של טובה פורת, צוות מנצח. טוב, אז אנחנו ככה ממשיכים לנו. פרלה אהרוני מוסרת, מזל טוב לכל החוגגים, יום הולדת שמח, שאני אפגש רק בשמחות. מיטל לוי מוסרת, מזל טוב לאמא שלי שמחר חוגגת יום הולדת, אז מזל טוב, תרשמי לנו איך קוראים לה, שנוכל לברך אותה כמו שצריך. לאה לוי, אנחנו נושמים, זה כבר שמחה, זה נכון מאוד. טוב, מיטל לוי, תודה רבה לך, לאה יקרה. אתם ממשיכים עם הבחות, אחד לשני, ואנחנו קודם כל, אני רוצה להקדיש גיר, כמו שאמרה לי יפעל עברדי, להקדיש שיר לאשתי, סיגל, של אריסן, הרמיקס.

כן, זה אריסן, השיר לכבוד אשתי סיגל, לכבוד יום ההולדת. טוב, אנחנו ככה, יש לנו כאן הרבה ברכות. לבן השם טוב מוסרת, ערב טוב, ערב רביעי שמח לחיילים החיילות שלנו ששומרים עלינו בדיוק עכשיו, בכל הגזרות, אז באמת שיחזור הביתה בשלום. רפאל עבודי מוסרת, מזל טוב פרלה אהרוני, המשיכי את היצירה בבריאות ובשמחה. טוב, אנחנו ככה ממשיכים לנו בקשה של שושנה שרביט, היא רוצה לשמוע את השיר של יעקב שרביט, עכשיו ולעולם לא, שזה מי שישמע את המנגינה, זה בסגנון של אלוויס פרסלי, שאותו אני מקדיש באופן אישי לאמא שלי, לבן השם טוב, שבילדות הייתה שומעת המון המון אלוויס פרסלי בבית, בכל הזדמנות שהיה לה, אז בואו נשמע ונראה.

כן, עכשיו הוא לעולם לא בסגנון אלוויס פרסלי, המילים הלחן והביצוע יפה של יעקב שרביט, האלוף שלנו. אז בוא נגיד שלום, ערב טוב וחג שבועות שמח גם לגל דריבובסקי, השדר שלנו, שמוסר ערב טוב וחג שמח לכל עם ישראל. גם אתה מוזמן לשום ברכות למשפחה שלך, ולכבוד החג, לכבוד השבת, ורשום לנו בקשה של שיר ישראלי כחול לבן. ואנחנו עכשיו השיר הבא מוקדש לכבוד המולדת ללאה שלנו, דורי בן זאב, גנוב עליה.

דורי בן זאב, לאה, גנוב עליה, ללאה לוי שלנו, שחוגגת יום הולדת. אנחנו ככה נמשיך עם הברכות. עוד שנייה. הנה עכשיו, עכשיו, עכשיו. זה מגיע. אז אנחנו ממשיכים עם החגיגות יום הולדת. קודם כל, מיטל לוי מוסרת שלאימא שלה קוראים רחל, בדיוק כמו הבת שלי הגדולה. הבת שלי חוגגת בסוף מאי יום הולדת. אז קודם כל נאחל מזל טוב לרחל, אימא של מיטל לוי,

0: בסדר.
1: יש לנו כאן ברכה של שושנה שרבית, אני רוצה לברך את הנכדה שלי, טוהר, שחגיגה בת מצווה, הרבה מזל טוב, ועד 120, אז באמת מזל טוב, טוהר. חגיגה 12, בת מצווה, איזה גיל יפה זה. כולנו עכשיו היינו חותמים על הגיל הזה, לחזור לגיל הזה. אז תמסרי לה מאיתנו, מזל טוב, ושיהיה לה בהצלחה, בלימודים, ובהמשך הדרך שלה.

פרל אהרון עם הסרט, תודה רפאלה יקרה, תבורכי והמשיכי גם ליצור בשמחה, ריגשת אותי מאוד. טוב, לבנה השם טוב, לבנה השם טוב מוסרת ברכות לנכדים הגדולים הקטנים, גם אתם יכולים לעשות את זה. אין חגיגה גגה, בלי בלי בלי בלי הוגה גגה, יש לי יום הולדת, איזו מסיבה, מי שמי שבבא. טוב, אז מזל טוב לכל החוגגים והחוגגות. אתם מוזמנים לשום ברכות, גם לחג, לכבוד השבת, לנכדים, לסבים, לסבתות, שזה גם משהו חשוב, גם לחג השבועות וגם לשבת, שזה מתחבר לנו ביחד.

שיר המעלות ברינה, המילים תהילים ורפאל ורדי, הפזמון של רפאל ורדי, הלחן והביצוע רפאל ורדי, העיבוד והקולות של ראובן חויון, ועריכת הקליפ של רפאל ורדי, אלופה שלנו, ואנחנו ככה מיד ממשיכים עם כל הברכות, כל הבקשות, רינת בר, הנשיקה.

עינת בר, הנשיקה, והמשכים לבקשה של מיטל לוי, מחרוזת, נעלה נעלה, לירן אלבז וציון גולן, בואו נשמע.

מחוז נעלה נעלה מוקדש לרחל לוי, אמא של מיטל, לכבוד יום הולדת. מזל טוב מאיתנו, יום הולדת שמח, בריאות, עושר, שמחה, ותמיד ליהנות מחיק המשפחה. ואנחנו ככה עוד שיר ככה ליום חג השבועות, ים השיבולים של הגבעתרון.

ים השיבולים לכבוד החג השבועות שבא עלינו לטובה, ואנחנו פותחים שעה שנייה של ישראלי תמיד בשבילי.

טוב, זה זה הישראלי תמיד בשבילי, טוב הפורט, האלופה שלנו, ואנחנו סך הכל באנו לעשות שמח. אתם יכולים לשאול לנו עוד בקשות שירים. תודה רבה לך לאה לביא על השיתוף. כל אחד יכול כפתור קטן, שיתוף. זה בחינם, וזה קל. כולם יכולים, קדימה.

סלים שיבולים, הזמרת רחל להב, והלחן והמילים של טובה פורת, האלופה שלנו, ואנחנו ממשיכים עם שלומי שבת, לצאת לחופש, בחוף של טרפנטוני, מוקדש לחגי גולן, השדר שלנו. חגי גולן, רגעים של חופש. מצוות רב אלש.

שלום שבת בחוף של טרפנטוני. טוב, חברות, אנחנו משכים עם היצירה.

יצירה, המילים היפות של פרל אהרוני, הלחן והביצוע של יהודה סופיר, צוות מנצח. בשיר סלים שיבולים, המילים היו של יעקב בזק, הלחן והביצוע של טוב הפורט והביצוע של אחי להב. וחגי גולן מוסר ערב טוב לכולם ומזל טוב לאה לביא ליום הולדתך, מחגי גולן השדר שלנו שמשדר כל יום ראשון בשעה 9, תוכנית המועבט, שעושה לנו הרבה חפלאות, בדרך כלל עיראקיות, אז אנחנו גם נעשה שמח. והפעם עם אב יצחק, בני מלאך. היידה, היידה, התעורר. חג שבועות הגיע. אגב, זה החג האחרון בלוח העברי.

כן, ממשיכים לשום ברכות ובקושות שירים ישראלים. כמה שיותר שמח לכבוד החג.

יואב יצחק, פני מלאך. טוב, אנחנו ממשיכים עם ששון שאולוב. שם תמיד אוהב אותי. אוהב אותנו.

ששון שאולוב, ששון שאולוב, תמיד אוהב אותי, חשש של אייל אבי האלופה שלנו, ואנחנו ממשיכים עם השמח, אבל קצת בקצב, קצת קצב יווני כזה, יהודה פוליקר, כפיים, היידה, היידה מיקונוס.

לילה טוב פלא רוני, לילה טוב אמא, לבן השם טוב. חג שבועות שמח, שבת שלום. עוד לא סיימנו, יש לנו עוד זמן.

היידה סמבוסק, לאה לוי, עושה סמבוסקים. שלחי לי בדואר. יהודה פוליקר, כפיים, קצת ככה בסגנון היווני. ואנחנו איך, לא, איך. מחרוזת, עם ישראל חי. בכל זמן, בכל מצב. בחרום, בשגרה. בחגים, בשבתות.

מחוזת, עם ישראל חי וקיים, ואנחנו ממשיכים משיר שגם שייך לחג השבועות, מים לדוד המלך.

0: הגשש החיוור, מים לדוד המלך מ-1970, מתוך פסטיבל הזמר ב-1970, ואנחנו עכשיו עם היוצרים, ביחד עם שלומי שבת, מחרוזת מתוקים. שיהיה לנו חג מתוק.
1: אוקיי, יוצא מזה כעת. אתה

0: תזיק לנו את האורות.
1: אוקיי.
0: בואו נראה אתכם. שימו לב. אז, תנו לו בכבוד, תנו לו גם בכפיים.

וואי וואי וואי. תנו לו בכבוד, תנו לו גם בכפר. יקקקק.

0: תודה רבה לכם. תודה רבה לנשמות היוצרים.
1: שלום שבת. ביחד עם היוצרים. מחרוזת מתוקים, ואנחנו ממשיכים עם יציקה לה. נשמח את אני.

ביקורים בטבע, מילים אורי שרון, לחן ועיבוד טוב הפורט, הביצוע המשותף של אילנה טובים ומרב כהן, צוות מנצח, ואנחנו ממשיכים עם בקשה של אימא, אריאל זילבר, מיד צינים, אף פעם לא טועים.

אריאל זילבר, מיות סינים, והמשכים עם אורי ההודיה. הכל הכל הכל לטובה, חברים וחברות. במיוחד עכשיו החג הכי טוב, הכי שמח. אנחנו ממש ממש לקראת סיום. טוב, הפרק מסרת, תודה רבה. לילה טוב וחג שבועות שמח.

הודיה, הכל הכל לטובה, חברים וחברות. יאללה, במוסרת חג שמח לכולם. ואנחנו איך לא נסיים עם השיר של התוכנית. והשיר של התוכנית, ככה נסיים איתו, היידה.

0: ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
1: טוב חברים וחברות, הרקע השיר הנהדר הזה, אני רוצה להגיד לכל אחד ואחד מכם תודה רבה על הצפייה בתוכנית, תודה רבה על הברכות, תודה רבה על הבקשות שירים ישראלים כחול לבן. יום הולד שמח לכל החוגגים, שיהיה לנו חג שבועות שמח, מצב רוח טוב, אוכל, טיולים, נעשה חיים, כמו שאומרים. טוב, אז שיהיה לכולנו חג שמח, שבת שלום, לילה טוב לכולם, בעזרת השם ניפגש באותו, בשבוע הבא, באותו מקום, באותו זמן. יאללה ביי, לילה טוב.

ואיך יוצא שאת בסוף שלא כבר לא נדבר על מה יכול לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב רק כמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בצלב

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

خمسة.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית. האהבה שלך הגיעה עם רשימה של מה מגיע. אז תליחי שקלה

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן עלה.

0: פתחת על השולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

עברו כמעט חודשיים, ושברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

צריכה אני כלום הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך סנן שאמרת לי תתרחק מהם כמו מש אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס נתת לי את הנשמה שלך עשיתי לך קרקס היום אני מבין את זה מבין את זה מבין את זה מבין את זה כל כך